0: uzroci neprilagođena brzina i gubitak kontrole nad vozilom, te upozorava na pojačan oprez.
1: Vijesti.
0: Za danas je u Ministarstvu financija najavljen sastanak s predstavnicima paušalnih obrtnika i malih iznajmljivača u turizmu okupljenih oko udruge Glas poduzetnika. Razlog okupljanja je nezadovoljstvo najavom povećanja paušalnog poreza od sljedeće godine. Stajalište vlade iznosi ministar financija Tomislav Ćorić, a predsjednik udruge Glas poduzetnika Bruno Samrđić objašnjava njihove zahtjeve.
2: Jasno ćemo još jednom izravnom razgovoru argumentirati iz kojeg razloga se išlo u ovom smjeru. Riječ o ispravljanju anomalija koje su tijekom vremena nastale. Držimo da su promjene u kontekstu oporezivanja kako jedne, tako druge skupine minimalne. Držimo da ni jedan, niti drugi porezni teret značajnije neće utjecati na skupine koje će njima biti obuhvaćene. Naravno da bilo kakvo povećanje poreznog tretmana kod onog na koga se ono odnosi, nosi određeno nezadovoljstvo. Ćemo ukazati na analize koje imamo i naravno druga strana može dati svoje protuargumente.
3: Mi kažemo da se ni jedan porezni davanje ne poveća više od 10% na godinu. Želimo da to bude predvidivo, da može se uklopiti u naše poslovanje. Drugo, što glavni uzročnik inflacije je državna potrošnja, a ne cijene paušalnih obrtnika. Ne možemo te ljude okrivljavati za inflaciju.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. Uz jači razvoj oblaka u unutrašnjosti i poslije podne poneki pljusak s grmljavinom. Vjetar slab, na moru umjerena bura pa jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 11 do 16, na moru od 17 do 22, dnevna između 26 i 30 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirali Bernard Cvek i Zvonimir Tomičić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
1: Glazbena noć. Hrvatski radio.

ja svoje pjesme crtam vileni. I neka niko se ne naljuti u svakoj od njih,

0: tri su sata.
1: Vijesti.
0: Vozači u Zagrebu morat će se još malo strpjeti. Stiže nova regulacija prometa nakon što se na gradilištu iznenadno pokvario bager. Na koordinacijskom sastanku u resornom ministarstvu odlučeno je da će Slavonska avenija na tom dijelu još neko vrijeme ostati zatvorena, rekao je državni tajnik Tonči Glavinić.
2: Već od kad su nastale nove okolnosti, mi smo u komunikaciji sa gradom Zagrebom, održali smo i sastanak isto tako i sa gradom Zagrebom, tu smo se usuglasili oko zatvaranja Slavonske. I ono što mogu reći od strane, kako je nama rečeno, grada Zagreba, da će se već večeras tijekom noći u sljedeće radovi na organizaciji samog bajpasa. Vrlo vjerojatno će to biti završeni radovi od strane grada negdje oko 3 sata ujutro. Kakav je za promet? Više manje sličan kakav je bio i do 18. travnja kad je stupilo otvaranje Slavonske.
0: Vozači će od jutra na terenu dodatno usmjeravati i prometni redari, a pročelnik Andro Pavuna uputio je apel za strpljenje i oprez uz preporuku korištenja alternativnim oblicima prijevoza gdje je to moguće.
3: Izgledat će gotovo identično kao što je izgledalo i prije. Nema lijevih skretanja ovdje, to će možda biti najveći izazov, a ovaj istok zapad će funkcionirati po bajpasu kako je funkcioniralo i do sada. Ujutro će zbog toga što očekujemo da će ponovo ljudi što iz neznanja, što namjerno pokušavati lijevo skretati, zato će ujutro ovdje biti policija koja će ih kažnjavati i prometni redari. Kroz noć ćemo to napraviti i do jutra bi trebala biti uspostavljena nova regulacija. Marohnićeva u ovom trenutku neće biti uspostavljena onako da će biti dvije trake prema Prisavlju. To ćemo tek sutra navečer ili utorak navečer procijeniti hoćemo li ići u to. I druga stvar koju treba reći da je različita, da nećemo ugrađivati one razdjelnike, tako neće biti fiksni, nego će biti klemfiksi.
0: 8 osoba stradalo je u posljednja 2 dana u nekoliko teških prometnih nesreća na hrvatskim cestama. Pojedini sudar imali su više poginulih sudionika, a nesreće su se događale na otvorenim cestama i raskrižima. Policija navodi da su najčešći uzroci neprilagođena brzina i gubitak kontrole nad vozilom, te upozorava na pojačan oprez.
1: Vijesti.
0: Za danas je u Ministarstvu financija najavljen sastanak s predstavnicima paušalnih obrtnika i malih iznajmljivača u turizmu okupljenih oko udruge Glas poduzetnika. Razlog okupljanja je nezadovoljstvo najavom povećanja paušalnog poreza od sljedeće godine. Stajalište vlade iznosi ministar financija Tomislav Ćorić, a predsjednik udruge Glas poduzetnika Bruno Samrđić objašnjava njihove zahtjeve.
4: Jasno ćemo još jednom izravnom razgovoru argumentirati iz kojeg razloga se išlo u ovom smjeru. Riječ o ispravljanju anomalija koje su tijekom vremena nastale. Držimo da su promjene u kontekstu oporezivanja kako jedne, tako druge skupine minimalne. Držimo da ni jedan niti drugi porezni teret značajnije neće utjecati na skupine koje će njima biti obuhvaćene. Naravno da bilo kakvo povećanje poreznog tretmana kod onog na koga se ono odnosi, nosi određeno nezadovoljstvo. Jasno ćemo ukazati na analize koje imamo i naravno druga strana može dati svoje protuargumente.
5: Mi kažemo da se nijedan porez niti davanje ne poveća više od 10% na godinu. Želimo da to bude predvidivo, da može se uklopiti u naše poslovanje. Drugo, glavni uzročnik inflacije je državna potrošnja, a ne cijene paušalnih obrtnika. Ne možemo te ljude okrivljavati za inflaciju.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. Uz jači razvoj oblaka u unutrašnjosti i poslije podne poneki pljusak s grmljavinom. Vjetar slab, na moru umjerena bura pa jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 11 do 16, na moru od 17 do 22. Dnevna između 26 i 30 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirali Bernard Cvek i Zvonimir Tomičić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
6: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: 4 su sata.
1: Vijesti.
0: Vozači u Zagrebu morat će se još malo strpjeti. Stiže nova regulacija prometa nakon što se na gradilištu iznenadno pokvario bager. Na koordinacijskom sastanku u resornom ministarstvu odlučeno je da će Slavonska avenija na tom dijelu još neko vrijeme ostati zatvorena, rekao je državni tajnik Tonči Glavinić.
2: Već od kad su nastale nove okolnosti, mi smo u komunikaciji sa gradom Zagrebom, održali smo i sastanak isto tako i sa gradom Zagrebom. Tu smo se usuglasili oko zatvaranja Slavonske. I ono što mogu reći od strane, kako je nama rečeno, grada Zagreba, da će se već večeras tijekom noći u sljedeće radovi na organizaciji samog bajpasa. Vrlo vjerojatno će to biti završeni radovi od strane grada negdje oko 3 sata ujutro. Kakav je za promet? Više manje sličan kakav je bio i do 18. travnja kad je stupilo otvaranje Slavonske.
0: Vozači će od jutra na terenu dodatno usmjeravati i prometni redari, a pročelnik Andro Pavuna uputio je apel za strpljenje i oprez uz preporuku korištenja alternativnim oblicima prijevoza gdje je to moguće.
3: Izgleda gotovo identično kao što je izgledalo i prije. Nema lijevih skretanja ovdje, to će možda biti najveći izazov, a ovaj istok zapad će funkcionirati po bajpasu kako je funkcioniralo i do sada. Jutro će zbog toga što očekujemo da će ponovo ljudi što iz neznanja, što namjerno pokušavati lijevo skretati, zato će jutro ovdje biti policija koja će ih kažnjavati i prometni redari. Kroz noć ćemo to napraviti i do jutra bi trebala biti uspostavljena nova regulacija. Marohnićeva u ovom trenutku neće biti uspostavljena onako da će biti dvije trake prema Prisavlju. To ćemo tek sutra navečer ili utorak navečer procijeniti hoćemo li ići u to. I druga stvar koju treba reći da je različita, da nećemo ugrađivati one razdjelnike, tako neće biti fiksni, nego će biti klemfiksi.
0: 8 osoba stradalo je u posljednja 2 dana u nekoliko teških prometnih nesreća na hrvatskim cestama. Pojedini sudar imali su više poginulih sudionika, a nesreće su se događale na otvorenim cestama i raskrižima. Policija navodi da su najčešći uzroci neprilagođena brzina i gubitak kontrole nad vozilom, te upozorava na pojačan oprez.
1: Vijesti.
0: Za danas je u Ministarstvu financija najavljen sastanak s predstavnicima paušalnih obrtnika i malih iznajmljivača u turizmu okupljenih oko udruge Glas poduzetnika. Razlog okupljanja je nezadovoljstvo najavom povećanja paušalnog poreza od sljedeće godine. Stajalište vlade iznosi ministar financija Tomislav Ćorić, a predsjednik udruge Glas poduzetnika Bruno Samrđić objašnjava njihove zahtjeve.
4: Jasno ćemo još jednom u izravnom razgovoru argumentirati iz kojeg razloga se išlo u ovom smjeru. Riječ o ispravljanju anomalija koje su tijekom vremena nastale. Držimo da su promjene u kontekstu oporezivanja kako jedne, tako druge skupine minimalne. Držimo da ni jedan, niti drugi porezni teret značajnije neće utjecati na skupine koje će njima biti obuhvaćene. Naravno da bilo kakvo povećanje poreznog tretmana kod onog na koga se ono odnosi, nosi određeno nezadovoljstvo. Jasno ćemo ukazati na analize koje imamo i naravno druga strana može dati svoje protuargumente.
5: Mi kažemo da se ni jedan porezni davanje ne poveća više od 10% na godinu. Želimo da to bude predvidivo, da može se uklopiti u naše poslovanje. Drugo, što glavni uzročnik inflacije je državna potrošnja, a ne cijene paušalnih obrtnika. Ne možemo te ljude okrivljavati za inflaciju.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. Uz jači razvoj oblaka u unutrašnjosti i poslije podne poneki pljusak s grmljavinom. Vjetar slab, na moru umjerena bura pa jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 11 do 16, na moru od 17 do 22. Dnevna između 26 i 30 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirali Bernard Cvek i Zvonimir Tomičić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
6: Ostanite uz glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: 5 sati.
1: Vijesti.
0: Vozači u Zagrebu morat će se još malo strpjeti. Stiže nova regulacija prometa nakon što se na gradilištu iznenadno pokvario bager. Na koordinacijskom sastanku u resornom ministarstvu odlučeno je da će Slavonska avenija na tom dijelu još neko vrijeme ostati zatvorena, rekao je državni tajnik Tonči Glavinić.
2: Već od kad su nastale nove okolnosti, mi smo u komunikaciji sa gradom Zagrebom, održali smo i sastanak isto tako i sa gradom Zagrebom. Tu smo se usuglasili oko zatvaranja Slavonske. I ono što mogu reći jel, od strane, kako je nama rečeno, grada Zagreba, da će se već večeras tijekom noći u sljedeće radovi na organizaciji samog bajpasa. Vrlo vjerojatno će to biti završeni radovi od strane grada negdje oko 3 sata ujutro. Kakav je za promet? Više manje sličan kakav je bio i do 18. travnja kad je stupilo otvaranje Slavonske.
0: Vozači će od jutra na terenu dodatno usmjeravati i prometni redari, a pročelnik Andro Pavuna uputio je apel za strpljenje i oprez uz preporuku korištenja alternativnim oblicima prijevoza gdje je to moguće.
3: Izgleda gotovo identično kao što je izgledalo i prije. Nema lijevih skretanja ovdje, to će možda biti najveći izazov, a ovaj istok zapad će funkcionirati po bajpasu kako je funkcioniralo i do sada. Jutro će zbog toga što očekujemo da će ponovo ljudi što iz neznanja, što namjerno pokušavati lijevo skretati i zato će jutro ovdje biti policija koja će ih kažnjavati i prometni redari. Kroz noć ćemo to napraviti i do jutra bi trebala biti uspostavljena nova regulacija. Marohnićeva u ovom trenutku neće biti uspostavljena onako da će biti dvije trake prema Prisavlju. To ćemo tek sutra navečer ili utorak navečer procijeniti hoćemo li ići ili to. I druga stvar koju treba reći da je različita, da nećemo ugrađivati one razdjelnike, tako neće biti fiksni, nego će biti klemfiksi.
0: 8 osoba stradalo je u posljednja 2 dana u nekoliko teških prometnih nesreća na hrvatskim cestama. Pojedini sudar imali su više poginulih sudionika, a nesreće su se događale na otvorenim cestama i raskrižima. Policija navodi da su najčešći uzroci neprilagođena brzina i gubitak kontrole nad vozilom, te upozorava na pojačan oprez.
1: Vijesti.
0: Za danas je u Ministarstvu financija najavljen sastanak s predstavnicima paušalnih obrtnika i malih iznajmljivača u turizmu okupljenih oko udruge Glas poduzetnika. Razlog okupljanja je nezadovoljstvo najavom povećanja paušalnog poreza od sljedeće godine. Stajalište vlade iznosi ministar financija Tomislav Ćorić, a predsjednik udruge Glas poduzetnika Bruno Samrđić objašnjava njihove zahtjeve.
4: Jasno ćemo još jednom u izravnom razgovoru argumentirati iz kojeg razloga se išlo u ovom smjeru. Riječ o ispravljanju anomalija koje su tijekom vremena nastale. Držimo da su promjene u kontekstu oporezivanja kako jedne tako druge skupine minimalne. Držimo da ni jedan niti drugi porezni teret značajnije neće utjecati na skupine koje će njima biti obuhvaćene. Naravno da bilo kakvo povećanje poreznog tretmana kod onog na koga se ono odnosi nosi određeno nezadovoljstvo. Ćemo ukazati na analize koje imamo i naravno druga strana može dati svoje protuargumente.
5: Mi kažemo da se nijedan porezni davanje ne poveća više od 10% na godinu. Želimo da to bude predvidivo, da može se uklopiti u naše poslovanje. Drugo, što glavni uzročnik inflacije je državna potrošnja, a ne cijene paušalnih obrtnika. Ne možemo te ljude okrivljavati za inflaciju.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. Uz jači razvoj oblaka u unutrašnjosti i poslije podne poneki pljusak s grmljavinom. Vjetar slab, na moru umjerena bura pa jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 11 do 16, na moru od 17 do 22. Dnevna između 26 i 30 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirali Bernard Cvek i Zvonimir Tomičić, uredila i vodila Mateja Ištuk.

0: Zbog kvara bagera koji je posljednja 3,5 dana uklanjao sjevernu stranu Vjesnikova nebodera, odgođeno je otvaranje Slavonske avenije, te tim dijelom ceste ponovno uspostavljena premosnica koju je noćas osposobio grad Zagreb. Vozače od jutra na terenu dodatno usmjeravaju prometni redari. Pročelnik Andro Pavuna uputio je apel za strpljenje.
1: Već je gotovo identično kao što je izgledalo i prije. Nema lijevih skretanja ovdje, to će možda biti najveći izazov, a ovaj istok zapad će funkcionirati po bajpasu kako je funkcioniralo i do sada. Jutro će zbog toga što očekujemo da će ponovo ljudi što iz neznanja, što namjerno pokušavati lijevo skretati, i zato će jutro ovdje biti policija koja će ih kažnjavati i prometni redari. Marohnićeva u ovom trenutku neće biti uspostavljena onako da će biti dvije trake prema Prisavlju.
0: U Ministarstvu financija najavljen je sastanak s predstavnicima paušalnih obrtnika i malih iznajmljivača u turizmu okupljenih oko udruge Glas poduzetnika. Razlog je njihovo nezadovoljstvo najavom povećanja paušalnog poreza od iduće godine, govore ministar financija Tomislav Ćorić te predsjednik udruge Glas poduzetnika Bruno Samrđić.
2: Jasno ćemo još jednom u izravnom razgovoru argumentirati iz kojeg razloga se išlo u ovom smjeru. Riječ o ispravljanju anomalija koje su tijekom vremena nastale. Držimo da su promjene u kontekstu oporezivanja kako jedne, tako druge skupine minimalne. Držimo da ni jedan niti drugi porezni teret značajnije neće utjecati na skupine koje će njima biti obuhvaćene.
3: Mi tražimo da se ni jedan porezni davanje ne poveća više od 10% na godinu. Želimo da to bude predvidivo, da može se uklopiti u naše poslovanje. Drugo, glavni uzročnik inflacije je državna potrošnja, a ne cijene paušalnih obrtnika. Ne možemo te ljude okrivljavati za inflaciju.
0: Vijesti. Izraelska vojska napala je predgrađe libanonske prijestolnice Bejruta nakon što je Hezbollah granatirao Izrael. Vojska je, tvrdi izraelska vlada, ciljala uporišta terorista. Iran je noćas ispalio balističke rakete na Izrael. Borbe su nastavljene i na jugu Libanona u graničnom području s Izraelom. Upozorenja na tsunami izdana su nakon što je potres magnitude 7,8 prema Richteru pogodio Mindanao na jugu Filipina. Potres je bio na dubini od 10 km. Filipini i susjedna Indonezija izdale su upozorenja na tsunami. Za sad nema izvješća o većoj materijalnoj šteti ni o stradalima u jednoj od zemalja. Sport. Hrvatska nogometna reprezentacija odigrala je i posljednju pripremnu utakmicu uoči puta na svjetsko prvenstvo. U Varaždinu je bila bolja od Slovenije s 2-1. Pobjedu je donio Mario Pašalić pogotkom u sudačkoj nadoknadi. Hrvatska sutra putuje za Ameriku, a prvi nastup na svjetskoj smotri protiv Engleske u Dallasu na rasporedu je 17. ovog mjeseca. Izbornik Zlatko Dalić.
4: Teška utakmica za nas, protivnik nam je stvorio ipak malo previše šanse nego što mi to možemo i smijemo dopustiti. Na kraju smo pobijedili, ali ono što me malo brine to je puno tehničkih greški koje smo napravili, puno tih stvari koje nas nam bile opasne, pogotovo iz tranzicije protivnika da nismo dobro stajali, i na kraju taj gol koji smo primili gdje govorimo da ne smije biti lopta natrag, mi je vratimo natrag i sami sebi zabijemo gol. Vidjeli smo što htjeli vidjeti i sad predstavit priprema za Engleze.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće, uz jači razvoj oblaka, unutrašnjosti poslije podne poneki pljusak s grmljavinom. Vjetar slab, na moru umjerena bura pa jugozapadnjak, jutarnja temperatura od 11 do 16, na moru od 17 do 22, dnevna između 26 i 30 stupnjeva. Vijesti. Tonski ih je realizirao Mario Dropučić, uredio Andri Štrkalj.
5: Radio Osijek. Dobro jutro. Uz Gambu i Vanju.
6: Da, joj, još jedan novi tjedan, jedva čeka smo javiti vam se, baš smo jučer uzbuđeno pričali kako jedva čekamo probuditi se i doći raditi u
7: to nije
6: program.
7: Ništa što ste ti rekao.
6: Pusti da lažem, ajde malo,
7: ali,
6: pomozi jesmo, malo prijatelju.
7: Zaista smo pričali jučer o mnogim stvarima, između ostalog i o tome kako se treba ujutro ustati.
6: Da.
7: Ali evo, ustali smo se, uspjeli smo, i to je treba biti zahvalan na tome što smo se ustali.
6: Probudili
7: se. Pa da, što smo još uvijek tu. 6 sati 4 minute s vama je ovog ponedjeljka tonski majstor Bajica.
6: Da, za jednim mikrofonom Miljenko.
7: Za drugim Vanjica.
6: I tu smo s vama
7: Aha, ništa.
6: Ba, sve do 10.
7: Htio si neku...
6: Htio sam reći koje je u vijestima, ali još ne znamo.
7: U vijestima će biti jedna odgovorna osoba.
6: Tako.
7: Sad, koja, to će...
6: Jedna mora biti.
7: Tako je, da. Mjuzu nam priprema Daniel Hojsak i mi ćemo naravno vam praviti društvo sve do 10 sati. Ja se nadam da će vam biti zanimljivo, mi ćemo se potruditi da vam bude. Eto. Idemo odmah svirati malo, a i pripremiti par informacija vezanih uz promet i prognozu.

0: E da, jedina moja i divlje jagode, Wild Strawberries. Pa da, tak su ih zvali.
1: A ne, dobro, sam mi smiješno.
0: E, jesu, stvarno, tak su se zvali.
1: Da.
0: A, čak i taj Zel Lipovača, gitarist njihov, yeah, navodno bio pozvan, ne navodno, nego je to fakt, tamo 80-ih, da svira u Whitesnake-u.
1: Cool.
0: I onda on to odbio.
1: Pa šta će kad je u jagodama?
0: Pa točno, da, i to divljim.
1: Da.
0: A, jagoda je neubrana. 6 sati i 11 minuta, dobro jutro. 17 stupnjeva trenutno u Osijeku i sad ćemo malo vidjeti kakva nas očekuje situacija s vremenom. Pretežno sunčano, vrlo toplo, pa i vruće danas u unutrašnjosti. U drugom dijelu dana može biti oblaka, ali ne nešto posebno, ne bi trebalo biti kod nas nikakvih padalina. Temperatura maksimalna danas između 26 i 30 stupnjeva, kod nas na istoku baš 30, kažem.
1: Da, osim što će vam ići sunce u oči dok budete vozili, pa staviti sunčike ili onaj, kak se pa, sjenilo za oči.
0: Sjenilo, da.
1: A onaj tanjur gore iznad glave. A, na većini ceste sve okej. Okay.
0: Ona što se zakači.
1: E, to. Znaš da se može i bočno staviti?
0: Da.
1: Ja to otkrio nedavno.
0: Ali ja ne znam kako se zove zapravo. Lokator sunca.
1: Ne znam
0: stvar.
1: Ono gdje ti stoje prometna.
0: Jel? Tako je, da. Ali sad je tamo ogledalo.
1: A imaš malo za zakačiti sa strane.
0: Ja stajem sa strane u onaj... U,
1: da, ma to ću izgubiti strane. Ovo uvijek znam da je gore.
0: Reci promet.
1: Na većini cesta sve je okej, okay, nema poteškoće, osim ako budete brže vozili, onda ćete morat posegnuti za prometnom i vozačkom ako vas policija zaustavi. Na većini cesta sve okej, okay, osim tamo, kažem, gdje su radovi, nema problema. Evo, možete voziti...
0: Gdje su radovi, nema problema.
1: Nema problema, osim gdje su radovi, vi možete voziti kako već...
0: Kako Bog zapovjeda, tako je, normalno voziti.
1: Ma nemojte jurit samo, a nemojte ni presporo baš. Da, to je još gore. Znaš, kad vozimo 30, ide neko na sat...
0: A dopušteno je 40, ma razumijem te.
1: Pa dobro, ima nešto u tome.
0: A, moram samo reći da, evo, danas... Koji je danas?
1: Danas,
0: dakle, prava ljetna temperatura, kao i sutra i u srijedu, ali vidim da nas očekuje nešto u četvrtak, neću sad tu, pošto je to dosta daleko, ali neki onako baš dobar pad temperature, puno kiše, 17 stupnjeva bi trebala u četvrtak.
1: Ma da, i
0: temperatura biti maksimalna, pazi, dnevna.
1: Gledao sam 12. I dosta u ovom dijelu Europe, će najći neko
0: kvarenje.
1: I hladno čak.
0: Da, i onda u idućim danima će biti nešto niža temperatura, ali di je to, četvrtak može se do tada promijeniti, uglavnom danas 30, sutra 31, srijeda 29, tako da ljeto je tu. Bajce, puštaj pjesme.

U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 9.6. Popust se ne odnosi na S-budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar. Buđenje uz Radio Osijek. Najbolji početak dana.

0: Osijek Info.
1: Dobro jutro, evo sada ćemo fair i korektno se pozabaviti informacijama. Osijek Info je na redu. Pa, Vanja, ako ti dozvoljavaš, ti ćeš.
2: Može. Ugovor o izvođenju radova na izgradnji školske sportske dvorane u osnovnoj školi Vladimira Becića uručit će se danas u 11 sati u tvrtki Iver. Osječki gradonačelnik Ivan Radić će uručiti. Dugo iščekivana izgradnja dvorane znači će značajno unapređenje školske i sportske infrastrukture za učenike sve ove osječke škole. Nakon toga gradonačelnik Radić će obići i radove na energetskoj obnovi dječjeg vrtića Krijesnica, što je dio kontinuiranih ulaganja grada u energetsku učinkovitost i modernizaciju objekata predškolskog odgoja.
1: Vukovarsko-srijemski župan Ivan Bosančić uručit će ugovore lovačkim društvima na temelju provedenog prvog javnog poziva za dodjelu potpora za razvoj i unapređenje lovstva u Vukovarsko-srijemskoj županiji u 2026. godini na svečanosti koja će se 18 sati održati u Vinkovcima. Ovo je bilo u jednom cugu, jesi vidio? Na javni poziv pristiglo je 45 zahtjeva, od kojih su odobrena 43, a županija za ovu namjenu osigurala 39.610.000 eura. Sada to dobro, ili ja dobro to vidim ili kako? Je, 39.000. Veći dio sredstava u iznosu od 31.810 eura predviđen je za smanjivanje brojnog stanja predatora čaglja i lisice. Ja vidio čaglja nedavno u Lici.
2: Joška?
1: Sjećaš, da. Ne, ovog čaglja. Aha, Joško je pjevač, je li tako? Dok je 7.800 eura usmjereno na povećanje brojnosti glavnih vrsta sitne divljači. Dodatno, u sklopu edukativne mjere djeca s lovcima u prirodi, županija s iznosom od 250 eura po posjeti podupire rad 8 lovačkih društava koja organiziraju boravak djece u prirodi. To je uvijek lijepo.
2: Ispitivanjem novih svjedoka na Osječkom županijskom sudu nastavlja se ponovljeno suđenje bivšem policajcu Marku Smažilu, optuženom za ubojstvo 21-godišnje osječke studentice Mihaele Berak u rujnu 2023. godine. Iako se na prethodnom ročištu očekivalo završetak dokaznog postupka, iznošenje obrane i završne riječi, sudsko je vijeće ipak prihvatilo nove dokazne prijedloge. Na prijedlog opunomoćenika o obitelji Berak kao svjedok će se ispitati djelatnik hitne medicinske pomoći, a optuženi Smažil trebao bi pripremiti pisanu obranu nadopunjenu osvrtom na dokaze provedene u ovom ponovljenom postupku. Rasprava je u 9 sati.
1: Radionica za građane Making Europe Great Again, nije zapravo, zove se Making Europe Visible, šalio sam se, Visible Media Public Perception and EU Communication.
2: Da,
1: održat će se u društvenom ateljevu u Osijeku. Organiziraju ih Europa Centrum Baden-Württemberg.
2: Ne moraš i na engleskom i na njemačkom.
1: Biće tu The Collective i Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, a oni bi raspravljali o tome kako mediji, javne poruke, osobna iskustva i dezinformacije oblikuju stavove o Europskoj uniji i njezinoj budućnosti. Radionicu na hrvatskom i engleskom jeziku vodit će stručnjaci Axel Müller i Lana Mayer iz Njemačke uz sudjelovanje Gordane Lesinger i Mirte Bijuković-Maršić. Program počinje u 9 sati i 30 minuta.
2: Uvodna konferencija za medije projekta oko MDD, obrazovanje za klimatsku otpornost rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav, na kojoj će biti predstavljeni ciljevi, planirane aktivnosti i očekivani rezultat ovog ekološkog obrazovnog projekta, održat će se u ekocentru Zlatna Greda. Projekt se provodi uz potporu švicarsko-hrvatskog programa suradnje, a usmjeren je na jačanje klimatske otpornosti UNESCO-ovog rezervata biosfere kroz razvoj novih edukativnih sadržaja te jačanje suradnje između organizacija iz 6 hrvatskih županija. Okupljanje je u 10:30.
1: Akademska svečanost Dies Academicus, kojom će se obilježiti početak djelovanja Zavoda za znanstveno istraživački i umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, održat će se danas u Vukovaru. Početak rada novog zavoda predstavlja važan korak za jačanje znanstvenih, istraživačkih i umjetničkih kapaciteta na području grada Vukovara, ali i cijele regije, povezujući nacionalne akademske institucije s lokalnom znanstvenom zajednicom. Početak ovog događaja Dies Academicus je u podne.
2: I još imamo vrijeme, a danas pretežno sunčano uz umjeren dnevni razvoj oblaka. Ujutro uglavnom u Posavini moguća kratkotrajna magla, vjetar slab, ponegdje umjeren istočni i jugoistočni. Najniža jutarnja temperatura zraka od 14 do 16, danju vrlo toplo i vruće uz najvišu temperaturu između 28 i 30, a trenutno je
1: 17.

0: servisne informacije.
1: Dobro jutro.
2: The real servisne informacije.
1: Tako je, servisne informacije u kojima ćemo se pozabaviti strujnim krugovima. Strujni krug neće biti krug u sljedećim ulicama. Od 8 do 10 sati radit će se na tim elektroenergetskim postrojenjima, pa bez električne energije ostaje Divaltova na broj 68 i od broja 80 do 104, te od broja 53 do 75.
2: I zatim Požeška od 2 do 30 a i od 17 do 45.
1: Ulica Kralja Petra Svačića od 18 a do 34B.
2: Banova, broj 97.
1: Donjodravska, broj 39.
2: Od 8.30 do 14 sati Dubrovačka neće imati struje, od brojeva 76 pa sve do 102.
1: Od 11 do 13 sati Crkvena, od 110 do 188, zatim brojevi 83, 95A i od broja 115 do 17, do 117C.
2: Mostarska od 97 do 211.
1: Vinogradska od 4 do 46 i od 1 do 53A.
2: Zeleno polje od 34 do 46 i od 41 do 83.
1: A u slučaju lošeg vremena?
2: Radovi se odgađaju.
0: Dobro jutro uz Radio 8.

0: kalendar. Radijski kalendar.
1: Radijski kalendar, kada se vraćamo, naravno, današnji datum, ali odnosno današnji dan, ali u prošlosti, pa ćemo vidjeti što se to dogodilo 8. lipnja. Možeš sada ti krenuti, prijatelju, predaj.
2: Svjetski dan...
1: Svjetski?
2: Svjetski dan oceana.
1: Ajde.
2: Obilježava se od 1992. godine, kad smo dobili prve oceane, dakle. I tad se održao summit, jel?
1: Summit?
2: Da,
1: summit.
2: Da. A, da. Za zemlju u Rio de Janeiro. Prigoda je to da se svake godine prisjetimo važnosti oceana i njegovih stanovnika, te upozorimo na čovjekovo razaranje i pustošenje morskih prostranstava.
1: Tako je, da, i čekaj, pa i mi imamo more, je li to samo ocean ili more?
2: Naše spada u mediteransko, nemam pojma.
1: Mediteransko,
2: more,
1: znači
2: more.
1: To je Jadransko more.
2: Ali Jadransko spada u mediteransko. I onda mediteransko ispadne tamo prema Atlantskom. Sve se to negdje odlije.
1: Dan zaštite planinske prirode u Hrvatskoj je danas. Ne vidim baš dobro, nisi upalio svjetlo. Hrvatski...
2: Ne vidiš, kao nemaš naoča.
1: Savez 8. lipnja tradicionalno obilježava i kao dan hrvatskih planinara, organizirajući razne manifestacije i planinarske pohode. Od prvih početaka čovjekova obitavanja na zemlji, planine su vezane uz život ljudi, a sustavno planinarstvo pojavilo se u 18. stoljeću s poznatom idejom o povratku prirode Rusovom. Hrvatska je svoje prvo planinarsko društvo dobila 1874. godine osnivanjem Hrvatskog planinarskog društva u Zagrebu. Hvala puno, bajice, upali svjetlo. Ali moram reći da sam ja bio prije nekih 10 dana
2: u
1: Ogulinu sam bio. I oni smatraju da je Ogulin zapravo prijestolnica planinarstva, a ne Zagreb. Evo, to tako piše tamo. Ajde ti dalje sad.
2: A idemo u 1903. godinu. U Briselu je rođena književnica Marguerite
1: Ne znam.
2: 1981. bila je prva žena među francuskim besmrtnicima biranim tijekom 350 godina. Prezime koje je nosila kao književnica, anagrame njezinog obiteljskog prezimena, de Krajnkort.
1: Jursenar.
2: Da, posjećujući mjesta ishodišta europske civilizacije, svoje obsesije u povijesti oblikuje u književnost. Iznutra ponoviti ono što su arheolozi 19. stoljeća uradili izvana. Po tim je geslom ona svojim djelima izgradila slojevitu arheologiju duše. Najpoznatiji su naslovi Hadrianovi memoari, Crna mjena, Oproštajni udarac
1: i tako dalje.
2: I tako dalje.
1: Da. 1914. godine u Zagrebu je umro hrvatski znanstvenik Tadija Smičiklas. Bio vidio njegovu rodnu kuću koja doduše nažalost propada, jel? Na Žumberku.
2: Inače, to nije energetsko obnova.
1: Nije nikakva obnova odrođe. Napravljena je zapravo braća Hrvatskog zmaja 1925. su obnovili, od onda nije obnovljena. Napisao je prvu cjelovitu sintezu povijesti hrvatskog naroda, temeljeći na arhivskoj građi, ali vrlo pristupačnim stilom. Ono, bitan lik, ali eto tamo rodna kuća na Žumberku.
2: Gore azbestne ploče. Pa,
1: Da,
2: 1916. godine rođen je profesor Sir Francis Crick, poznati britanski biolog, dobitnik Nobelove nagrade 1962. za otkriće strukture DNA koje je podijelio s Watsonom
1: i Sherlock Holmesom.
2: Da, i sve su onda RNA, DNA, mitohondri, citoplazma.
1: Jel nije DNK? Ne DNA.
2: A nije DNK.
1: Pa deoksi... Ribonukleinska... kiselina, a ne A.
2: DNA
1: na engleski.
2: Pusti ti, šta si ti znaš, jesi ti bio...
1: Aminoacid je to, ili acid. Deoksi ribonuklein.
2: Ti nisi... Ajmo dalje.
1: 1940. te godine rođena je glazbenica Nancy Sinatra, super žena, ali moramo reći jednostavno da je malo poznati bio tata.
2: Da, definitivno.
1: Frankie.
2: A čuj, to je tako.
1: Old Blue Eyes.
2: 1960. godine rođen je pjevač skupine Simply Red, Mick Hucknall.
1: Da, ali mi nećemo njega slušati, nego ćemo slušati Nancy i njezinog tatu u njihovom, možda najpoznatijem duetu, Something Stupid.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Visina dir, bageri, valjci, platforme i ostali radni strojevi na leasing za mlade tvrtke. Više na visina.hr.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Ne postoji malo ponižavanja.
5: Ne postoji malo batina.
6: Ne postoji malo vrijeđanja.
7: Ni malo prijetnji.
4: Djeci treba puno usmjeravanja.
8: I puno jasnih granica.
9: Djeci treba puno objašnjavanja.
10: Puno podrške.
11: I puno strpljenja.
12: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
13: Vaš dan ide dalje.

0: HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu. PBZ Info. Premium ili ekskluziv? Za svakodnevno upravljanje vašim financijama uz PBZ Premium i ekskluziv paket imate mogućnost korištenja više usluga i pogodnosti. Iskoristite posebnu ponudu i do kraja lipnja ugovorite PBZ Premium ili ekskluziv paket i koristite ga bez naknade. PBZ Premium paket 3 mjeseca bez naknade te PBZ ekskluziv paket 3 ili 6 mjeseci bez naknade. Više o posebnoj ponudi PBZ Premium i ekskluziv paketa potražite na www.pbz.hr. Privredna banka Zagreb. HR mreža. Oglasi.
1: Radio Osijek.
2: Najbolja glazba za svaki početak dana.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro jutro, ponedjeljka 8. lipnja. Evo što izdvojamo iz emisije.
0: Jučer ukupno 5 poginulih na hrvatskim cestama. Jutros prekinut promet na autocesti između Varaždinskih Toplica i Varaždina zbog nove prometne nesreće.
2: Zbog kvara bagera s 50-metarskom rukom koji ruši Vjesnikov neboder, nova regulacija prometa na ključnom zagrebačkom raskrižju.
0: Premijer Plenković u posjetu Sarajevu.
2: Izrael u osvetničkom napadu udario na Teheran nakon što je Iran raketama napao Izrael.
0: Snažan potres od 7,8 prema Richteru pogodio jug Filipina.
2: Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće. U unutrašnjosti poslije podne uz jači razvoj oblaka moguć poneki pljusak s grmljavinom. Najviša temperatura do 30 stupnjeva. Jutros je na autocesti A4 Goričan Zagreb prekinut promet između čvorova Varaždinske Toplice i Varaždin u oba smjera zbog prometne nesreće na 35. kilometru. Jučer je na hrvatskim prometnicama poginulo 5 ljudi. Posljednja tragedija dogodila se sinoć kad je na autocesti Zagreb-Sisak poginuo motociklist u sudaru s osobnim vozilom. Ranije oko podneva kod Virovitice je u teškom sudaru poginulo 4 putnika. Među prvima su na mjesto nesreće stigli vatrogasci. Županijski vatrogasni zapovjednik Boris Tomšić.
3: Hitni medicinski let koji je došao, nažalost nije se moglo spasiti osobu koja je bila predviđena za prijevoz do opće bolnice Osijek. Nažalost, helikopter nije stigao ni poletiti, ozljede su bile prevelike i žrtva je podlegla tim ozljedama. Moram reći da nas je zadesio nekakav crni tjedan, nadamo se u skorašnjem prestanku istog.
2: A jutro se opet očekuje velika gužva na jednom od najprometnijih zagrebačkih raskrižja, onom Savske i Slavonske, kod zgrade Vjesnika. Naime, tamo je tijekom produženog vikenda trebalo biti dovršeno uklanjanje dijela izgorjelog nebodera bližeg Slavonskoj, ali kako se pokvario bager s 50-metarskom rukom, vraća se posebna regulacija prometa. Kako jutro stanje, najbolje zna Ana Marija Knezović s Radio Sljemena. Ana Marija, što se sad događa?
4: Dobro jutro svima. Događa se Zagreb, Mislave. Uobičajena prometna slika po ponovno neuobičajenoj prometnoj regulaciji. Naime, kao što si rekao, zbog kvara tog golemog bagera koji je protekloga tjedna rušio sjeverni dio Vjesnika, radovi su stali. Upravo gledam u onaj golemi komad betona koji visi s 14. kata i baš zbog opasnosti koju predstavlja taj komad betona prije svega, odgođeno je otvaranje podvožnjaka dok ne stignu dijelovi za popravak bagera iz Nizozemske. To bi trebalo biti do kraja ovoga tjedna, koliko će onda još trajati popravak, za sada ne znamo. Do tada prometna regulacija je jednim od najprometnijih gradskih križanja u Hrvatskoj, to je ono Slavonske i Savske, bit će ista kao i gotovo 5 mjeseci nakon požara. Sve do 18. travnja bilo je ovako kako je sada. Drugim riječima, promet teče proširenim sjevernim kolnikom Slavonske dvosmjerno prema privremenoj regulaciji i ono što je posebno važno, nema lijevih skretanja u raskrižju. Jutro smo, evo koliko smo ovdje zadnjih 15 minuta primijetili 2 pokušaja, no policija je ovdje i oni će svakodnevno posebno kontrolirati upravo te pokušaje, rekao nam je to noćas gradski pročelnik za promet Andro Pavuna.
5: Vi zbog svoje želje da se uštedite možda minutu ili dvije i ne idete obilazno, zablokirate stotine ljudi iza vas i mislim da je to beskreno sebično, a i opasno. Ne moram podsjećati da je raskrižje pod kamerama i da se ti prekršaji mogu kazniti i sa odgodom. Mislite na svoj džep i evo, nemojte to napraviti jer biste mogli biti kažnjeni.
4: Recimo još da je produljen interval semafora na Slavonskoj i prema istoku i prema zapadu, dok je Savska ostala u istom semaforskom režimu. Trenutno, rekla bih, promet ovim križanjem izgleda odlično. Toliko jutros.
2: Hvala lijepo na uključenju.
1: Jutarnja kronika.
2: Za danas su najavljena 2 sastanka nezadovoljnih obrtnika s ministrom financija Tomislavom Ćorićem. Prvo će se sastati s predsjednikom Hrvatske obrtničke komore Daliborom Kratohvilom, a zatim i s predstavnicima paušalnih obrtnika i malih iznajmljivača u turizmu okupljenih oko udruge Glas poduzetnika. Oni su nezadovoljni povećanjem iznosa paušalnog oporezivanja od početka sljedeće godine. Ministar financija Tomislav Ćorić i predsjednik udruge Glas poduzetnika Bruno Samardžić.
6: Jasno ćemo još jednom izravnom razgovoru argumentirati iz kojeg razloga se išlo u ovom smjeru. Riječ o ispravljanju anomalija koje su tijekom vremena nastale. Držimo da su promjene u kontekstu oporezivanja kako jedne, tako druge skupine minimalne. Držimo da ni jedan niti drugi porezni teret značajnije neće utjecati na skupine koje će njima biti obuhvaćene.
7: Mi kažemo da se ni jedan porezni davanje ne poveća više od 10% na godinu. Želimo da to bude predvidivo, da može se uklopiti u naše poslovanje. Drugo, glavni uzročnik inflacije je državna potrošnja, a ne cijene paušalnih obrtnika. Ne možemo te ljude okrivljavati za inflaciju.
0: U emisiji Poslovni tjedan, samo nekoliko sati prije početka pregovora u Ministarstvu financija, analiziramo vladin antiinflacijski paket koji je na noge podignuo hrvatske gospodarstvenike, male iznajmljivače i obrtnike. Emisiju nakon vijesti u 8 sati uređuje i vodi Sandra Leskovar.
2: Predsjednik vlade Andrej Plenković boravit će u radnom posjetu u Bosni i Hercegovini. U Sarajevu će se sastati s predsjedateljicom vijeća ministara Borjanom Krišto i nadbiskupom Vrhbosanske nadbiskupije Tomom Vukšićem, te sudjelovati na konferenciji o proširenju Europske unije u organizaciji Europske pučke stranke. Kako je najavljeno, Plenković i Krišto potpisat će međudržavni sporazum o graničnim prijelazima.
0: Uprava za neizravno oporezivanje BiH upozorila je da kada se potpiše taj sporazum neće više biti moguć granični promet između Hrvatske i Bosne i Hercegovine kod Gradiške. Razlozi su političke blokade unutar Bosne i Hercegovine. Naime, taj prijelaz i novi most prošli su mjesec privremeno pušteni u promet nakon urušavanja staroga mosta. No, kako još nije prihvaćen novi pravilnik o unutarnjoj organizaciji Uprave za neizravno oporezivanje i odluka o stalnom rasporedu carinika na tom prijelazu, ta uprava najavljuje zatvaranje prijelaza. Takav politički inat opet će uzrokovati nesnosne gužve i kilometarske kolone na drugim graničnim prijelazima.
2: Političke blokade u Bosni i Hercegovini, europsko-američki sukob zbog izbora međunarodnog visokog predstavnika, ali i previranje u Srbiji, te poruke koje je Europska unija regiji poslala sa sastanka u Crnoj Gori, to su teme naše jutrošnje emisije U mreži prvog. Gosti su zastupnici u Europskom parlamentu Davor Ivo Stier, Tonino Picula, Gordan Bosanac i Stjepo Bartulica. Emisiju od 7.30 uređuje i vodi Jelena Mikovčić. Svijet. Nema mira na Bliskom istoku. Izrael je rano jutros pokrenuo silovite zračne napade na Iran. Eksplozije odjekuju Teheranu, Tabrizu i Isfahanu. Odgovor je to na iranske udare na izraelsku zračnu bazu Rama David, koje je Teheran izveo kao odgovor na napade izraelske vojske na Libanon i Bejrut. Američki dužnosnici rekli su da je predsjednik Trump pozvao izraelskog premijera Netanjahua da se suzdrži od osvete za iranske napade koji su narušili krhko primirja koje je na snazi od travnja. A u intervju za Financial Times Trump je istaknuo kako Netanjahu neće imati drugog izbora nego prihvatiti bilo kakav sporazum koji Amerika dogovori s Iranom, napominjući kako je on taj koji donosi odluke.
0: Najmanje 3 su osobe poginule, a 4 ozlijeđene u potresu magnitude 7,8 prema Richteru koji je jutros pogodio jug Filipina. Snimke s društvenih mreža pokazuju znatna oštećenja na mnogim objektima. Spasilačke ekipe su na terenu. Za tu zemlju i Indoneziju izdano je upozorenje na mogući tsunami.
2: Na privremenim izborima na Kosovu prema prvim rezultatima relativni pobjednik s 43% osvojenih glasova je pokret Samoopredjeljenje na čelu s premijerom Kurtijem. On će biti prisiljen tražiti potporu drugih političkih stranaka kako bi osigurao potrebnu dvotrećinsku većinu za izbor novog šefa države. Bili su to prijevremeni parlamentarni izbori, treći u posljednjih godinu i pol. Najmlađa europska država veći dio protekle godine bila je bez funkcionalne vlade jer fragmentirani parlament najprije nije uspio izabrati svog predsjednika, a zatim ni predsjednika države. Albin Kurti.
8: Nadam se da će kosovski narod ponovno pokazati svoju zrelost, kao i uvijek, vrlo visokom izlaznošću. A s druge strane, mi kao političari, nadam se da ćemo im svima služiti sve bolje, sve više.
9: Ever better, ever more to all of them.
2: Armenski premijer Pašinjan proglasio je pobjedu na parlamentarnim izborima u toj zemlji. On je napravio povijesni zaokret i približio Armeniju Europskoj uniji uz distanciranje od Rusije. U njegovoj političkoj biografiji najveći uteg je gubitak Gorskog Karabaha od Azerbejdžana prije 3 godine, kada je s tog područja protjerano više od 100.000 Armenaca.
8: Budućnost Armenije podrazumijeva strategiju jačanja neovisnosti, državnosti, demokracije i vladavine prava. Nastavit ćemo put demokracije reformi, naravno uz potporu naših europskih partnera i provodit ćemo, kao što znate, uravnoteženu vanjsku politiku.
2: Čuli smo izjavu armenskog premijera Pašinjana. Ovo je bio pregled vijesti svijeta koje je uredio Andrej Štrkalj. Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu slavi 80. rođendan. Svečana sjednica održat će se u 11 sati, a tom prigodom bit će uručene nagrade najboljim znanstvenicima, nastavnicima i studentima. A večeras u 19. u Tehničkom muzeju Nikola Tesla bit će otvorena izložba Skrivene zbirke

0: Javilo rekordnih 2100 filmova i također rekordnih 95 zemalja. Anima Fest je kvalifikacijsko mjesto za nagrade Oscar i BAFTA, a za Oscara se uz pobjednika velikog natjecanja kratkometražnog filma kvalificira i dobitnik natjecanja hrvatskog filma. Sve to govori o značaju Zagrebačkog festivala koji je u sve mjene filmske industrije i dalje jedan od najvećih i najznačajnijih festivala animacije u svijetu, što potvrđuje i broj autora koji će ove godine pohoditi Zagreb. U kratkometražnoj konkurenciji su i dva hrvatska filma Prired Bane Horvat i Težnja Krešmira Peteka, dok dugometražno natjecanje broj 8 naslova, među kojima su novi anime poznatog reditelja Gora Taniguchija, Samurajska balerina i brazilski kurvin sin Otaguere, koji će u Zagrebu imati svjetsku premijeru. Uz natjecanja studentskog, dječjeg i hrvatskog filma, tu je i bogati popratni program posvećen povijesti i sadašnjosti slovenske animacije te glazbi u animiranom filmu. Na večerašnjem svečanom otvorenju nagrada za životno djelo uručit će se slavnoj brizonskoj umjetnici Joanne Quinn. Festival je priredio retrospektivu njezinih filmova, izložbu i promociju knjige. Osim u studentskom centru, 36. Anima Fest se održava u dvorani Kinoteke, Muzeju suvremene umjetnosti te na nizu drugih gradskih lokacija.
1: Jutarnja kronika.
2: 7 sati i 12 minuta, ponovit ćemo još jedan put važnije vijesti.
3: Jučer ukupno petero poginulih na hrvatskim cestama. Jutros prekinut promet na autocesti između Varaždinskih Toplica i Varaždina zbog nove prometne nesreće.
2: Zbog kvara bagira s 50-metarskom rukom koja ju ruši vjesnikov neboder, nova regulacija prometa na ključnom zagrebačkom raskrižju.
3: Premijer Plenković u posjetu Sarajevu.
2: Izrael u osvetničkom napadu udario na Teheran nakon što je Iran raketama napao Izrael.
3: Snažan potres od 7,8 prema Richteru pogodio jug Filipina.
2: Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće. U unutrašnjosti poslije podne uz jači razvoj oblaka moguć pljusak s grmljavinom. Najviša temperatura do 30 stupnjeva.
3: Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija. Tonski realizator Gabriel Šimunec, spikerica Ana Marija Štorga, emisiju uredio i vodio Mislav Togonal.
1: Prvi program.
3: I Sanja Žigar Frljuk.
4: Hrvatski nogometaši pobijedili su Sloveniju 2-1 u Varaždinu u posljednjoj pripremnoj utakmici uoči svjetskog prvenstva. Marko Šivak.
5: Hrvatska je izborila pobjedu uoči odlaska na svjetsko prvenstvo. Pred 7000 gledatelja u Varaždinu je slavila protiv Slovenije 2-1. U prvom poluvremenu nije bilo zgoditaka, iako je bilo obostranih prigoda. Lovrić je gađao iz blizine, a Livaković obranio uz pomoć vratnice u 12. minuti. Odgovorio je Perišić udarcem preko glave u 20. koji je lako zaustavio oblak. Puno je više poteškoća, slovenski čuvar mreže imao 6 minuta kasnije, kad je pod koljenicom obranio udarac Budimira s 5 metara glavom. Do odmora Kovačić je nenadano gurnuo suparničkog napadača u prigodu, no Livaković je obranio šut Vipotnika. Na početku nastavka još jedna uspješna Livakovićeva intervencija nakon udarca Begića pod gredu. Uslijedio je pokušaj Perišića koji je išao u oblaka da bi u 51. minuti Modrić odmjerenim šutom s vrha kaznenog prostora pogodio donji ljevi oblakov kut za 1-0. Još jednom je Livaković sjajno branio u 61. minuti kad je ušao u šut Vipotniku. Vlašićev je udarac iz 73. iz bliže kuta zaustavio oblak da bi u 83. loš povratni pas Baturine prihvatio šporar i izjednačio na 1-1. Ipak Hrvatska se nije predavala i u sudačkoj nadoknadi efektnim golom Marija Pašalića koje volejem pospremio loptu od grede u mrežu. Ponedjeljak je slobodan za izabranike Zlatka Dalića, koji će utorak otputovati u Sjedinjene Američke Države.
4: Komentar izbornika Dalića.
6: Teška utakmica, zaista teška utakmica. Protivnik nam je stvorio ipak malo previše šanse nego što mi to možemo i smijemo dopustiti. Ali sve u svemu dobro, ok, zadovoljan sam. Vidio smo što htjeli vidjeti i sad predstavi priprema za Engleze.
4: Matijaš Kek ponovno je trener nogometaša Rijeke. Danski nogometaš Christian Eriksen srušio se na terenu sredinom drugog poluvremena prijateljske utakmice Danske i Ukrajine. Pri svijesti je napustio travnjak, a utakmica je prekinuta. Eriksen je prije 5 godina na europskom prvenstvu doživio srčani zastoj na utakmici protiv Finske. Liječnici su ga tada oživljavali na terenu, a nogometu se vratio početkom 2022. godine s ugrađenim elektrostimulatorom srca, koji mu je sada, čini se, spasio život. Košarkaši Cibone pobijedili su Zadar sa 73-67 u četvrtoj utakmici finala domaćeg prvenstva, te izjednačili omjer pobjeda na 2-2. Odlučujuća peta utakmica je u srijedu u Zadru. Njemac Aleksander Zverev osvojio je prvi Grand Slam nastup u karijeri. U finalu Roland Garrosa svladao je Talijana Flavija Cobolija s 3-2 u setovima. Antonija Ružić izborila je

0: glavni turnir u londonskom Queen's Clubu. Dona Vekić izgubila je u drugom kolu kvalifikacija. Talijan Kimi Antonelli u Mercedesu pobjedio je na velikoj nagradi Monaka u Formuli 1 ispred Britanca Hamiltona u Ferrariju i Francuza Hadžara u Red Bullu. Pobjede naših odbojkaških reprezentacija s 3-0 u setovima u drugom kolu na turniru Europske lige u Osijeku. Odbojkašice su svladale Litvu, a odbojkaši Gruziju.
1: Oglasi. Andro pršut, buđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
2: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro delikatese. U dijagnostici 2000, magnetska rezonanca do 21 sat i subotom do 19.
1: Već od 187 eura.
3: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
4: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulaz na vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
5: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu dežurni prognostičar Dragoslav Dragojlović. Jutro su u cijeloj zemlji prevladava sunčano, vjetar je većinom slab. Evo je nekih temperatura zraka izmjerenih u 6 sati. Otočac 10, Zavižan 11, Gospić, Parg i Plitvička jezera 12, Bednja i Pazin 13, Daruvar, Nova Gradiška, Karlovac, Krapina, Križevci, Ogulin i Sljeme 14, Županja, Kutjevo, Osijek, Sisak, Slavonski Brod i Varaždin 15, Bjelovar i Knin 16, Zagreb i Bilogora 17, Malinska 18, Ploče i Zadar 19, Konavoska Prevlaka, Makarska, Opatija, Pula, Zračna Luka i Šibenik 20, Dubrovnik, Hvar, Lastovo, Rab i Rovinj 21, Mali Lošinj, Rijeka i Split 22, te Senj 25 stupnjeva. Danas u Hrvatskoj pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. U unutrašnjosti u drugom dijelu dana uz jači razvoj oblaka, uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj te u unutrašnjosti Dalmacije moguće poneki pljusak s grmljavinom. Vjetar većinom slab, na Jadranu od sredine dana mjestimice umjeren, jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša temperatura većinom između 26 i 30 stupnjeva.
1: Oglasi.
6: Mama, jesu li tvoje noge umorne? Salvit Venox Forte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox, osjeti olakšanje dok pucneš prstima za umorne i teške noge mama i baka.
7: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života. Poliklinika Urocentar, nova adresa, Radnička cesta 1A, vrhunski tim. Naručite se na urocentar.hr.
1: Oglasi.
6: Radio Osijek 102.8 i 102.4, Vinkovci 105.3, Županja 99.3, Ilok 105.8, Požega Slavonski Brod 102 MHz. Radio Osijek. Hit tjedna.

Kaufmanu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 9.6. popust se ne odnosi na S-budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Spar.

0: korak od sna i prljavci u 7 sati 40 i...
1: Ili korak do sna, nekako, ako se umirim, nekako mi glava pada.
0: Da, nemojte da vam glava pada, ne pripazite, ne znam, ako ste gledali, slušali, pratili medije, jučer strašna nesreća kod Virovitice, 4 osobe poginule i prije nekoliko dana nešto i u Zadru je bilo nešto strašno, uglavnom, jako oprezno, molim vas, vozite, doduše za sad uvjeti za vožnju su dobri, trebali bi biti zapravo dobri cijeli dan, danas nam prognoziraju sunčano vrijeme.
1: Ma onako ljetni dan, već sada, evo, prije 8 sati 21 mjerimo trenutno u Osijeku, a temperatura će rasti, koliko vidim, čak 29 možda.
0: Pa evo, ja sam gledao 30,
1: ali dobro, ti si... Mislim da. I da, još vidim, mislim, svi su još bijeli, onako nije se dobio taj ljetni ten. Nemojte izgoriti, čuvajte se malo i tog sunca, nemojte baš ono, cvrti
0: da, nemojte sunce. I koliko vidim, dobar je booking taj za ljetnu sezonu kod nas u Hrvatsku. Hrvatsku posjeti 20 milijuna turista godišnje. Ti to možeš...
1: E pa, gledao sam neke kao procjene sad, da bi ove godine Hrvatska, Španjolska, Francuska mogle imati rekordne brojke, još s obzirom da je situacija u svijetu, jel?
0: Zato sam ja pitao, je li Hrvatska doista najljepša zemlja na svijetu?
1: I ja mislim da je.
0: A on mi je ponudio tri.
1: Šta?
0: Prema US News and World Reportu rangiranje Condé Nast Traveler, to je su magazini za putovanje, i Rough Guides, to su glasovi publike. Prema ovom US News i World Reportu, tu smo 30. tek.
1: Što?
0: Po ljepoti.
1: U koliko zemalja to? Kako?
0: Pa Grčka, Novi Zeland, Italija, Švicarska, Španjolska,
1: pa nije toliko ljepša.
0: Islanda, Australija, ajde, Austrija i tak dalje, to je u prvih 10. Na ovom Condé Nastu je isto 30.
1: Ja mislim da smo u top 10,
0: e
1: sad...
0: E, ali, ovo Rough Guides, što su glasovi publike, tu smo 15. 15. najljepša država na svijetu. Okay. Škotska je tu prva po ljepoti. To nije, nije istina, ja sam bio u Škotskoj.
1: A to je neki škotski časopis.
0: Da, pa je, pa i ovaj US News isto je... Američki.
1: Da.
0: Ima neki najljepše zemlje svijeta, ali iz Hrvatske časopis bili bi prvi.
1: Pa tako je.
0: Ali evo.
1: Evo, bar smo mi rekli to, mi ćemo pohvaliti Hrvatsku.
0: Mislim, nije loše 15. mjesto, pa ni 30. od...
1: Naravno.
0: Mislim da ima 192 zemlje.
1: Pa tako nešto. Ali... Da. To ti kono Hrvatska kad je bila treća pa druga na svjetskim prvenstvima i ono kao bude onaj ranking ljestvica.
0: Da, i mi budemo 11.
1: Da, pa nema smisla.
0: Tak, da, to je sve glupo.
1: Sad nastavljamo s dobrom glazbom. Prije nego što krenete, dođete na posao, zapravo Šede će nam svirati Smooth Operator.
0: Kako?
1: Smooth Operator.
0: Smooth Operator. Evo ga, ajmo onda.

0: kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: I kad nemaš vremena za kuhanje, apetit je uvijek tu. Zato biraš Eva riblje salate, idealne za brzi ukusan obrok, a prepune proteina. Omiljeni okus mora u kombinaciji s povrćem i žitaricama. Eva salate.

0: 8 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Dobro vam jutro, ja sam Mirta Milas i bit ću s vama u vijestima do 13 sati. A vijesti počinjemo ne baš lijepom vješću. Jutros na autocesti A4 Goričan Zagreb prekinut promet između čvorova Varaždinske Toplice i Varaždin u oba smjera zbog prometne nesreće na 35. kilometru. Jučer je na hrvatskim prometnicama poginulo petero ljudi. Posljednja tragedija dogodila se sinoć kada je na autocesti Zagreb-Sisak poginuo motociklist u sudaru s osobnim vozilom. Ranije oko podneva kod Virovitice je u teškom sudaru poginulo četvero putnika. Među prvima su na mjesto nesreće stigli vatrogasci. Županijski vatrogasni zapovjednik Boris Tomšić.
2: Hitni medicinski let koji je došao, nažalost nije se moglo spasiti osobu koja je bila predviđena za prijevoz do opće bolnice Osijek. Nažalost, helikopter nije stigao ni poletiti, ozljede su bile prevelike i žrtva je podlegla tim ozljedama. Moram reći da nas je zadesio nekakav crni tjedan, nadamo se u skorašnjem prestanku istog.
0: Za danas su najavljena dva sastanka nezadovoljnih obrtnika s ministrom financija Tomislavom Ćorićem. Prvo će se sastati s predsjednikom Hrvatske obrtničke komore Daliborom Kratohvilom, a zatim i s predstavnicima paušalnih obrtnika i malih iznajmljivača u turizmu okupljenih oko udruge Glas poduzetnika. Oni su nezadovoljni povećanjem iznosa paušalnog oporezivanja od početka sljedeće godine. Ministar financija Tomislav Ćorić i predsjednik udruge Glas poduzetnika Bruno Samardžić.
3: Jasno ćemo još jednom izravnom razgovoru argumentirati iz kojeg razloga se išlo u ovom smjeru. Riječ o ispravljanju anomalija koje su tijekom vremena nastale. Držimo da su promjene u kontekstu oporezivanja kako jedne, tako druge skupine minimalne. Držimo da ni jedan, niti drugi porezni teret značajnije neće utjecati na skupine koje će njima biti obuhvaćene.
4: Mi tražimo da se ni jedan porezni davanje ne poveća više od 10% na godinu. Želimo da to bude predvidivo, da može se uklopiti u naše poslovanje. Drugo, glavni uzročnik inflacije je državna potrošnja, a ne cijene paušalnih obrtnika. Ne možemo te ljude okrivljavati za inflaciju.
0: Političke blokade u BiH i europsko-američki sukob zbog izbora novog međunarodnog visokog predstavnika bile su tema emisije u mreži Prvog hrvatskog radija. Zastupnici u Europskom parlamentu Davor Ivo Stier i Tonino Picula komentirali su svojevrsnu blokadu izbora nasljednika Kristijana Schmidta.
5: Mi smo imali situaciju gdje je u takozvanom PIK-u ili Vijeću za implementaciju mira su nekada sudjelovali i Rusi, pa su se oni od toga distancirali i usporavali legitimitet te pozicije te osobe. Sada se stvar dodatno zakomplicirala jer i među transatlantskim saveznicima, dakle između SAD-a i ne svih, ali dio evropskih zemalja, ne može se postići suglasje.
6: Ono čem danas svjedočimo jest sukob interesa među Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država oko izbora visokog predstavnika. Vidjeli smo naravno i da postoje ozbiljne slaganja i oko plinskog biznisa u toj zemlji, jer južna interkonekcija je još jedna tema o kojoj nemaju ista stajališta Brisel i Washington. Sve to naravno komplicira već i onako komplicirane odnose u Bosni i Hercegovini. Ja bih samo za potrebe ovog razgovora rekao da je kojim slučajem danas članica Europske unije Bosna i Hercegovina bi stalno blokirala i sebe, ali i cijelu Europsku uniju.
1: Vrijeme.
0: Danas pretežno sunčano uz umjeren dnevni razvoj oblaka. Vjetar slab, ponegdje je umjeren istočni i jugoistočni. Danju vrlo toplo i vruće uz najvišu temperaturu između 28 i 30 stupnjeva. A u 8 sati u Osijeku 21 stupanj. Vlažnost je 77%, tlak zraka 1020 hektopaskala, vjetar slab, sjeverozapadni.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hr.

popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 9.6. popust se ne odnosi na S-Budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Spar.

0: Justin Timberlake, ja se sjećam, ne znam, ti si mlad, da li si gledao, jesi li gledao Punk, to ono što je Ashton Kutcher vodio?
1: E, kratko, to je, imam starijeg brata pa je on gledao, pa sam, evo, znaš, ono ko klinac.
0: Da. I onda dođe, napravi taj prank Punk, u stvari Punk, Justin
1: You've
0: Timberlake.
1: Just been punked.
0: Da, koji je sad otpivao Selfish i tamo kao uzimaju mu aute i nešto i ovaj počne plakat.
1: A pa da, ne čudi me. Justin je osjećajan čovjek, je. Pjeva osjećajima, dobar.
0: Da, zašto? On ti pjeva osjećajima kao naš Baby Lasagna.
1: E, tako je, da. A Baby Lasagna zapravo prvi put sam čuo da dolazi u Osijek.
0: Ja nisam siguran. Je li
1: mislim, možda je bio ovako fizički
0: ne,
1: u Osijeku,
0: sigurno,
1: ali,
0: kod nas,
1: ali nastupa u Osijeku.
0: Zašto?
1: Prvi put.
0: Zašto? Zato što nam stiže 27. izdanje Panonija. Tvoj se sedmo izdanje, 27 godina. Panonian Challenge-a održava se...
1: Pa šta, pa ti već imaš koliko? 60 godina.
0: 65.
1: Da.
0: Pa ja sam, radim u biti...
1: Pa vrijeme leti.
0: Da. Panonian Challenge, dakle, održava se 12. i 13. lipnja, to je evo za 4 dana. Počinje, to petak počinje.
1: Da.
0: Tako ćemo brati. Festival je to koje već više od 20 skoro 3, okuplja naravno vrhunske sportaše, publiku koja je željna adrenalina, ali ono što je dosta bitno ovako za neke koji ne vole gledati

0: to BMX.
1: E, ja sam to bio par puta, znaš kako zanimljivo, super bude.
2: Ja sam bio tamo
1: i rade. Ne znam ja ništa o tom, ali kad vidiš kakve vratolomije rade s
2: BMX-ima. Ja sam to gledao, ja sam svojedobno to i radio.
1: Ti si, vidim. Moju. Vidim, ti si
2: ja sportski lik. Sa onog, onaj sa onim...
1: Ti imaš, imaš bicikl, ja ti mijenju gume, ajde.
2: Ja mogu na prednjem točku, čovječe, skakat.
1: Jedini imaš prednji, zadnji nemaš.
2: Pojma. Imao sam do duše, kad sam bio mali, bili su oni skejtovi, tu su se mogli kupiti, ne znam kak se zvala ta trgovina, Jugoplastika ili nešto. I onda se onako odgurneš i on ide toliko koliko se odgurneš, jedan metar.
1: Da, da, da.
2: On nema ležaja.
1: Aha, aha.
2: Da. Ali smo gledali mi te filmove, surovi skating i slične stvari, i to je bilo davno, davno.
0: Tony Hawk.
2: Prije tog vremena, kak je Tony Hawk, to je prije njega. Uglavnom, i ove se godine očekuje rekordan broj sportašica i sportaša u skate, inline-u i BMX kategorijama, a pristiće iz naravno cijelog svijeta. Glavni fokus je baš, što bi rekli, BMX kategorija.
1: Kako je?
2: Gdje ima i najviše prijavljenih natjecatelja. Ali mi ćemo se, dakle, pozabaviti onim što je najvažnije.
1: Glazbeni dio, da.
2: Glazbe, nama glazbe, nama najvažnije.
1: U subotu 13. lipnja glazbeni dio u dvorani Gradski vrt nastupat će TBF, Led 3 i Baby Lasagna.
2: Tako je, da. Pa evo, imat ćete prilike vidjeti Baby Lasagna, možemo reći sada već evropsku zvijezdu.
1: Pa je, europsko ime, nastupa on po vani cijelo vrijeme, poznat je, prati ga puno ljudi, radi, mislim, većinu pjesama na engleskom.
2: Ma jedna kolegica od jedne moje poznanice je bila ona Austrijanka, da. I onda je poslala poruku, je, pa gledamo Baby Lasagna, ono bio Rockin' Park ili Rockin' Park, ja ne znam kako zove, nešto u Austriji ili u Njemačkoj. To ono, on tamo udara headbanga i to.
1: Fino.
2: Gleda ga tisuće ljudi. Pa ajmo onda ugrijati atmosferu za početak Pannonian Challenge-a.

Ili kava, srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, crna kava espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.

Baru 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 9.6. popust se ne odnosi na S-budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Spar.

0: Radio Burza, slobodna radna mjesta.
1: Dobro jutro. Sa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje nudimo sljedeće oglase za posao. Stolarija God DOO za proizvodnju i trgovinu traži 2 stolara. Potrebna srednja stručna sprema. Javite se putem maila god@god.hr do prema. Javiti se putem maila ljudski.potencijali@zito.hr do 14.6. Euroreflex DOO traži jednog operatera na stroju za zavarivanje. Potrebna srednja stručna sprema te radno iskustvo 1 godinu. Javiti se putem maila info@euroreflex.hr do 19.6. Iver DOO za građenje, trgovinu i usluge traži jednog inženjera elektrotehnike. Potrebna visoka stručna sprema te 4 godine radnog iskustva. Javiti se putem maila ljudski.potencijali@iver.hr do 28.6. Kabal Komerc Dizala DOO za trgovinu i usluge traži 2 servisera dizala. Potrebna srednja, viša ili visoka stručna sprema elektro ili tehničkog usmjerenja te vozačka dozvola B kategorije. Javiti se putem maila kcdizala@gmail.com do 30.6. I to bi bilo sve za danas. Do slušanja.
0: Radio Burza.

0: HR mreža oglasi.
1: Visina dir, bageri, valjci, platforme i ostali radni strojevi na leasing za mlade tvrtke. Više na visina.hr.
2: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
3: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
4: Poliklinika, Urocentar, nova adresa, Radnička cesta 1A, vrhunski tim. Naručite se na urocentar.hr.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: I ove godine, ponovno Radio Matura. S novim lekturnim dijelima iz hrvatskog jezika. Na YouTube podcastu Hrvatskog radija, Radio Matura.
8: Vaš dan

0: aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu. HR mreža. Oglasi.
1: Ovo je Radio.

0: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
1: Ispitivanjem novih svjedoka na Osječkom županijskom sudu nastavlja se ponovljeno suđenje bivšem policajcu Marku Smažilu optuženom za ubojstvo 21-godišnje osječke studentice Mihaele Berak u rujnu 2023. Iako se na prethodnom ročištu očekivao završetak dokaznog postupka, iznošenje obrane i završne riječi, sudsko je vijeće ipak prihvatilo nove dokazne prijedloge. Na prijedlog opunomoćenika obitelji Berak kao svjedok će se ispitati djelatnik hitne medicinske pomoći, a optuženi Smažil trebao bi pripremiti i pisanu obranu nadopunjenu osvrtom na dokaze provedene u ovom ponovljenom postupku. Rasprava počinje u ovim trenucima. U ugovoru o izvođenju radova na izgradnji školsko-sportske dvorane u osnovnoj školi Vladimira Becića uručit će u 11 sati tvrtki Iver osječki gradonačelnik Ivan Radić. Dugo iščekivana izgradnja dvorane značit će značajno unapređenje školske i sportske infrastrukture za učenike ove osječke škole. Nakon toga gradonačelnik će obići radove na energetskoj obnovi dječjeg vrtića Krijesnica, što je dio kontinuiranih ulaganja grada u energetsku učinkovitost i modernizaciju objekata predškolskog odgoja. Radionica za građane je Making Europe Visible Media, Public Perception and EU Communication održat će se u društvenom atelje u Osijeku. Organizirao ih Europa Centrum Baden-Württemberg, The Collective i Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti da bi raspravili o tome kako mediji, javne poruke, osobne iskustva i dezinformacije oblikuju stavove o Europskoj uniji i njezinoj budućnosti. Program počinje u 9.30. Uvodna konferencija za medije projekta obrazovanje za klimatsku otpornost rezervata biosfere Mura Drava Dunav, na kojoj će biti predstavljeni ciljevi, planirane aktivnosti i očekivani rezultati ovog ekološko-obrazovnog projekta, održat će se u ekocentru Zlatna Greda. Projekt se provodi uz potporu švicarsko-hrvatskog programa suradnje, a usmjeren je na jačanje klimatske otpornosti UNESCO-vog rezervata biosfere kroz razvoj novih edukativnih sadržaja te jačanje suradnje između organizacija iz 6 hrvatskih županija. Okupljanje je u 10.30. Vukovarsko-srijemski župan Ivan Bosančić uručit će ugovore lovačkim društvima na temelju provedenog prvog javnog poziva za dodjelu potpora za razvoj i unapređenje lovstva u Vukovarsko-srijemskoj županiji u ovoj godini na svečanosti koja će u 18 sati početi u Vinkovcima. Na javni poziv pristignulo je 45 zahtjeva, od kojih su odobrena 43, a županija je za ovu namjenu osigurala gotovo 40.000 eura. Akademska svečanost Dies Academicus, kojom će se obilježiti početak djelovanja Zavoda za znanstveno-istraživački i umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, održat će se u Vukovaru. Početak rada novog zavoda predstavlja važan korak za jačanje znanstvenih, istraživačkih i umjetničkih kapaciteta na području grada Vukovara, ali i cijele regije, povezujući nacionalne akademske institucije s lokalnom znanstvenom zajednicom. Početak je u podne.
0: Sport.
1: Hrvatska nogometna reprezentacija pobijedila je Sloveniju 2-1 u posljednjoj pripremnoj utakmici za svjetsko prvenstvo. Pobjedu u Varaždinu donio je Mario Pašalić pogotkom u sudačkoj nadoknadi. Hrvatska sutra putuje u Ameriku, gdje će prvu utakmicu u skupini odigrati protiv Engleske u Dallasu 17. ovog mjeseca. Izbornik Zlatko Dalić.
2: Teška utakmica za nas, imali smo dosta tešku utakmicu, protivnik nam je stvorio ipak malo previše šanse nego što mi to možemo i smijemo dopustiti. Na kraju smo pobijedili, imali smo taj posjed, neke dobre situacije, ali ono što me malo brine, to je puno tehničkih greški koje smo napravili, puno tih stvari koje nas nam bile opasne, pogotovo iz tranzicije protivnika da nismo dobro stajali. I na kraju taj gol koji smo primili, gdje govorimo da ne smije biti lopta natrag, mi je vratimo natrag i sami sebi zabijemo gol. Ali sve u svemu dobro, ok, zadovoljan sam, utakmica teška, vidjeli smo što htjeli vidjeti i sad predstavi priprema za Engleze.
0: Vrijeme.
1: Danas pretežno sunčano uz umjeren dnevni razvoj oblaka. Vjetar slab, ponegdje i umjeren, istočni i jugoistočni. Danju vrlo toplo i vruće uz najvišu temperaturu između 28 i 30 celzijevih stupnjeva. A u 9 sati u Osijeku su izmjerena 24 stupnja. Vlažnost je 54%, tlak zraka 1021 hektopaskal. Vjetar i dalje slab, ali ovaj puta jugozapadni.
0: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: prometne informacije Radio Osijeka.
1: 9 sati i 8 minuta, vremenska situacija ovdje kod nas, barem u Slavoniji Baranji, stabilna. Sada čujemo je li ista stvar i s prometnom situacijom. S nama je Ervin Filipović iz Hrvatskog autokluba. Ervine, dobro jutro.
2: Dobro jutro također i vama, pozdrav iz Zagreba.
1: Recite, kakva je situacija?
2: Pa je to dosta dobra, prije svega meteorološka slika lijepe naše, proljeće i lagani uvod u prave i ljetne dane, kolnici suhi, vidljivost dobra, temperature dvoznamenkaste u plusu, dinamično je kako inače i biva na svim ovim glavnim cestovnim pravcima, posebice nakon produženog vikenda, pa onda dio te veće gustoće prometa prelije se svakako i na obilaznice u gradovima, uz pojačani promet, sve sudionike u prometu upozoravamo da pripaze na sigurnost i razmak između vozila. Opasnost od jednog predmeta na kolniku još uvijek aktualna na autocesti A5 47. km između čvorova Đakovo-Čepin u smjeru graničnog prijelaza Branjin Vrh. Na tom dijelu vozi se uz ograničenje brzine. Mopedisti, motociklisti, biciklisti došli su na svoje u sve većem broju, posebice ovi potonji na vašim ulicama, pa eto, pripazite jedni na druge, svi vi na 4 više kotača obavezno provjeravajte mrtvi kut. Njima ide ona zamolba da voze u skladu sa svim prometnim propisima koji vrijede za sve sudionike u prometu. Od graničnih prijelaza vrlo gust promet, i to teretnih vozila u oba prijelaz, u oba smjera na graničnim prijelazima: Gornji Varoš, Županja, Slavonski Brod, Svilaj, Batina, Tovarnik, Bajakovo, čekanja su više satna. Planirate li prema našoj obali, otocima, trajekti, katamarani, brodovi su redoviti.
1: Super, neka tako i ostane. Bio je to Ervin Filipović iz Hrvatskog autokluba. Ervine, do slušanja.
2: Do slušanja.

0: vrijeme je za najglasnije ljeto. Pannonian Challenge 12. i 13. lipnja na Starom mjestu. BMX, skate i inline u skate parku. A Baby Lasagna, LED 3 i TBF uživo na pozornici dvorane Gradski vrt. Dva dana, dvije lokacije, jedan grad. Bez kompromisa. Ulaznice dostupne putem sustava Entrio. Vidimo se u Osijeku.
1: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: I kad nemaš vremena za kuhanje, apetit je uvijek tu. Zato biraš Eva riblje salate, idealne za brzi ukusan obrok, a prepune proteina. Omiljeni okus mora u kombinaciji s povrćem i žitaricama. Eva salate.

Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 9.6. Popust se ne odnosi na S-Budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar. Radio Osijek.

0: leteća ekipa Radio Osijeka.
1: 9:34, vrijeme je za prvo javljanje našeg dragog letača Samira Klasičeka, a on se naravno javlja redovito, možemo reći redovita policija je u pitanju i za nas vikend i tjedan nije bio baš lak, pa evo, Samir, tebi prepuštamo reći. Bok.
2: Ne, pozdrav, tako je. Došli smo do policijske uprave Osječko-baranjske. Nije bio tjedan iza nas lak, ali u biti je bio i zanimljiv s obzirom na ono što se sve u Retvali samo je izdogađalo, ali idemo redom. Josip Knjegnić je s nama iz službe prometne policije. Najprije će nam dati pregled nesreća za protekli tjedan, jel tako, Josipe? Pozdrav.
3: Dobar dan vam, vašim slušateljima. Evo, kao što ste rekli na početku, prvo ćemo krenuti sa statističkim pokazateljima prometnih nesreća koje su dogodile na području naše županije. Znači, u proteklom tjednu evidentirano ukupno 26 prometnih nesreća, od kojih 7 s ozlijeđenim osobama, u kojima jedna osoba zadobila teške tjelesne ozljede i 8 osoba lake tjelesne ozljede, te 19 prometnih nesreća s materijalnom štetom. U 6 prometnih nesreća greška je bila brzina, zatim 6 prometnih nesreća radnja vozilom, 4 nepropisno uključivanje u promet, 3 oduzimanje prednosti prolaska, te 7 prometnih nesreća ostale greške. Najveći broj prometnih nesreća evidentiran je na području Osijeka 13, zatim Našica 4, Đakovo i Belišće po 3, Beli Manastir 2, te na području Donje Miholjca 1 prometna nesreća. Što se tiče vikenda, 9 prometnih nesreća, 3 s ozlijeđenim osobama, 4 osobe zadobile su lake tjelesne ozljede, te 6 prometnih nesreća s materijalnom štetom. Što se tiče vožnje pod utjecajem alkohola, evidentirana je 1 prometna nesreća, a evo, da se malo i pohvalimo, u zadnja 3 tjedna evidentirane su 102 prometne nesreće, od kojih 6 s alkoholom ili svaka 17. prometna nesreća s alkoholom, a znamo da nam je statistika inače sasvim drugačije, bude svaka 4. ili čak svaka 3. prometna nesreća s alkoholom.
2: Ali rekli ste da se malo pohvalimo, pa valjda vozače trebate pohvaliti.
3: Pa hvala Bogu i vozače isto, ali evo, to su nekakvih rezultati kojima se možemo mi pohvaliti, a evo, pohvaljujemo i vozače.
2: Dobro, pokušat ću shvatiti što ste upravo rekli. Idemo na vikend. Jesu li i u subotu i nedjelju vozači bili za pohvalu?
3: Pa, možemo reći da baš i nisu. Evo, što, ne znam, da krenemo prvo sa ovim karakterističnim prometnim nesrećama koje su evidentirane.
2: Hoćemo najprije sa subotom prije podne u Retvali. 3 nesreće u roku 10 minuta, čovjek ima 71 godinu, razumio bih da je obrnuta brojka, da je 1.7, da ima 17, ali s toliko godina vozačkog staža, pa napravi ovo.
3: Upravo tako. Znači, dana 6.6., znači u subotu, prije podne, u 10.20 sati, 71-godišnji vozač osobnog automobila kretao se desnom prometnom trakom južne kolničke trake ulice Josipa Jurja Strossmayera i smjera zapada u smjeru istoka. Dolaskom do raskrižja s ulicom Ljudevita Posavskog na znak zelenog svjetla na semaforu skretao je u desno u smjeru juga u ulicu Ljudevita Posavskog, a da nije prilagodio brzinu kretanja. Uslijed čega je s vozilom prešao na lijevu prometnu traku, gdje je prednjim lijevim dijelom svog vozila udario u prednji dio osobnog automobila koji se kretao ulicom Ljudevita Posavskog smjeru jug-sjever. Nakon toga 71-godišnji vozač napustio je mjesto događaja prometne nesreće, a da s drugim sudionikom nije popunio europsko izvješće. Nastavio se kretati ulicom Ljudevita Posavskog, te dolaskom do raskrižja s Kozjačkom ulicom skretao je u lijevu Kozjačku ulicu, a da nije prilagodio brzinu kretanja, uslijed čega je s vozilom prešao na bankinu, gdje je prednjim dijelom, desnim dijelom udario u prometni znak vlasništvo grada Osijek, koji ga oštetio, zatim nastavio se kretao kretanje Osječkom Kozjačkom ulicom, te udario u desnu bočnu stranu tretog automobila koji se nalazio propisano parkiran. Nadalje, vozač je nastavio kretanje vozilom u smjeru zapada, skrenuo u Čvrstničku ulicu, i dolaskom do raskrižja s Kalničkom ulicom opet nije prilagodio brzinu kretanja, uslijed čega je s vozilom nastavio kretanje, te sletio s kolnika i udario u zid i ulazna vrata na kućnog broja 2.
2: Ma, skoro je uletio u pekarnicu u kojoj naš Davor inače kruh kupuje.
3: Upravo tako, skoro je to napravio, ali evo, i hvala Bogu, pa u svim tim događanjima u kratkom periodu nije bilo ozlijeđenih osoba.
2: Ajmo se onda vratiti u ponedjeljak, ali ostaćemo u Retvali. Taj dan je jedan vozač uspio oštetiti čak 6 automobila.
3: Samo isprika, taj vozač je zadobio lake tjelesne ozljede, nije alkotestiran, ali mu je u KBC Osijek izuzeti uzorci krvi, urina radi analize na alkohol.
2: To govorimo o ovome što je skoro uletio u pekarnicu.
3: Da, da. A ovo što je bilo 1.6. znači u ponedjeljak oko podne, znači u 12.04 sati u Osijeku, u ulici Josipa Jurja Strossmayera, 73-godišnji vozač upravljao je osobnim automobilom, dolaskom do kućnog broja 120 nije prilagodio kretanje vozila u gustoći prometa, zatim nije pravovremeno zaustavio svoje vozilo ispred kolone vozila koja je bila zaustavljena, prednjim dijelom vozila udario u stražnji dio osobnog automobila koji se nalazio ispred istoga, zatim se je isti odbačen na bankinu gdje je udario u parkiran automobil, a vozilo koje je bilo ispred njega udario je opet, udrilo vozilo ispred njega i tako drugi, treći, četvrti, peti. Tako da evo u ovoj prometnoj nesreći 6 vozila je sudjelovalo, ali na svu sreću opet u ovoj nesreći nitko nije nastradao. A svi su koristili sigurnosni pojas, tako da možemo reći da je i to uzrokovalo da ne bude ozlijeđenih osoba.
2: Mislim da se u njegovoj osiguravateljskoj kući njemu neće na telefon javljati.
3: Pa, najvjerojatnije, ali evo, policija će vjerojatno pokriti sve to, zato iz razloga što evo nije bio pod utjecajem alkohola, nije bilo nekih težih prekršaja, znači radilo se o neprilagođenoj brzini i isti je i platio novčanu kaznu na licu mjesta. Inače, novčana kazna za ovu prometnu nesreću predviđena je 260 eura, kako je isti platio kaznu na licu mjesta, platio je pola kazne, 130 eura.
2: Nakon ovoga što smo čuli u proteklim minutama, mislim da će nam podaci o prekršajima za protekli vikend biti malo dosadnjikavi.
3: Pa evo, što se tiče prometnih prekršaja, evidentirali smo 26 vozača koji su bili pod utjecajem alkohola, od kojih 17 osobnog automobila, 8 vozača bicikla i 1 vozač električnog romobila. I 1 vozač osobnog automobila se odbio podvrgnuti ispitivanju na prisutnost droge u organizmu. Evo, ponovo se ponavlja droga, kontinuirano svaki vikend. Najveća prisutnost alkohola u krvi utvrđena je 5. lipnja u 17.15 sati u Beljevini, kada je u prometu zatečen 46-godišnji vozač osobnog automobila kojom prilikom utvrđena prisutnost alkohola u krvi od 2,44 grama po kilogramu. Za navedeni prekršaj naknadno će biti uručen prekršajni nalog s izrečenom novčanom kaznom u iznosu od 1320 eura, zaštitnom mjerom zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije u trajanju od 3 mjeseca i po pravomoćnosti će mu biti određeno 6 negativnih prekršajnih bodova. Osim alkohola tijekom vikenda evidentirana su još 344 prekršaja, od kojih 171 nepropisna brzina, 50 nekorištenje sigurnosnog pojasa, 9 nepropisno korištenje mobitela za vrijeme upravljanja vozilom, 1 prekršaj upravljanja prije stjecanja prava, 3 upravljanje pod zabranom, 5 upravljanje neregistriranim vozilom i 105 ostalih prekršaja. Istaknut ćemo još koji zanimljiv slučaj. 6. lipnja u 1 i 10 sati, znači posle ponoći, u Vukojevcima, u nadzoru prometa zatečen je 41-godišnji vozač osobnog automobila, utvrđena je prisutnost alkohola u krvi od 1,51, isti je smješten u našim prostorijama. 7. lipnja u 00.05 sati u Đakovu, u nadzoru prometa zatečen je 42-godišnji vozač osobnog automobila, kod koga je utvrđena prisutnost alkohola u krvi od 1,50 grama po kilogramu, te se isti odbio podvrgnuti ispitivanju na prisutnost droga u organizmu i smještenim u našim prostorijama. Za navedene prekršaje naknadno ćemo biti uručen prekršajni nalog izrečenom novčanom kaznom u iznosu od 1980 eura i zaštitnom mjerom zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije u trajanju od 3 mjeseca i po pravomoćnosti ćemo biti određeno 10 negativnih prekršajnih bodova. Navedeni gospodin već ima 6 negativnih prekršajnih bodova, te ćemo po pravomoćnosti navedenih prekršaja slijedi ukidanje vozačke dozvole. I danas 7. lipnja u 2 sata u Topolju u nadzoru prometa zatečena je 36-godišnja vozačica osobnog automobila kojom prilikom utvrđena prisutnost alkohola u krvi od 1,47 grama po kilogramu i ista je smještena u našim prostorijama do otrežnjenja.
2: Tamo je bio festival Tista.
3: Pa, i ona je bila na festivalu, ne znam stvarno šta je, ali evo, zatečena je u prometu. Za navedeni prekršaj naknadno će biti uručen prekršajni nalog s izrečenom novčanom kaznom u iznosu od 660 eura, zaštitnom mjerom zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije u trajanju od 2 mjeseca i po pravomoćnosti će biti određena 4 negativna prekršajna boda.
2: Vratit ću se za kraj, Josipe, onoj jedva iskančenoj pohvali vozačima zbog manje alkohola u prometnim nesrećama, ali evo primijetio sam, manje ih je i u prekršajima. Kako vi u policiji to tumačite? Ako tumačite, je li to zbog toga što je možda manje vozila na cestama, toplije dio godine, ljudi više pješače, više su na biciklu?
3: Pa, teško je to sada reći zbog čega je manje evidentiranih prekršaja alkohola, da li je možda bilo i manje policije u gradu, da li smo imali nekakvih drugih aktivnosti, vjerojatno da jesmo, a pretpostavljam da su i vozači malo
2: stali na loptu, visoke su kazne.
3: Upravo to, visoke kazne, kao što sam malo prije rekao, ovaj gospodin što ima alkohol i odbio test na droge 1980 eura, pa to je malo bolja plaća, rečnja.
2: Ide nam sezona godišnjih odmora, hoće li policije na našu radost biti manje na cestama i vi morate na godišnje?
3: Pa ne možemo reći da će nas biti manje, nas mora biti na cesti, jednostavno očekuje se normalno manje prometa kada je turistička sezona, više ljudi s vozilima je na moru. Mi isto tako dajemo i drugim policijskim upravama, posebno morskim, dajemo ispomoć, ali u svakom slučaju da...
2: Znači vi koji vatrogasci idete dolje?
3: Upravo tako, ali bez obzira na to, biti će nas dovoljno na cesti.
2: U to uopće ne sumnjam. Josip Kljegniš iz službe prometa policije i ovoga ponedjeljka bio je s nama. Hvala puno.
3: Hvala i vama, do slušanja.
4: Samire, hvala i tebi. Evo, ima malo i pohvala, a ima i onih nekih nesvakidašnjih događaja u prometu.
5: A ono, zbog festivala Tista.
4: Pa to, ali ovaj automobilom u Retvalu.
5: Da. Mi ćemo također, evo, pozdravljamo Samira i njegovog sugovornika, naravno Josipa Kljegovića. Pozdrav. A i mi ćemo se polako odjaviti. Evo, s vama su od rane zore bili Vanja Hrvoje Dražić.
4: Miljenko Gambiraža, bio je tu Karlo Poljak za tonskim stolom, Mirta Milas u vijestima.
5: I ona će tu i biti do 13 sati, evo glazbu nam je pripremio Daniel Hojsak i ja mislim da je to. Samir naravno naš letač, njega ćete još čuti u programu u ovom dobrom danu koji kreće evo za nekih 11 minuta. Mi se čujemo ponovno u srijedu, bok!

0: 10 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: 8 je osoba stradalo u posljednja dva dana u nekoliko teških prometnih nesreća na hrvatskim cestama. Pojedini sudari imali su više poginulih sudionika, a nesreće su se događale na otvorenim cestama i raskrižjima. Policija navodi da su najčešći uzroci neprilagođena brzina i gubitak kontrole nad vozilom, te upozorava na pojačan oprez. Premijer Andrej Plenković boravit će u radnom posjetu Bosni i Hercegovini. U Sarajevu će se sastati s predsjedateljicom Vijeća ministara Borjom Krišto i nadbiskupom vrh Bosanske nadbiskupije Tomom Vukšićem. Sudjelovat će i na konferenciji o proširenju Europske unije koju organizira Europska pučka stranka. Kako je najavljeno, Plenković i Krišto potpisat će međudržavni sporazum o graničnim prijelazima. Najmanje 15 ljudi poginulo je, a više od 120 ozlijeđeno u potresu magnitude 7,8 prema Richteru koji je jutros pogodio jug Filipina. Snimke s društvenih mreža pokazuju znatna oštećenja na mnogim objektima. Spasilačke ekipe su na terenu. Izdana upozorenja na tsunami ukinuta su nakon nekoliko sati. Nema mira na Bliskom istoku. Izrael je rano jutros pokrenuo silovite zračne napade na Iran. Odgovor je to na iranske udare na izraelsku zračnu bazu Rama David, koje je Teheran izveo kao odgovor na napade izraelske vojske na Libanon i Beirut. Trump je u najnovijem intervjuu poručio Netanjahu kako neće imati drugog izbora nego prihvatiti bilo kakav sporazum koji Amerika dogovori s Iranom, te istaknuo kako on donosi odluke. Stranka kosovskog premijera Kurtija pobjedila je na jučerašnjim parlamentarnim izborima trećima u posljednjih godinu i pol dana. Nije međutim osvojila većinu potrebnu za završetak dugotrajne političke krize koja potresa tu državu. Kurtijeva stranka Samoopredjeljenje, koja je osvojila 43% glasova, morat će tako tražiti koalicijske partnere za formiranje nove vlade kako bi se osigurala dvotrećinska većina potrebnu za izbor novog predsjednika.
1: Vrijeme.
0: Danas će biti pretežno sunčano uz umjeren dnevni razvoj oblaka. Vjetar slab, ponegdje i umjeren, istočni i jugoistočni. Danju vrlo toplo i vruće uz najvišu temperaturu između 28 i 30 celzijevih stupnjeva. 25 je stupnjeva izmjereno u Osijeku u 10 sati. Vlažnost je 47%, tlak zraka 1020 hektopaskala, vjetar istočni od 2 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
2: Hit tjedna.

0: Hit tjedna, Radio Osijek. Dobar dan, uz Željka Kovačevića.
1: Dobar vam dan, kako ste? Jel vam vruće već? Ako nije, onda će vam biti vruće. Danas se najavljuju temperaturu do 29, 30, čak celzijevih stupnjeva. Tako će biti u cijeloj Hrvatskoj, kako sam dobro vidio. Dakle, dnevna temperatura između 28 i 30, pretežno vruće, sunčano, dnevni razvoj oblaka slab, vjetar slab, ponegdje umjeren, istočni, jugoistočni. Jučer je malo stalo to titranje zraka na večer, pa je bilo meni lagano neugodno. Podsjetnik na ono što nas čeka kad dođe ljeto. E sad, kako kome ono neko obožava papuče i kratke hlače i suknje i ništa gore ako je moguće i vodu u blizini, neki malo manje. I tako, uskoro stižu i komarice. Ali to je sve tako uobičajeno kod nas u Osijeku i u Slavoniji i Baranji. 10:07 je dnevna temperatura, još nije došla do tih razina koje sam ranije spomenuo, sad je još uvijek ugodnih, iako piše da je toplo, 25 celzijevih stupnjeva, nešto možda malo i toplije na izravno na suncu, pa polako tražite već hlad, smišljajte gdje ćete na kavu ako vam se pruža ta mogućnost, jer treba iskoristiti svaki dobar dan. Pred kraj tjedna bi se trebalo nešto promijeniti, ali o tom naš malo kasnije u programu Radio Osijeka koji se zove Dobar dan. Za početak još Pero Galića ste čuli, jel? Njega ćete isto čuti u programu Radio Osijeka često, obzirom da je to hit jedna jedina. Karlo Poljak sa tonskim stolom, Mirta Mila sam čita vijesti, Samir Klasiček, Davir Magušić su vani. Miljenko Gabiraže bira glazbu, moje ste čuli na početku, a ovo su Happy Hour, dok ima i takav sat. House Martins idu, poslije toga, Arijem, ajmo.

poslije sjajnog trenutka koji se zove Happy Hour. Idemo ka malo kako se to kaže, obzirnije, ne obzirnije, nego idemo ka točnijem onome što nas okruže. Sad ću ja praviti plak poslije prve kave. Uglavnom, Rijem, it's the end of the world. Nekon sretnog sata, kraj svijeta. Inače, o House Martinsima još toliko da su napravili ono svoju poznatu Caravan of Love.

0: Planove Subterranean Homesick Blues. Ja, u toj pjesmi čujem još neku stvari, ali o tom potom. 10:14, ako je zbog nekog razloga pazite na vrijeme, vani je temperatura 25 celzijevih stupnjeva već. Danas će biti do 30, pa možda šta znam, prošetati do Kopike ili do mosta, ovaj, ili na nekom drugom mjestu, ovaj, malo umočit noge ako ništa drugo. U nastavku nešto malo domaćije, nije baš domaćica u pitanju kad je zabranjeno pušenje, ali je blisko, je blisko, je balada o pišanji i žugi slijedi. Znate da postoje i pravi likovi koji su, ovaj, kao klinci s koševa uzeli autobus i htjeli otići na more. Kad sam već kod koševa, ono, zeka se vratio na koševo.
1: Šta im je te večeri govorio li?

snimljena, zapravo napravljena je pozorišna predstava koja se zove Zbogom Žohari, koja je uspomenuta u ovom stihu. Inače, Davor Sučić, Seo Sekson, autor pjesme, ispričao da su Pišanje i Žuga bili školski prijatelji njegovog mlađeg brata i tako on doznao za tu priču što se njega tiče. Jasmin i Predragoj su ti likovi koji su oteli autobus, maznali su autobus Bosna Livno, a ne autoprijevoza, sjećaju se svjedoci. Zaustavili su ih između Hadžića i Pazarića, nisu došli ni do Bradinja, kamoli do mora. Pišanje nisu unosili u hitnu, pobjegao iz autobusa, tako ima i priča dalje. Blokirao cestu, negdje kod Bradine, oko 20.

Lado, pišanje Žugi s albuma Pozdrav iz zemlje Safari iz 1987. godine, Hadžija i Bos, šta još ima tu, Dan Republike, tako još neke stvari koje se i dan danas vrte zajedno sa ovom koju ste čuli u programu Radio Osijeka u 10:19, vani 25, bit će 30 slijede Kojati, oni su nešto malo kasnije došli tamo 90-ih, ali su dobrano zaprašili ovaj, i šteta što ta, u tom na taj način zapravo nisu dalje nastavili djelovati, ja sad malo kao djeluju, malo ne djeluju, malo ih ima, malo ih nema i tako, ali ovo 100 milja daleko od nje ovaj, ide, lijepo to zvuči, žestoko i čvrsto, ajmo.

Alan Marin, ovaj, inače frontman grupe i glavni pjevač. Kojota, vjerojatno bio 100 milja daleko od nje, još uvijek je. Znači, Alan Marin je ovaj jastor koji volim sjetiti i podsjetiti vas, sredinom 90-ih bio već sa Severinom, ali nju je tijekom romansa čak i zaprosio, ali sve je ispala ko u pjesmi Beatles, nja.

Days, Days koji su pred nama nude pravo ljetnu sliku, iako još službeno u ljetu nismo, još je ovo kao kasno proljeće, iako jako kasno proljeće. Znači ova sljedeća tri dana do 30 Celzijevih stupnjeva, za sad nije na vidiku neka obilnija kiša, uz sjeverni vjetar i buru bi moglo doći do osvježenja na Jadranu, a kod nas bi se moglo kao nešto malo promijeniti vrijeme, ali prije svega na kopnu kad govorimo, onda u blizini Zagreba kod nas će biti vruće i toplo kak treba biti ovo prije žetve, jel? Da, ovo je ovaj Australac obradio Monu i došao do drugog mjesta u Britaniji, držao dugo prvo mjesto u Australiji.

Craig McLachlan, ko će sad taj škotske ovaj inačice pohvatati, inače taj klan je jedan od poznatijih ovaj u Škotskoj, ne znam da li on baš pripada njemu ili je naprosto naslijedio prezime. Jedan drugi Mc je napravio ovu pjesmu, poznatiji pod Bo Diddley, pa je onda to bilo na B strani, pa je onda u 90-ima odlučio Craig napraviti svoju verziju. Duža verzija je trajala čak skoro zapravo 7 minuta, bila izuzetno, izuzetno popularna, kao što rekao, vrhove top ljestvice su osvojila u 90-ima. Došli smo do pola 11, slijede Atomci.

Među moje vrijeme je svako naselje imalo bar nekoliko atletskih skloništa. Ovo naše je služilo za sanjkanje preko zime, a za tako prve glazbene korake mojim kolegama koji su se bavili glazbom amaterski ili kasnije možda i poluprofesionalno i profesionalno. Atletsko sklonište je ovaj neće pulski rock sastav koji više ne djeluje. A osnovan je 1976. godine. A ako putujete, otvorite ono stvarno. Ako imate viška očiju. I taj dio. Dakle, i šesto čulo, i sedmo, i deveto sve. Nemojte biti na mobitelu, nemojte pričati, nemojte se baš ni prepustiti glazbi obzirom na posljednje događanja na cestama ono, i preko vikenda. Što se tiče obavijesti haka, životinja je pas na autocesti A3 Bregana Lipovac.

Dana se sad zove. Dana. Ponedjeljak sunčano i vruće, utorak sunčano i vruće, malo možda oblaka, srijeda kao mogućnost za više oblaka, ali temperatura je dalje visoka. E, u četvrtak bi moglo možda doći do promjene. Kod nas to je duše daleko, ne vole prognozičari ići tako daleko, ali ima nekakvih naznaka da će se pred kraj tjedna ipak pogoršati vrijeme, malo pasti temperatura. U petak bi moglo biti čak i oborina sa nižom dnevnom temperaturom, 17, 18, ali vidit ću.

Osijeka. 15 minuta do novih vijesti u 11 sati koje će vam pročitati Mirta Milos. Tu je i pokoja reklama da vas podsjeti na to što vam ne treba ili što vam treba. I možete polako na kavu ako ste ulovili vašu stankicu, pauzicu. Samo pazite da ne platite ovaj novac sa kovanicom od 2 eura koja vrijedi 5 milija eura. Okrenite ju, dakle, ne onaj dio gdje piše znak broja, već na drugoj strani, ako je Grace Kelly, onda ste sretnici. Ali sretnici ste ovako, onako, na kavi ste, jel?

0: Now Dolly was spicy, me crispy habanero. Samo u McDonald'su.
1: I kad nemaš vremena za kuhanje, apetit je uvijek tu. Zato biraš Eva riblje salate, idealne za brzi ukusan obrok, a prepune proteina. Omiljeni okus mora u kombinaciji s povrćem i žitaricama. Eva salate. Radio Osijek.
2: Više dobrih hitova.

0: 11 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Premijer Andrej Plenković u službenom je posjetu Bosni i Hercegovini. U Sarajevu će se sastati s predsjedateljicom Vijeća ministara Borjanom Krišto i nadbiskupom vrh Bosanske nadbiskupije Tomom Vukšićem. Sudjelovat će i na konferenciji o proširenju Europske unije koju organizira Europska pučka stranka. Kako je najavljeno, Plenković i Krišto potpisat će međudržavni sporazum o graničnim prijelazima. Političke blokade u BiH i europsko-američki sukob zbog izbora novog međunarodnog visokog predstavnika bile su teme Hrvatskog radija u emisiji U mreži prvog. Zastupnici u Europskom parlamentu Davor Ivo Stier i Tonino Picula komentirali su svojevrsnu blokadu izbora nasljednika Kristijana Schmidta.
2: Mi smo imali situaciju gdje je u takozvanom PIK-u ili Vijeću za implementaciju mira su nekada sudjelovali i Rusi, pa su se oni od toga distancirali i usporavali legitimitet te pozicije te osobe. Sada se stvar dodatno zakomplicirala jer i među transatlantskim saveznicima, dakle između SAD-a i ne svih, ali dio europskih zemalja, ne može se postići suglasje.
3: Ono čem danas svjedočimo jest sukob interesa među Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država oko izbora visokog predstavnika. Vidjeli smo naravno i da postoje ozbiljne slaganja i oko plinskog biznisa u toj zemlji, jer južna interkonekcija je još jedna tema o kojoj nemaju ista stajališta Brisel i Washington. Sve to naravno komplicira već i onako komplicirane odnose u Bosni i Hercegovini. Ja bih samo za potrebe ovog razgovora rekao da je kojim slučajem danas članica Europske unije Bosna i Hercegovina bi stalno blokirala i sebe, ali i cijelu Europsku uniju.
0: U Zagrebačkom studentskom centru večeras počinje 36. Anima Fest, svjetski festival animiranog filma i jedini međunarodni festival A kategorije u Hrvatskoj. Filmski dio programa donosi više od 300 ostvarenja iz cijelog svijeta, od kojih će 38 imati svjetske premijere. Filmski kritičar Hrvatskog radija Ivan Žaknić.
4: Ove se godine Anima Festu je natječaj prijavilo rekordnih 2100 filmova iz također rekordnih 95 zemalja. Anima Fest je kvalifikacijsko mjesto za nagrade Oscar i BAFTA, a za Oscara se uz pobjednika velikog natjecanja kratkometražnog filma kvalificira i dobitnik natjecanja hrvatskog filma. Sve to govori o značaju Zagrebačkog festivala koji je u sve mjene filmske industrije i dalje jedan od najvećih i najznačajnijih festivala animacije u svijetu, što potvrđuje i broj autora koji će ove godine pohoditi Zagreb. U kratkometražnoj konkurenciji su i dva hrvatska filma Prirjed Bane Horvat i Težnja Krešmira Peteka, dok dugometražno natjecanje broj 8 naslova, među kojima su novi anime poznatog reditelja Gorata Nigučija, Samurajska balerina i brazilski Kurvin sin Otaguere, koji će u Zagrebu imati svjetsku premijeru. Uz natjecanja studentskog, dječjeg i hrvatskog filma, tu je i bogati popratni program posvećen povijesti i sadašnjosti slovenske animacije te glazbi u animiranom filmu. Na večerašnjem svečanom otvorenju nagrada za životno djelo uručit će se slavnoj britanskoj umjetnici Joanne Quinn. Festival je priredio retrospektivu njezinih filmova, izložbu i promociju knjige. Osim u studentskom centru, 36. Anima Fest održava u dvorani Kinoteke, Muzeju suvremene umjetnosti te na nizu drugih gradskih lokacija.
1: Vrijeme.
0: Uglavnom sunčano uz umjeren dnevni razvoj oblaka. Vjetar slab, ponegdje je umjeren istočni i jugoistočni. Danju vrlo toplo i vruće uz najvišu temperaturu između 28 i 30 celzijevih stupnjeva. U 11 sati u Osijeku izmjereno 26 stupnjeva. Vlažnost je 46%, tlak zraka 1020 hektopaskala. Jugoistočni vjetar puše brzinom od 2 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
5: Putuješ? Doznaj sve najpotrebnije informacije o stanju na prometnicama. Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio Nikolina Lukić. Opasnosti od naleta na životinju na autocesti A3 kod odmorišta Spačvanska šuma. Prema dojavi riječ je o psu. Na toj se dionici vozi uz ograničenje brzine, a vozače molimo za oprez. Na autocesti A4 prekinut je promet između čvorova Varaždinske Toplice i Varaždin u oba smjera zbog prometne nesreće na 35. kilometru. Zbog teretnog vozila u kvaru vozi se uz ograničenje brzine od 80 km na sat na autocesti A1 između tunela Ledenik i tunela Bristovac u smjeru Dubrovnika i na autocesti A3 na 23. kilometru između čvorova Buzin i Lučko u smjeru Bregane. Prometna nesreća je na autocesti A11 kod čvora Jakuševec u smjeru Zagreba. Vozi se uz ograničenje brzine od 80 km na sat. U Zagrebu, u zoni čvora Zagreb Istok, nije moguće uključivanje na autocestu A4 iz smjera Slavonske avenije, kao i iz smjera Rugvice u smjeru Varaždina. Obilazak je kroz Sesvete. Dulja čekanja su u teretnom prometu na ulasku u zemlju, a putnički promet je povremeno pojačan na pojedinim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.

0: Vrijeme je za najglasnije ljeto. Panonian Challenge 12. i 13. lipnja na Starom mjestu. BMX, skate i inline u skate parku. A Baby Lasagna, LED 3 i TBF uživo na pozornici dvorane Gradski vrt. Dva dana, dvije lokacije, jedan grad. Bez kompromisa. Ulaznice dostupne putem sustava Entrio. Vidimo se u Osijeku.
1: I kad nemaš vremena za kuhanje, apetit je uvijek tu. Zato biraš Eva riblje salate, idealne za brzi ukusan obrok, a prepune proteina. Omiljeni okus mora u kombinaciji s povrćem i žitaricama. Eva salate.
2: Sočan i pun okusa. Tu je novi Big Tasty Bacon Habanero s kremasto pikantnim habanero umakom. Tražiš nešto drukčije? Probaj Big Tasty Pork verzije. Potraži nove Big Tasty okuse samo u McDonald'su.

0: slušaj 102.0, 102.4, 102.8 i 105.3 MHz. Pravi radio Osijek.
1: Imam nešto radijskih minuta u nogama, ali baš sam uzbuđen, ovaj što ću razgovarati sa pročelnicom Upravnog odjela za kulturu grada Pule, Paulom Orlić. Dobar vam dan, dobrodošli se u program Radio Osijeka.
2: Dobar dan.
1: Hvala što ste pristali na razgovor, obzirom da ovaj, niste čak ni u Puli, nego ste u Zagrebu.
2: Je, tako je, baš sam nekako u pokretu, ali evo, uspjeli smo naći jedno, kako ja kažem, mali kutak da na miru da mogu razgovarati.
1: Da, hvala vam puno na tome. Na festivalu ste, Anima Festu ili?
2: Je, tako je, danas se otvara Anima Festa, ja sam nekadašnja producentica i kustosica tog festivala, tako da evo, ovo je prvi put u ovoj neslužbenoj verziji, ali zapravo je službeno i zato što...
1: Da, htio sam reći baš zašto neslužbeno, obzirom da ste toliko toga ovaj, dali Anima Festu. Kako to? Iz Pule pa u Zagrebu, pa onda poznatije u Zagrebu nego u Puli dok niste postali pročelnica?
2: A tako nekako kaže, ovaj, ne možete stvari u životu planirati. Kaže, kad se čovjek nešto planira, onda se Bog smije. Tako sam ja završila nekih 15 godina u Zagrebu, pa evo sad se konačno prošle godine vratila u Pulu. Čudesni su putevi.
1: Sad se anđeli smiju, ako smijem referirati na onu izložbu koja je bila nedavno u Puli.
2: Da.
1: Što je bilo predstavljeno? Je li još otvorena izložba?
2: Mislite na izložbu u Svetim srcima?
1: Tako je.
2: Da, izložba je još uvijek otvorena, izložba je stvarno presjajna, dijelo moje kolegice, kustosice, Jasenke Gudelj, ja svakoga koji inače se kreće prema Puli navodim da ode do Svetih srca, da vidi ne samo tog našeg predivnog kupida koji spava, koji je nedavno izronio negdje na jesen u mjesecu listopadu kao najnovije otkriće, jer kad znate kako se kaže u Puli, gdje god netko zabije motiku, izađe nešto u starom gradu. On je stvarno fantastično otkriće, ali nije samo ono ovdje bitno, to je izložba je sjajna zato što pokazuje Pulu kao jedno mjesto sa svojim antičkim spomenicima koji su kopirani u renesansi i koji su zaista imali velikog odjeka jer su ih veliki arhitekti poput Paladija, pa sada ne nabrajam dalje, kopirali i zapravo imali su svoj, da tako kažemo, poslije život u renesansi i po tome je Pula zaista i dosta i apostrofirana. Tako da evo, to je jedna lijepa izložba, stvarno se može razgledavati, ugodna atmosfera sad kad krenu ove vrućine, pa onda pozivam sve ljude koji dođu u Pulu da pogledaju.
1: Ne, imam toliko pitanja za vas, što ćete sa Matilom, što ćete sa Rojicom, što ćete sa starom tvrđom.
2: Za to trebati jedno više emisija.
1: Dobro, toliko lijepih mjesta u Puli koje bi trebalo malo urediti ili malo uputiti ljude zapravo da ne idu samo na kupanje, ovaj, nego da zaista obiđu Pulu i dožive Pulu u najljepšem svjetlu, a to je taj dio kulture kojom se na kraju krajeva i vi kao pročelnica Upravnog odjela za kulturu bavite. Ono što je novo, Pula je dobila još jednu klupu, jednu posebnu klupu. Mm-hmm. Recite nam što malo o tome, molim.
2: Da, jedna posebna klupa koju sam ja imala, evo, čast da je zajedno sa gospođom Kondić, suprugom od Masima, da tako kažem, inauguriram, da je otvorimo i da je predstavimo javnosti. To je jedna posebna klupa, nalazi se odmah do arene i zaista kad sjednite nju gledate na veliku arenu, onda su baš i komentirali ljudi koji su došli da svjedoče tom trenutku, da kažu, jao, kakva sjajna inicijativa, jer ovdje netko može sjesti i gledati arenu koju smo mi 2013. godine gledali sjajan i veliki koncert Masima Savića, koji je zaista nezaboravan, svako koji je bio jako dobro ga se sjeća. Da, klupa je na neki način i znak pažnje grada Pule spram Masima, koji je bio zaista obožavani glas, mogu slobodno reći, ma ne samo glas, to sam i rekla kad sam otvarala ove na kraju krajeva.
1: Nemojte se ljutiti, on Masima je bio svih nas.
2: Ali znate kako Puležani žele svoj jasnosti, onda kažu pa on je bio i naš, da, činjenica, bio je, pa na kraju krajeva Masimo je bio iz Raše, iz Pule. Masimo je bio svjetski čovjek, dakle bilo bi glupo reći da je Masimo bio samo od nekog grada, ali Pula na neki lijepi način čuva sjećanje na svojeg omiljenog pjevača, umjetnika, je ovaj, da, on je bio malo više od samog glasa, on je bio čovjek pojava, karizma, interpretacija i mislim da je to svima bilo jasno i zato ima i tako veliki krug obožavatelja, tako da mu se Pula mogla na neki način lijepo odužiti, to je bilo s ovom klupicom na kojoj je ispisano razlog da budem tu i zaista ovaj, baš je bio emotivan moment i meni je neizmjerno drago da se evo to desilo i da smo uspjeli u tome da ostvarimo.
1: Klupa mramorna, jel? Da li je pohladio ljeti,
2: je.
1: Sjedne i gleda ovaj u amfiteatar, gdje će biti...
2: Jako je ugodna, moram reći, lijepo smo se svi sjeli i rekli smo, Bože, sjajno mjesto za odmorit, a je simbolično, kažem, s pogledom na našu arenu.
1: Apsolutno. Gdje će biti Kraftwerk, recimo.
2: Gdje će biti jako puno koncerata i gdje se nadamo da će biti u budućnosti jako puno koncerata, lijepih, kvalitetnih, velikih koncerata koji će na neki način staviti Pulu kao jednu posebnu destinaciju koncertnu, o kojoj se zaista nadamo da ćemo sljedećih godina pomnoga.
1: Kako ste se sjetili takvog projekta? Obično se odabere drvena klupica, stavi se nekakva pločica i kaže se, recimo, Massimo je sjedio ovdje, znao gledati u more. Ovo je sasvim jedan drugačiji pristup.
2: Je, ma mislim, ne znam da li ste se šetali Pulom, ali mi imamo tih klupica, imamo klupica koje se nalaze po gradu, dakle nalaze se na različitim mjestima, tako da nije ona definitivno prva, ali je naravno nama prva i draga zato što je posvećena jednom glazbeniku koja je, možemo reći, recentno preminula, koji je ostavio traga i nekako je dio te urbane kulture koje mi se volimo prisjetiti, tako da to je nekako došlo prirodno, rekla bih.
1: Lijepo. Dobro, sad imamo i klupu na kojoj možemo sjesti, na kojoj piše Massimo, osjetiti se Massima i zapravo naći još jedan razlog da posjetimo ovaj lijepi istarski gradić, glavni grad. Zahvaljujem se na razgovoru pročelnici Upravnog odjela za kulturu grada Pule, Pauli Orlić. Kad smo već kod svjetskih ljudi, pa i vi ste svjetska žena, nije ni slučajno.
2: Hvala vam na kompliment. Upravo se nalazim da vratimo svjetskog festivala animiranog filma, tako da je sve.
1: Apsolutno, sve se slažem. Puno hvala na odvojenom vremenu i puno još dobrih projekata koje ćemo zabilježiti.
2: Do slušanja.
1: Čujemo se.

posle možda razgovora sa gospođom Paolom Orlić, pročelnicom upravnog odjela za kulturu grada Pula, ili ako ste upali u sredinu, da znate da smo razgovarali o svečanosti otkrivanja memorialne kamene klupe posvećene Masimu, istaknutom hrvatskom glazbeniku i pjevaču kojeg upravo slušate u programu Radio Osijeka, koja je održana u subotu navečer na uređenoj stazi podnostepenica na sjevernoj strani arene, pa eto i tako ćete moći uživati u pogledu na arenu ili možda se okrenuti na drugu stranu prema parku i sjediti na klupi Masima Savića od ove godine, pa koliko puta vi odaberete. U nastavku vijesti u podne priprema ih Mirta Milas i čita, a iza toga nastavljamo sa dobrim danom Radio Osijeka.

0: popodne.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: U Ministarstvu financija u tijeku su sastanci s predstavnicima Obrtničke komore i Udruge Glas poduzetnika u vezi s planiranim povećanjem godišnjeg iznosa poreza za paušalne obrte i za turističke iznajmljivače. Govore Lana Šiljeg i Dražen Orešanin iz Glasa poduzetnika.
2: Očekujemo da ćemo ući bolji dijalog, da će se ove mjere koje su aktualno predložene, da će se opozvati ili svakako ublažiti. Inzistiramo na načelima i na tri zahtjeva iz naše peticije, a to je da se svakako pri krojenju svakakvih mjera koje imaju učinak na male poduzetnike uvrste i poduzetnici kao pregovarači. Ićemo dalje institucionalno, opcija prosvjeda je u zraku, ali za sada ne potvrđujemo.
3: Zahtjevi su da nema novih nameta, dakle da se ovaj prijedlog u ovakvom obliku povuče, da se prije bilo kakvih prijedloga sličnih nameta napravi analiza učinka i ukoliko se namjerava nešto povećati, da se nešto drugo adekvatno smanji.
0: Radionica za građane Making Europe Visible Media, Public Perception and EU Communication održava se danas u društvenom ateljeu u Osijeku. Organizirao ih Europa Centrum Baden-Württemberg, The Collective i Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti da bi raspravili o tome kako mediji, javne poruke, osobne iskustva i dezinformacije oblikuju stavove o Europskoj uniji i njezinoj budućnosti. Radionicu na hrvatskom i engleskom jeziku za Aksela Millera vodi Lana Majer.
4: Želimo jednostavno ukazati na to da Europa, Europska unija, utjecaj Europske unije nije vidljiv. Uključili smo namjerno ove zemlje, tako reći, tu iz regije, kako bi regija bolje surađivala. Imamo slične probleme, vidimo to i tu se izmjenjujemo u tome, iako bismo pomislili da oni nisu nimalo slični. Ali ta vidljivost Europske unije, utjecaj Europske unije, pokazuje se da je zaista potrebno osvijestiti to kod građana i građanki, tako da evo, na neki način je to cilj projekta. Imamo zapravo jedan blok od tri radionice gdje ćemo pokazati učinke Europske unije u svakodnevnom životu u prvom dijelu, zatim pogledati kako se u Hrvatskoj konkretno Europska unija percipira u medijima i onda još na neki način u drugom zadnjem dijelu dati ovu zadnju europsku perspektivu i pogledati malo na proširenje koje je sada opet prioritetna tema Europske komisije.
0: Tijekom prošlog vikenda policijski službenici Policijske uprave Osječko-Baranjske u nadzoru prometa utvrdili su 344 prekršaja, a i ovaj put najviše ih se 171 odnosilo na prekoračenje brzine. Bilo je 50 prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa tijekom vožnje, a koliko je vozača zatečeno u prometu pod utjecajem alkohola čućemo od Josipa Knjeginića iz službe prometne policije.
5: Evidentirali smo 26 vozača koji su bili pod utjecajem alkohola, od kojih 17 osobnog automobila, 8 vozača bicikla i 1 vozač električnog romobila. I 1 vozač osobnog automobila se odbio podvrgnuti ispitivanju na prisutnost droge u organizmu. Najveća prisutnost alkohola u krvi utvrđena je 5. lipnja u 17.15 sati u Beljevini, kada je u prometu zatečen 46-godišnji vozač osobnog automobila kojom prilikom utvrđena prisutnost alkohola u krvi od 2,44 grama po kilogramu. Za navedeni prekršaj naknadno će biti uručen prekršajni nalog s izrečenom novčanom kaznom u iznosu od 1320 eura, zaštitnom mjerom zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije u trajanju od 3 mjeseca i po pravomoćnosti će mu biti određeno 6 negativnih prekršajnih bodova.
0: Sport. I Sanja Žigar Frljuk.
6: Hrvatski nogometaši pobijedili su Sloveniju 2-1 u Varaždinu u posljednjoj pripremnoj utakmici uoči svjetskog prvenstva. Marko Šivak.
7: Hrvatska je izborila pobjedu uoči odlaska na svjetsko prvenstvo. Pred 7000 gledatelja u Varaždinu je slavila protiv Slovenije 2-1. U prvom poluvremenu nije bilo zgoditaka, iako je bilo obostranih prigoda. Lovrić je gađao iz blizine, a Livaković obranio uz pomoć vratnice u 12. minuti. Odgovorio je Perišić udarcem preko glave u 20. koji je lako zaustavio Oblak. Puno je više poteškoća slovenski čuvar mreže imao 6 minuta kasnije, kad je pod koljenicom obranio udarac Budimira s 5 metara glavom. Do odmora Kovačić je nenadano gurnuo suparničkog napadača u prigodu, no Livaković je obranio šut Vipotnika. Na početku nastavka još jedna uspješna Livakovićeva intervencija nakon udarca Begića pod gredu. Uslijedio je pokušaj Perišića koji je išao u Oblaka, da bi u 51. minuti Modrić odmjerenim šutom s vrha kaznenog prostora pogodio donji ljevi oblakov kut za 1-0. Još jednom je Livaković sjajno branio u 61. minuti kad je ušao u šut Vipotniku. Vlašićev je udarac iz 73. iz bliže kuta zaustavio oblak da bi u 83. loš povratni pas Baturine prihvatio Šporar i izjednačio na 1-1. Ipak Hrvatska se nije predavala i u sudačkoj nadoknadi efektnim golom Marija Pašalića koje volejem pospremio loptu od grede u mrežu. Ponedjeljak je slobodan za izabranike Zlatka Dalića koji će utorak otputovati u Sjedinjene Američke Države.
6: A evo je komentara Zlatka Dalića.
8: Teška utakmica, zaista teška utakmica. Protivnik nam je stvorio ipak malo previše šanse nego što mi to možemo i smijemo dopustiti. Ali sve u svemu dobro, ok, zadovoljan sam. Vidio smo što htjeli vidjeti i sad predstavi priprema za Engleze.
6: Nakon poraza protiv Izraela na otvaranju novog ciklusa Europske lige, hrvatska odbojkaška reprezentacija sinoć je u dvorani Gradski vrt uvjerljivo pobijedila Gruziju rezultatom 3-0. Izbornik Ratko Peris.
9: Nemam šta reći, dečki su ušli potpuno ozbiljni i željni pobjede, znači napravili smo neke taktičke promjene i htjeli smo dati, pa evo vidite, i igračima koji su manje igrali jučer, znači htjeli smo dati priliku tako da su je iskoristili, jako sam zadovoljan sa njihovim angažmanom i to je to, upisali smo veliku pobjedu 3-0 i idemo dalje.
1: Vrijeme.
6: Pretežno sunčano uz umjeren dnevni razvoj oblaka, vjetar slab, ponegdje i umjeren istočni i jugoistočni, danju toplo i vruće uz najvišu temperaturu između 28 i 30 celzijevih stupnjeva. A u podne u Osijeku 27 stupnjeva, vlažnost je 42%, tlak zraka 1020 hektopaskala, vjetar istočni od 2 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Dobar dan.
1: Dobar dan. Uz Željka Kovačevića ti fali, ali i uz Darija Šaririja koji nisam ne javio, sram me bilo zapravo što nisam rekao da čovjek došao raditi. A došao je raditi i to odavno. Hrvatska nogometna reprezentacija, svima će biti to sad u fokusu ili barem većini nas. Obzirom da počinje svjetsko nogometno prvenstvo, samo što nije, danas je dan odmora za hrvatske nogometne reprezentativce koji će se izljubiti sa svojim dragima, izgrliti, napraviti sve što treba, jel, otići na svečani ručak, to sam mislio, i onda će se odvojiti od njih u nadi, dakle nadamo se svi mi da će to trajati najmanje mjesec dana, jel, sve do finala. Hrvatska nogometna reprezentacija sinoć savladala Sloveniju s 2-1. O, kaka je to moka bila. U Varaždinu u posljednjem perifernom susretu prije odlaska na svjetsko prvenstvo koje idućeg tjedna počinje na tlu Sjeverne Amerike. To je baš dobra odrednica, obzirom da Sjeverna Amerika do Prevlake, onda je Srednja Amerika, onda tamo iza Prevlake Južna Amerika, obzirom da se igra u Kanadi, a će ići redom od sjevera prema jugu, Sjedinjenim Američkim Državama i Meksiku. Svi pogodci postignuti, govorim sad opet o onoj sinoćnjoj utakmici u Varaždinu. U drugom poluvremenu kapetan Luka Modrić doveo Hrvatsku u vodstvo u 51. minuti, dok je 83. izjednačio Andraž Šporar. I to pitanje da li bi izjednačio da nije dobio tako krasnu loptu u for, da može s njom što hoće. Mislim, neko je tamo to, neko je to tako lijepo vratio. Ali dobro, doćemo do toga. Dakle, 93. minuta 1-1, u posljednjim trenucima kad smo svi već vidjeli, mislili da je gotovo, Mario Pašalić je iz gužve, samo kako on to zna, zakucao to pod gredu. Velika pogreška je bila Paturine, koji je vratio loptu prema Livakoviću, ali ne tako da stigneju ni Livaković ni njegovi igrači, već Šporar koji je iskoristio taj trenutak i izjednačio za Sloveniju. Nešto malo dužu verziju imam za vas, slušatelje Radio Osijeka, pomalo ekskluzivu, obzirom da bojim se da ovakvu gotovo integralnu verziju nećete nigdje čuti, a ni pročitati, čak možda ni u nekim novinama koje se usko bave sportom i sportskim rezultatima. Stoga, ako budete malo strpljiviji, tamo iza druge, treće minute će Dalić pokazati koliko mu je zapravo bilo stalo do te utakmice, kako ju je zaista doživio i što očekuje na svjetskom nogometnom prvenstvu. Dakle, prilog je 5 minuta, pa imate strpljenja. Zlatko Dalić nakon utakmice Hrvatska-Slovenija, rezultat je bio 2-1. Evo što kaže izbornik.
2: Teška utakmica, zaista teška utakmica za nas. Imali smo dosta tešku utakmicu. Protivnik nam je stvorio ipak malo previše šanse nego što mi to možemo i smijemo dopustiti. Na kraju smo pobijedili, imali smo taj posjed, neke dobre situacije, ali ono što me malo brine, to je puno tehničkih greški koje smo napravili, puno tih stvari koje nas tam bile opasne, pogotovo iz tranzicije protivnika da nismo dobro stajali. I na kraju taj gol koji smo primili, gdje govorimo da ne smije biti lopta natrag, mi je vratimo natrag i sami sebi zabijemo gol. Ali sve u svemu dobro, ok, zadovoljan sam, utakmica teška, vidjeli smo što htjeli vidjeti i sad predstavit priprema za Engleze. Nije bio problem, jednostavno se tako utakmica okrenula da smo nakon dvije tajma izmjena imali problem sa stoperima, bojci su se žalili, smo čekali njih i žao mi je da Fruk nije dobio prigodu, jer tako su se bili dogovorili. Znači, samo je bilo zbog razvoja utakmice i čekali smo stopere, imali su problem sa ozljedom, tako smo tu morali čekati da ne potičemo tu treću izmjenu i zato nije Fruk dobio šanse, ali evo, žao mi je. Pa dobro, nama je Livi uvijek nosio jako puno i značajan za našu ekipu i to je njegov posao koji radi fantastično. Evo, sjajno odbranio, samo brine me što je toliko toga odbranio. Pa rekao sam, tiče treninga, rada, atmosfere, bilo je zaista super, sjajno je bilo. Utakmice nisu bile onake kako sam ja očekivao, nisu bile najbolje rezultatski, pogotovo prva, ali to je tako normalno, svi se muče, svi imaju sad probleme s tim utakmicama, pripremnima. Mislim da smo vidjeli što smo htjeli vidjeti, gdje smo i što smo i što trebamo, kako trebamo i kako se moramo spremiti za Engleze, što je nama bitna utakmica 17. lipnja. Za nas počinje ta prava priča. Ovo sve do sada je bilo priprema, bilo je prijateljska, bila je pripremna. Imamo stvari koje moramo doraditi, popraviti. Rekao sam te neke tehničke stvari koje su bile puno grešaka, puno u pasu, u predaju, u primanju, gdje nas je protivnik kažnjavao. Ali evo, znamo gdje smo i sad na nama je da mi to popravimo i spravimo. Imali smo ciljeve da damo ovaj minutažu, da vratimo ova tri igrača koliko možemo kroz utakmice, Kovača, Modrića, Guardiola. Evo, Guardiola nas igrao cijelu utakmicu, tako da je on se dosta ovaj i podigao. Luka, ok, Kova je godinu dana u biti bio bez pravog nogometa, njemu treba vremena i sve u svemu, sve znamo, sve su vidjeli.
0: Kramarić, je on 100%, nije 100%, kakva zapravo njegova situacija?
2: Pa ja sam ti rekao prošli put, on se mene ne želi, ako se želi te, mene se ne želi. Ako ti imaš informacije druge, ja ne znam, Kent, on trenira svaku treningu da radi maksimalno. Svaki trening igra do kraja. Svaku, evo, utrem svoće da igra. Možda ti imaš druge informacije, pa recimo da ja znam. Evo, ja stvarno ne znam, Dražan, evo, on, ako imaš, reci, bit će bolje da reci mi da znam ja. Jer on se, dakle, ne želi se na treningu, bio se u Rijeci, svaki trening radi od zadnje do kraja. Kako ima tebi kombinacije druge, ja ne znam. Ne, evo, kažem, on svaki trening radi. Prema tome, on nije iz treninga izostao, nije se žalio, nije tražio poštedu. Pa htjeli smo što više biti doma, dakle mi mislim da ćemo biti tamo 8 dana i bit će ovaj nama dovoljno vremena za adaptaciju. A koliko vidim, koliko sam vidim, da se oni svi žele tamo koji su otišli. Na vrućinu, na uvjete, na terene, tako da niko tamo nije sretan. I čemu sad stvarati sami sebi nekako nezadovoljstvo i probleme, biti tamo 15 dana i čekat prvenstvo, ako je vruće, ako je ovakva situacija, da su tereni nisu najidealniji. Mi smo tako procijenili, sad da li smo procijenili dobro ili nismo, ja ne znam. Vidjet ćemo, na kraju će biti što je. Njihova je procjena bila takva, neko je odsustao kući, neko otišao ranije, evo. Ali mi igramo utakmicu zadnji, tako da evo, vidjet ćemo. Ja se nadam da smo dobro odlučili. Ima vremena 8 dana adaptacije. Ja sam rekao neki dan, ja od svojih principa, od svoje teorije ne odustajem. Ono što je Hrvatskoj donijelo 3 medalje, ja to ne puštam. I nisam ja tip koji će povijek glavu i slušati okolo i povuće. Ne, ne, ja idem svojim principima, svojim načelima i Hrvatska je osvojila 3 medalje u 9 godina. I ja od toga neću odustati. Šta će biti s kompromisom, to dragi Bog zna i bit će kako zavrijedimo, ali ja od toga ne odustajem, radim onako što mislim da je najbolje, vjerujem u moju reprezentaciju, vjerujem u moj rad i za toga to rezultate. Sve drugo me ne zanima i ne bavim se drugim stvarima. Imamo viziju, imamo ideju i tome vjerujemo. Da li će to biti dobro, to je upitno.
3: Ja mislio sam da li ima nekih dvojbi nakon ove dvije utakmice, da li su se pojavile neke dvojbe?
2: Pa nema puno dvojbi, kažem, mi smo htjeli dobiti neke stvari, vidjeti ovaj, u kom su stanju neki igrači, imamo još 10 dana vremena. Meni je potpuno jasno da mi moramo biti brži, energičniji, agresivniji, da imamo tu, da mi to tražimo. Mi to tražimo. Evo danas je to Marko Pašalić pokazao, nama treba ta brzina i ja sam svjestan toga da ne mogu ja do kraja u boju sa mojim senatorima ići. Meni to sve jasno, ja to znam bolje nego bilo ko drugi, ne treba meni to niko govoriti. Ali ja ćemo složiti ono što najbolje i imamo, kažem, 3 utakmice koje će biti zaista ovaj teške i neizvjesne i borbene i treba nam svaki igrač.
1: Gledam popis igrača u Rusiji i Kataru. Livaković, Vrsaljko, Perišić, Čorluka, Lovren, Rakitić, Kovačić, Kramarić, ajde, oni su tu, Modrić, Marcelo Brozović, kakva je to igračina bila. Pa onda ovaj dalje, Mario Mandžukić, ajme, Badelj, Vida, vratima Subašić, to je ta ruska reprezentacija koja je nastupala u Rusiji, u Kataru, Livaković, Stanišić, Borna Barišić, Perišić, Erlić, Lovren, Majer, Kramarić, opet Modrić, Brozović, bez kojeg je definitivno reprezentacija drugačija. Marko Livaja je nastupio u Kataru, Mario Pašalić koji je sad dao gol, nadamo sad će dati ovaj i opet. Budimir se pojavio i tako, Guardiol, Vida, Šutalo, valjda ćemo ovaj i so novom reprezentacijom, odnosno reprezentacijom koja će definitivno nakon ovog svjetskog prvenstva biti nova, ipak naći rješenje da budemo u vrhu, ako ne do medalje, onda barem do polufinala ili finala. Ništa, sretno našima, danas dan odmora, sutra putuju u Washington DC.

0: 13 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: U nastavku suđenja bivšem policajcu Marku Smažilu za ubojstvo studentice Mihaele Berak u rujnu 2023. godine u Osijeku danas su svjedočili djelatnici hitne medicinske pomoći. Vozač i tehničar hitne pomoći dali su različite iskaze o psihofizičkom stanju i ponašanju okrivljenika po dolasku na mjesto događaja. Vozač Luka Novaković posvjedočio je kako kod Smažila nije primijetio nikakvu uznemirenost ili uplašenost, a da mu je optuženik na njegov upit je li žrtva živa ili mrtva, smirenim tonom rekao da, ne, ne znam. Medicinski tehničar Tomislav Ujević rekao je kako, iako nije stručan to procjenjivati, može reći da je Smažil bio uznemiren i u grču.
2: On je nas dočekao, stajao je normalno. Mi smo izašli van, kažem, ja sam osobno pitao da li je živa, mrtva, gdje je meni optuženik rekao, onako smirenim tonom, da, ne, ne znam. Pitali smo šta je bilo, on rekao da je bio u kupatilu i da je samo čuo hitac. Ima ljudi koji će to procijeniti, ali mi kad dođemo na intervencije gdje su životi ugroženi, ljudi nas ubrzavaju, pomozite. Nama je to sve bilo nekako čudno. Obično gdje su ljudski životi u pitanju, ljudi nas vuku, pomoć sam i moramo uzeti opremu, požuruju nas. Gospodin ništa od toga nije pokazivao.
3: Je, bio je uznemiren, znači, evo ako sad kad sam ga sreo isto ispred dok sam čekao, lice njegovo jednako i sad i tad bilo, znači mimika, izražaj, pogled. Kad smo ušli u stan, došli smo do preminule osobe, odnosno doktor je došao, utvrdio je smrt. Optuženik je hodao hodnikom, ulazio i izlazio, drži se za glavu, znači uznemiren je bio.
0: U iduće dvije godine provodit će se projekt uvođenja sustava obavezne elektroničke evidencije radnoga vremena. Za poslodavce koji ponavljaju prekršaje uvode se znatno veće kazne, govore Anita Zirdum iz Uprave za rad i zaštitu na radu te ministar rada Alen Ružić.
4: Sustav već sada funkcionira u području koja rada putem digitalnih radnih platformi i zapravo evidentira svaki rad svih radnika. Sustav služi kao alat za inspekciju prvenstveno, povezan je sa Ministarstvom unutarnjih poslova, sa Zavodom za mirovinsko osiguranje i zapravo prati elektronički povezanost rada sa prijavama, sa radnim dozvolama, a također i sa financijskim isplatama. Ono što će se nadograđivati kroz ovaj sustav u projektu je širenje na druge djelatnosti, na graditeljstvo, omogućit će se evidencija rada i na gradilištima, što će opet biti alat za inspekciju.
5: Ovaj zakon temelji se na maksimalnoj penalizaciji, puno snažnije nego do sada, upravo ponavljanih prekršitelja, dakle upornih, a s druge strane promovira i potiče one koji su pozitivni, dobri, produktivni poslodavci i naravno štiti radnike, njihova prava i njihovu sigurnost.
0: Gradonačelnik Ivan Radić obišao je osnovnu školu Vladimira Becića gdje je uručio ugovor izvođaču radova tvrtki Iver za izgradnju školsko-sportske dvorane. Istaknuo je kako je buduća dvorana dio najvećeg investicijskog ciklusa u školstvu u novijoj osječkoj povijesti, u sklopu kojeg će se graditi potpuno nova škola u Retvali, nadograditi 14 škola te izgraditi 14 sportskih dvorana. Nakon gradonačelnika čućemo i ravnateljicu osnovne škole Vladimira Becića Zrinku Šabić.
6: Govorimo o izgradnji nove školsko-sportske dvorane koja će se graditi ovdje iza mojih leđa. Vrijednost radova je 2,7 milijuna eura. Rok za izvođenje radova je 12 mjeseci. No tu naravno nije kraj. Mi pripremamo i energetsku obnovu ove škole u vrijednosti od 3 milijuna eura, tako da će ići potpuna nova energetska obnova same škole. To je jedna od škola u gradu Osijeku koja ide u dvije smjene i ovo su sve pripreme za jednosmjensku, odnosno cjelodnevnu nastavu.
7: Plan je zapravo malo rasteretiti transport sa još jednom ovom dvoranom koja će nam uvelike olakšat. 314 učenika trenutno, s tim da je ovom uvijek volimo istaknuti da smo jedna od dviju škola u gradu Osijeku koje imamo i poseban odjel s djecom s teškoćama, pa smo i po tome malo posebni i drugačiji.
1: Vrijeme.
0: 27 stupnjeva u Osijeku u 13 sati, 1019 hektopaskala tlak, vlažnost 43%, sjeveroistočni vjetar puše brzinom od 2 metra u sekundi. Sutra će biti pretežno sunčano i vruće uz većinom slab vjetar. Najniža temperatura zraka od 13 do 16, najviša dnevna između 30 i 32 celzijeva stupnja.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: prometne informacije Radio Osijeka.
1: Andrej Prosolin bi trebao biti s nama, dobar dan.
2: Dobar dan, lijep pozdrav svim slušateljima.
1: Je li ima neki, šta nešto, neki zrakoplov? Zapravo to bi trebalo biti nešto teretno, recimo nekakva brza pruga Zagreb-Karlovac. Tako da stavim auto i tu dionicu prođem i onda u Karlovcu lagano.
2: Ima, ne treba auto.
1: Ta dionica je strašna, a ljeti postaje prestrašna. Iako ova dionica na autocesti, odnosno autoceste A3, također moraš gotovo voziti slalom. Imaš pospane vozače, imaš kamione koji krivudaju jer u posljednji trenutak nešto rade na mobitelu, imaš njihove gume koje su otpale i tako, danas ima neko predmet na cesti, tako da molim vas, čuvajte se, pazite sva čula, upotrijebite vozeći se hrvatskim autocestama koje su daleko bolje od nekih drugih autocesta, ali zaista ova gužva koja će doći će stvarati dodatne probleme, pa molim strpljenja, pameti, iskustva, pitaj starijeg, pitaj nekog ko zna i tako dalje. Andrej, sve drugo prepuštam vama, odnosno tebi.
2: Evo, od prije 5 minuta je otvorena autocesta A4 Goričan Zagreb. Između Varaždina i Varaždinskih Toplica bila je prometna nesreća, pripriječilo se jedno teretno vozilo. Dosta dugo je bila zatvorena od prije 6 sati ujutro. Sad je u potpunosti otvorena, oba traka u oba smjera. To je dobra vijest. Gužve, zastoji, kolone povremeno na dionicama gdje traju radovi, a prava je sezona radova još na našim prometnicama. Tako da molimo vozače da poštuju svu privremenu prometnu regulaciju. O radovima, evo, možemo potrošiti 1, 2, 3 sata i ne bi sve ispričali, ali zaista ima dosta radova i na autocesti Bregana-Lipovac.
1: Ajde, jednom ćemo probati.
2: Teško. Nadam se da neću taj dan biti u smjeni. Dosta radova i na autocesti, ali najviše na čvoru Zagreb-Istok, tamo je privremena prometna regulacija, pa je zabrana prometa u zoni tog čvora Zagreb-Istok iz smjera Slavonske avenije prema Goričanu, a ista situacija iz smjera Rugvice prema Varaždinu, znači vozi se obilazno preko Sesveta državnim prometnicama. Dosta radova i na osječkom području, većinom na državnim prometnicama, tako da je još uvijek prekinut promet Osijek-Vukovar kod Klise. Radovi na državnoj cesti Donji Miholjac-Valpovo, također prekid prometa na tim dijelovima se vozi obilazno, ali dosta radova i na ovim lokalnim gradskim cestama. Zaista molimo vozače da poštuju svu privremenu prometnu regulaciju, voze strpljivo, oprezno. Tijekom cijelog vikenda je bilo više prometnih nesreća i evo upozorenje osobito vozačima motocikala da malo uspore, malo više pažnje, opreza, pogotovo na ovim nekim dionicama gdje evo inače se ne događaju prometne nesreće, ali brzo se stvore kolone, zastoji i treba dosta opreza, dosta strpljenja.
1: Znači na Rugvici kad idem iz Osijeka moram skrenuti i zaobići zapravo tamo Ivanju
2: Beku. Ako idete prema Varaždinu, da.
1: A prema Zagrebu?
2: Normalno. Za sad normalno, ali dosta
1: znači,
2: se mijenja
1: nema tog desnog skretanja tamo na...
2: Dobro, to je onemogućeno još idućih 4 dana, a onda ćemo vidjeti kako će biti regulacija. Dosta se toga mijenja na čvoru Zagreb-Istok.
1: A kad izlazim iz Zagreba, onda isto mogu...
2: Onda prema Osijeku se prema može, Osijeku se ne može se prema Goričanu i Varaždinu, a sve ostalo može. Evo, to je takva neka regulacija od jučer. Bilo je malo drugačije, sad je tako, ali...
1: Čekaj, Andrej, kažeš da će se mijenjati, ali tijekom tjedna još?
2: Mijenjat će se krajem tjedna, dobit ćemo obavijest da sredinom tjedna kako će ići dalje, ovisno o tome koliko će se radova završiti.
1: Molim, ako idete na more tim putem ili ako idete prema Zagrebu, dobro pogledajte ovo izvješće HAKA, odnosno odite na interaktivnu kartu koju idete iz Slavonije i pogledajte gdje su radovi, da li to smeta nešto vama na putu, možda imate neku potrebu skretati prema Varaždinu ili imate neku drugu ideju, dakle dobro se informirajte prije polaska na put. Da. Andrej, puno hvala.
2: Hvala i vama, lijep pozdrav jednoj ekipi, a vozačicama i vozačima, sretan put.
1: Sretan put, pridružujemo se.
2: Do slušanja.
1: Čujemo se.

0: 13.34, govorim zbog toga što je u 13 izmjereno 27,4 Celzijeva stupnja u Osijeku, neko je čini da je malo više vani. Stigla je i prognoza za sutra, za Slavoniju i Baranju. Pretežno sunčano i vruće, vjetar većinom slab, najniža temperatura zraka od 13 do 16, dakle to će biti jutarnja, već ujutro će biti 13 ili 16, ili će biti od 13 do 16, znači već toplo ujutro, najviša dnevna između 30 i 32 Celzijeva stupnja, danas nam predviđaju između 28 i 30, uskoro će i Drava biti taman za ući u nju. Uzduž i poprijeko obilazio je danas gradonačelnik Ivan Radić grad. Evo viš, poetično je svoju najavu započeo. Samir Klasčeka tako će i završiti. Najprije bio na vijencu Augusta Cesarca, gdje je izvođaču radova uručio ugovor za izgradnju nove školsko-sportske dvorane. Pa ćemo imi dakle najprije do osnovne škole Vladimira Besića, koja ne samo da će dobiti novu sportsku dvoranu, nego je čeka i energetska obnova. No, pustimo gradonačelnika da kaže sve što treba, a zatim slušamo i ravnateljicu škole Zrinku Šabić.
1: Drago mi je da se nalazimo ispred osnovne škole Vladimira Besića, koja će biti dio najvećeg investicijskog ciklusa u osječko osnovno školstvo u novijoj povijesti. Kao što znate, gradimo jednu potpuno novu školu u Retpali, nadograđujemo 14 osnovnih škola te izgrađujemo 14 školsko-sportskih dvorana na području grada. Ukupna vrijednost svih tih investicija je 60 milijuna eura. Danas smo ovdje ispred osnovne škole Vladimira Besića, uručili smo ugovor izvođaču radova tvrtki Iver, a govorimo o izgradnji nove školsko-sportske dvorane koja će se graditi ovdje iza mojih leđa. Vrijednost radova je 2,7 milijuna eura, rok za izvođenje radova je 12 mjeseci. No tu naravno nije kraj, mi pripremamo i energetsku obnovu ove škole u vrijednosti od 3 milijuna eura, tako da će ići potpuna nova energetska obnova same škole. To je jedna od škola u gradu Osijeku koja ide u dvije smjene i ovo su sve pripreme za jednosmjensku, odnosno cjelodnevnu nastavu, jer želimo da sva djeca u svakom dijelu grada imaju jednake uvjete i da mogu ići u cjelodnevnu školu.
2: Plan je zapravo malo rasteretiti raspored sa još jednom ovom dvoranom koja će nam uvelike olakšati. 314 učenika trenutno, s tim da evo, uvijek volimo istaknuti da smo jedna od dviju škola u gradu Osijeku koja imamo i poseban odjel s djecom s teškoćama, pa smo i po tome malo posebni i drugačiji.
0: Eto, drago mi je zbog te posebnosti, ja vjerujem i vama. Svijenca Augusta Cesarca, odnosno iz središta grada, idemo sad do Juga 2, gdje uvelike traje energetska obnova vrtića Krijesnica. Vrtić će u idućoj pedagoškoj godini djecu dočekati u potpuno novom ruhu. Evo što su nakon obilaska rekli gradonačelnik i ravnateljica dječjeg vrtića Osijek, Ana Mihaljević.
1: Lijepo danas biti na Jugu 2 i obići dječji vrtić Krijesnica, gdje ste mogli vidjeti da rad u istinu teku planiranom dinamikom, da će biti gotovo sve, uključujući i uređenje do nove pedagoške godine u vrtiću koji ima 8 skupina, oko 140 djece će od nove pedagoške godine se vratiti ovdje u dječji vrtić Krijesnica na Jugu 2. Vrijednost radova je 1,3 milijuna eura. Mi smo već ranije napravili i nova igrala, kao što možete vidjeti u dvorištu, i novu ogradu. Sada sa ovom energetskom obnovom dobivamo u potpunosti novi vrtić sa novim lijepim sobama, vanjskom stolarijom, dizalice topline, hlađenje i sve ostalo. Trenutačno se radi zeleni krov, tako da smo izuzetno zadovoljni. Nakon toga ide opremanje vrtića. Kada govorimo o vrtićima, treba reći da smo mi kroz ovih evo sada 5 godina izgradili 5 vrtića ili nadogradili, da je osim energetske obnove dječjeg vrtića Krijesnica ovdje na Jugu 2 traje i energetska obnova na dječjem vrtiću Mačkomama vrijednosti 2 milijuna eura, te ćemo svakako, smo krenuli u izgradnju novog dječjeg vrtića Bambi u Podravlju, dječjeg vrtića Centar u samom centru grada, te pripremamo dokumentaciju za novi dječji vrtić u Retvali.
3: Koliko nam je važno proširenje kapaciteta vrtića u smislu izgradnje novih vrtića, nama je jednako značajno i ova obnova postojećih, da ne kažem, starih vrtića. Tako da zaista smo zahvalni gradonačelniku što je to prepoznao i što se kontinuirano zapravo ulaže i u postojeće objekte. Dakle, ovo nije samo energetska obnova vrtića, ovo je nekako kompletno preuređenje. Dakle, nama je već završena javna nabava za namještaj novi za ovaj vrtić, isto tako i nova didaktika. Ranije je već uređeno igralište, tako da ćemo zapravo dobiti kompletno jedan novi objekt. Osim skupina djece pohađa ovaj vrtić, to će nastaviti od 9. mjeseca, neki stari, neki novi, ali vjerujem da se svi vesele zajedno sa odgojiteljicama zapravo povratku u jedan kompletno modern i novi objekt.

ćemo kad ovaj plešu najbolji plesač na svijetu i najljepša, jedna od najljepših žena na svijetu, Uma Thurman. Znaš da Uma može ovaj palec saviti skroz do skroz ovak prema dolje može saviti, pa probaj ti, ali na drugu stranu, ne? Umin palac, to je meni uvijek fascinantno. Dobro, dok smo pričali, Paola Orlić, iz pročelnica upravnog odjela za kulturu i civilno društvo iz Pule, i ja o klupi koja je postavljena u čast Massimo Saviću, na što je bilo? Potres. Baš u tom trenutku. Možda i ne slučajno. Zapadno Drvinja, sve dobro prošlo pa se usudim šalit. U ranim satima ponedjeljka zabilježen je slabi potres magnitude 3,3 prema Richteru. Epicentar potresa, piše novinar Nenad Čakić za istarski HR, nalazi se na koordinatama Blavolan, približno 13 km zapadno od Rovinja i 11 km od Vrsara. Prošlo, bilo sitno, nije se ljuljalo kao na Filipinima.

Amreta Bajta uskoro u studiju u 14 sati. Jesi ju vidio možda? Mislim, dok ne dođe neko drugi ću. 14 sati vijesti, pa onda ovaj, sve te vijesti čita isti čovjek do 19 sati, dakle takva je smjera od 14 do 19, da idu i ide naš dnevnik, središnja informativna emisija u 15 sati, pa eto, ostanite uz nas da doznate sve detalje o današnjem danu.

0: Dobar vam dan, 14. sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: U Ministarstvu financija održan je sastanak s predstavnicima Obrtničke komore. U tijeku je sastanak s predstavnicima Udruge Glas poduzetnika u vezi s planiranim povećanjem godišnjeg iznosa poreza za paušalne obrte i za turističke iznajmljivače. Predsjednik Hrvatske obrtničke komore Dalibor Kratohvil i zamjenica predsjednica Udruge Glas poduzetnika Lana Šiljeg.
2: Zadovoljni smo održanim sastankom, čelili smo sve argumente s jedne i druge strane. Naravno, ministar i suradnici su prezentirali svoj antiinflacijski paket. Mi smo došli sa konkretnim prijedlozima, dogovorili i nove zakazane sastanke koji ćemo i razrađivati naše prijedloge i naravno ja vjerujem i doći do rješenja. Primio je sve naše prijedloge na znanje. Mi ove mjerama nismo zadovoljni. Predlažemo u nekoliko točaka da se prva četiri razreda do 40.000 eura paušalnog oporezivanja ne diraju ni u jednom kontekstu, da se ne diraju doprinosi, a da u razredu do 60.000, tu govorim razred do 50-60.000, ide maksimalno uvećavanje poreza na 33%.
3: Očekujemo da ćemo ući bolji dijalog, da će se ove mjere koje su aktualno predložene, da će se opozvati ili svakako ublažiti. Inzistiramo na načelima i na tri zahtjeva iz naše peticije, a to je da se svakako pri krojenju svakakvih mjera koje imaju učinak na male poduzetnike uvrste i poduzetnici kao pregovarači. Ićemo dalje institucionalno, opcija prosvjeda je u zraku, ali za sada ne potvrđujemo.
0: U iduće dvije godine provodit će se projekt uvođenja sustava obvezne elektroničke evidencije radnog vremena. Za poslodavce koji ponavljaju prekršaj uvode se znatno veće kazne, govore Anita Zirdum iz Uprave za rad i zaštitu na radu te ministar rada Alen Ružić.
4: Sustav već sada funkcionira u području rada putem digitalnih radnih platformi i zapravo evidentira svaki rad svih radnika. Sustav služi kao alat za inspekciju prvenstveno, povezan je sa Ministarstvom unutarnjih poslova, sa Zavodom za mirovinsko osiguranje i zapravo prati elektronički povezanost rada sa prijavama, sa radnim dozvolama, a također i sa financijskim isplatama. Ono što će se nadograđivati kroz ovaj sustav u projektu je širenje na druge djelatnosti, na graditeljstvo, omogućit će se evidencija rada i na gradilištima, što će opet biti alat za inspekciju.
5: Ovaj zakon temelji se na maksimalnoj penalizaciji, puno snažnije nego do sada, upravo ponavljanih prekršitelja, dakle upornih, a s druge strane promovira i potiče one koji su pozitivni, dobri, produktivni poslodavci i naravno štiti radnike, njihova prava i njihovu sigurnost.
0: U nastavku suđenja bivšem policajcu Marku Smažilu za ubojstvo studentice Mihajle Berak u rujnu 23. u Osijeku su svjedočili djelatnici hitne medicinske pomoći, vozač Luka Novaković i medicinski tehničar Tomislav Ujević, dali su različite iskaze o psihofizičkom stanju i ponašanju okrivljenika nakon dolaska na mjesto događaja.
6: On je nas dočekao, stajao je normalno. Mi smo izašli van, kažem, ja sam osobno pitao da li je živa, mrtva, gdje meni je optuženik rekao, onako smjerenim tonom, da ne znam. Pitali smo što je bilo, on je rekao da je bio u kupatilu i da je samo čuo hitac. Ima ljudi koji će to procijeniti, ali mi kad dođemo na intervencije gdje su životi ugroženi, ljudi nas ubrzavaju, pomozite, nama je to sve bilo nekako čudno. Obično gdje su ljudski životi u pitanju, ljudi nas vuku pomoć, mi moramo uzeti opremu, požuruju nas, gospodin ništa od toga nije pokazivao.
7: Je, bio je uznemiren, sad kad sam ga sreo isto ispred dok sam čekao, lice njegovo jednako i sad i tad bilo, znači mimika, izražaj, pogled. Kad smo ušli u stan, došli smo do preminule osobe, odnosno doktor je došao, utvrdio je smrt, tuženik je hodao hodnikom, ulazio i izlazio, držao se za glavu, znači uznemiren je bio.
1: Vrijeme.
0: U Osijeku u 14 sati mjerimo 28 Celzija, relativna vlaga 39%, tlak zraka 1019 hektopaskala, jugoistočnjak puše brzinom od 2 metra u sekundi i vruće je. Za sutra meteorolozi kažu da će nam biti pretežno sunčano i vruće, znači isto kao danas. Vjetar većinom slab, najniža temperatura zraka ona jutarnja do 16, najviša dnevna između 30 i 32 Celzijeva stupnja.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

Sparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 9.6. Popust se ne odnosi na S-budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Spar.

U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 9. 6. Popust se ne odnosi na S-budžet proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.

0: Evo nas u ovom dijelu emisije Dobar dan na kraju kada govorimo o zdravlju i zdravstvu. Kada spominjemo i najteže bolesti, ono, ne želimo vas plašiti, niti vam ukazivati na to da bi vi nešto trebali, osim što nam je želja da ukažemo ipak na to da se zdravo hranite, puno krećete, još više družite i da živite veseli trenutačni život. Živjeti u prošlosti ili živjeti u budućnosti u biti nije pravi život. Nisam nikoga citirao. Ili možda jesam, a da toga svjesna nisam. Danas je svjetski dan oboljelih od tumora na mozgu. Obilježava se na današnji dan s ciljem podizanja svijesti i educiranja javnosti o samoj bolesti. Simbol obilježavanja je vrpca sive boje. Tumor na mozgu, abnormalna je masa tkiva u mozgu u kojoj stanice nekontrolirano rastu, razmnožavaju se. Tumore na mozgu možemo podijeliti na primarne ili sekundarne. Primarni tumori mozga raznolika su skupina bolesti, nastaju kad se stanice u mozgu počnu nekontrolirano dijeliti. Mogu biti benigni ili neodređene prirode, u tom slučaju rastu sporo i nakon uklanjanja su manje šanse za povratak. Postoji ona druga zločudna priča. U Hrvatskoj je 2023. godine dijagnosticirana 393 zločudna tumora mozga, 223 kod muškaraca i 170 kod žena, dok je umrlo 365 osoba, 204 muškarca i 166 žena. Kao rizične čimbenike, Cancer Research UK navodi dob, prekomjernu tjelesnu težinu, medicinsko ionizirajuće zračenje ili obiteljsku povijest bolesti. Simptomi tumora, glavobolje, epileptički napadaj vrtoglavice ili gubitak svijesti, problemi s vidom, zbunjenost ili promjene u ponašanju. Također se mogu pojaviti slabosti ili paraliza jednog dijela tijela, gubitak njuha ili sluha, poteškoće pamćenja, govora, čitanja, pisanja. Ako se pojave simptomi u dogovoru s liječnikom, potrebno je obaviti detaljan neurološki pregled uz dijagnostičke slikovne pretrage, gdje se najčešće upotrebljavaju kompjuterska tomografija. Baš zbog toga izabrao sam razgovor sa neurokirurgom Josipom Paladinom, koji je nedavno gostovao na Hrvatskoj televiziji i koji je govorio kako o sebi, tako o tome što radi i kako radi i što se primjenjuje kao najnovija tehnologija u operacijama mozga u kojima on svakako prednjači. Evo što kaže.
1: 1. svibnja 78. A izašao sam zadnji put u petak popodne kad sam završio operacije u Mostaru, tako da koliko je to? 48. Jedna jako lijepa stvar. Nema ljepšeg mjesta i zanimljivijeg mjesta od operacijske dvorane. Tu se sve u par sekundi pojašnjava, sve je do kraja čisto, nema nikakvog varanja, nema nikakve mogućnosti lažiranja. U nogometu kad si među 11 igrača, opet uhvatiš na utakmici neki moment kad se možeš nasloniti na koljena, možeš malo šetuckat okolo, lopta nije kod tebe, trener gleda na drugu stranu. Ali u načelu, u operacijskoj sali, neurokirurg je sam. Zapravo, asistent je vrlo malih mogućnosti da ikome išta pomogne. I prvi i drugi, oni zapravo više sudjeluju edukacijski da uče i tak dalje. Tako da kirurg radi sam i sve što napravi vidi se iz tog trena. To je kao u onoj nekadašnjoj ratnoj situaciji na bojnim poljima kad se dvojica nađu sa onim sabljama ili mačevima i počinju mahati s time. U par sekundi se vidi ko će koga i nema nikakvog više popravnog. Tako isto je i u operacijskoj sali, s tim kažem što je specifično da zapravo to je one man band. Zapravo kad radiš pod mikroskopom u rupi od 15 cm, dijametra centimetar i pol, kroz tunel takav, onda zapravo nema mjesta da puno drugih ljudi sudjeluje, tako da je to onda jednostavno užitak, nazovimo to tako, onoga ko je u prilici da bude operater, da sve odluke donosi sam, da svu odgovornost pokupi na sebe i da rezultat je vrlo, vrlo jasan. Jer kad liječite jednu upalu pluća, imate vremena, danas, sutra, antibiotici, pa novi laboratorij, pa rengen, pa CT pluća, pratite to zbivanje. Ovdje morate stvari mijenjati, donositi odluke i raditi nešto unutar par sekundi, desetaka sekundi. Malu djecu, pogotovo za starije osobe mojih godina recimo, važno je da operacijski tijek je bude što kraći. Pacijenti se bolje i brže oporavljaju. I zato kažem, zapravo je samo pitanje da se fokusirate na bitno i da eliminirate ono što je sekundarno i tercijarno. Mladi kirurzi strahovito vole radi svoje sigurnosti pronaći sve moguće anatomske činjenice, detalje u operacijskom polju. Mene to ne zanima. Ja idem samo raditi ono što je fokus priče, jel? Ili je to aneurizma, postaviti na njezin vrat klip, ili je to tumor, pronaći mu krvne žile, evakuirati volumen koji mi smeta ako je preveliki, stisnuti par žila koje ga hrane da mi što manje krvari i maknuti ga van. Naravno, ja sam prošao davno jednu fazu kad sam uživao u sitnoj preparaciji pojedinih anatomskih detalja, ali tu se gubi vrijeme. Drugo, kad treba donijeti točnu odluku da li neka žila koja krvari, a ne vidite odakle krvari, je lijevo i desno, gore ili dole u operacijskom polju, evo, tu iskustvo može pomoći i tu onaj nekakav feeling da si to već vidio par stotina puta ili par tisuća puta te usmjerava da ne gubiš vrijeme u traženja. Zato sam ja rekao, odluke su one koje zapravo čine dinamiku, a ne prsti. Prsti, naravno, ne smijete biti lijevoruk. Prsti su manje važni. Ne mogu se sjetiti da mi ikada od taj osjećaj grča od straha uhvatio. Bez obzira kog sam operirao, bez obzira kao to bilo, sa velikim poštovanjem prema odgovornosti onoga što radim čovjeku, jer mu kopam po mozgu, kopam mu po duši, zapravo po identitetu, dok on spava u anesteziji, ali kažem iskreno, nikad nisam osjetio strah od odgovornosti, šta ću ja to uspjeti ili neću uspjeti napraviti. Ja se zapravo tamo osjećam puno bolje nego sad s vama ovdje ili u ambulanti. Tamo mi je najugodnije, tamo sam ko riba u vodi.
0: Slušajte Josipa Paladina, doktora Josipa Paladina, neurokirurga u programu Radio Osijek u emisiji Dobar dan. Na svjetski dan oboljelih od tumora na mozgu, sljedeće pitanje koje su mu postavili odnosilo se na robotizaciju.
1: U mozgu možda mi smo naučili gdje se nalaze pojedine elokventne, nazovimo ih tako, ih zovemo regije, gdje se nalazi motorika, govor, vid. S druge strane, interkonekcije među pojedinim dijelovima moždanog korteksa su toliko mnogobrojne i toliko složene da otvaraju nebrojene mogućnosti kombinacija u koje koji put imamo ludu sreću pa pogodimo, a koji put, koliko god se trudili, nismo u mogućnosti izbjeći da se izgubi nekakva funkcija iz nekakvih vrlo, vrlo bitnih stvari, na primjer govorna funkcija koja šteka kod nekog pacijenta. A morali ste tu ući zato jer je tumor ušao u to područje, pa vidite za njim da ga maknete, da potpuno svjesni da se borimo za to da čovjek preživi. Jer nažalost takvi zločudni tumori su nešto što je najsmrtonosnije u tijelu, osim možda recimo karcinoma glave, pankreasa, blisko 100% mortality rateu kroz jedno određeno vrijeme, teško možete negdje drugdje naći nego kod tih vrsta primarnih moždanih tumora. I onda morate ići svjesno u rizik. Znate da tu prolaze kablovi koje ne bi smjelo se prekinuti, ali ih morate maknuti jer će inače pacijent u sljedećih par mjeseci biti u fatalno lošoj situaciji. Tako da, ono što mi danas znamo je vrlo mali postotak od onoga što će nam biti želja da saznamo i cilj. Cilj je zapravo pokušati toliko saznati dobro organizaciju mozga, organizaciju moždanih puteva, organizaciju dinamike i metabolizma u pojedinih dijelovima moždane kore u pojedinom trenutku naših funkcija, da možemo jednog dana napraviti i one što želimo, simbioze s mašinom, pomoć pacijentima kod kojih su prekinuti živčani putevi. To su sad već radovi, to su sad već činjenice, ali na početku razvoja. Daleko smo još od toga da ih možemo nazvati rutinskim, kao što su neke druge intervencije i operacije u mozgu. Međutim, to je smjer kojim trebamo očekivati da će struka ići i da ćemo moći jednog dana na neki način direktno se konektirati u biološko-tehničkom hibridu sa nekakvim uređajima koje ćemo htjeti nadodati onome što možemo mi sami odraditi svojim mozgom. Vrlo vjerojatno
0: ćemo se konektirati i dodati nešto, pa će biti kao u Star Warsu ili će biti kao nekim drugim serijama znanstvene fantastike ili samo fantastike. Dobro, uzbudih se pa sve oko mene popadoše brojni. Idemo dalje, umjetna inteligencija, što kaže dr. Paladino o tome.
1: U mnogim stvarima, već sada, mi zadnjih 4-5 godina na mjestu gdje radimo, koristimo mogućnost umjetne inteligencije u dijagnostici, recimo snimci koje naprave naši magneti, naši CT idu na drugi second opinion koji zapravo radi umjetna inteligencija, šaljemo u Njemačku i dobivamo za 2-3 minute odgovor da je u jednom organu, da li je to prostata, da li je to mozak, da li je to jetra, a vjerojatnoća da ova jedna cijena koju vidimo odgovara tumoru, a ne nečem drugom, 83, 88 ili 65%. Vjeroprobability indeks izračunava odmah. Za 2-3 minute nam odgovara, napravi točnu projekciju granica tumora. Znači, taj algoritam učenja umjetne inteligencije je karakteriziran jednim procesom koji stalno akcelerira, ide sve brže i brže i bolje. Za razliku od prije par godina, danas, i računajući na ono što će ići dalje, to je jedna eksponencijalna akceleracija. Tako da već sada vi imate u robotičkoj kirurgiji, na primjer, mogućnost da putem umjetne inteligencije sustav uči od, recimo, snimajući filmove preko YouTube-a nadalje od 10 ili 50 najboljih operatera na svijetu, skida grifove kako se pojedina žila sašije, kako se radi hemostaza, kako se prepozna tumorsko od zdravog tkiva, i na taj način učeći dolazi se do toga da naši proizvođači opreme s kojima surađujemo nas uvjeravaju da oni u eksperimentalnim uvjetima već mogu potpuno samostalno pustiti robota da sam odradi jednostavnije operacijske zahvate na eksperimentalnim modelima bez ljudske aktivnosti, bez ikakve kontrole.
0: Da, koliko se radujem, toliko me plaši sve ovo što je rekao dr. Paladino, kojeg se naš zdravstveni sustav odrekao, znači što je čovjek imao 74 godine, otišao u Mostar, tamo je napravio sad. Okružio se zapravo mladim stručnjacima i dalje operira i dalje radi, i brojni baš iz Hrvatske dolaze u Mostar operirati ukoliko trebaju nešto napraviti na moždanoj kori. Čestitke, puno uspjeha, i neka prenese znanje drugim mladim stručnjacima koji će nam pomagati, a uz želju da nam što manje trebaju. U nastavku idemo prema receptu, prema slasnim, slađim stvarima i prema kraju emisije koja se zove Dobar dan.

Radujem šesti mjeseca, jer dolaze puno finih stvari. Došle su jagode, pa su došle trešnje, pa će sad doći polako kajsije, odnosno marelice, pa će doći paprike. Paprike skoro dolaze, uskoro dolazi vama umiljena i meni lubenica i tako dalje. Onda će biti jedno razdoblje preko ljeta kad će onako nedostajati tih nekih svježih stvari, ali snađite se, ovaj, uvijek u nekom vrtu nešto fino raste i neko to donese na tržnicu i kupite to onda od lokalnih proizvođača koje mogu jamčiti da su bar malo manje ti zbog tih buba posuli to. Na kraju krajeva nisu imali ni toliko ne industrijski ne proizvode, pa nisu imali ogromne šprice s kojima su to odradili. Znači u svakom slučaju, ako jesu malo zaštitili svoje ono čemu rade i s čim rade, s nekakvim kemijskim sredstvima, bit će ih manje u svakom slučaju u samom sadržaju tog proizvoda nego među onima koje su industrijski proizvedene, kako to znamo reći. Paprika. Uvijek se iznenadim koliko zdravlja u jednoj paprici ima. Paprika babura sadrže prirodni pigment likopen koji je prisutan i u lubenicama, rajčicama, guavi i crvenom grejpu. Od raznih boja paprika babura, ona crvena je najbogatija likopenom. Inače, slobodni radikali su tvari koje mogu uzrokovati oštećenje u tjelesnim stanicama i baš to iz paprike spriječava da se to razvija dalje. Dakle, likopen štiti od slobodnih radikala i njihovih djelovanja, te stoga može pomoći u smanjenju rizika za razvoj kardiovaskularnih bolesti. Može se čak malo i iskuhati, što se manje zapravo obradi, a što bolje opere, više ćete unijeti tog zdravog u organizam, ali nije zgorega i ni skuhati, zapravo ne da nije zgoreg, nego je baš ukusno. Žute i narančaste babure sadrže dva prirodna pigmenta nazvana zeaxantin i lutein, koji se ubrajaju u karotenoide. Ti karotenoidi koji su prisutni u brojnim prirodnim žutim narančastim namirnicama kao što su dinja, mrkva, jaja i losos, koriste zdravlju na različite načine. Crvene babure obiluju vitamin C. Krcate su, sadrže vitamin C više nego naranče. Ono što mnogi ne znaju o vitaminu C, da osim što je nužan za imunitet i reguliranje krvnog tlaka, dokazano je pomaže očuvanju kognitivnih funkcija. Kako starimo, gledaš crvenu baburu ili crvenu papriku i ne budeš nikad gijup. Brzi recept, a vi ćete naći ostatak, obzirom da smo opet pri kraju. Kilogram paprika babura, ovo je vegansko punjenje bez mesa, znam, u četiri se moram isključiti, pa ću požuriti. Malo poriluka, malo suhe riže, malo dimljenog tofu, a to možete zamijeniti nekim sirom, malo češnjaka, koncentrat rajčice. Nađite si recept veganske punjene paprike i nakon što se one skuhaju, povežu i nakon što ih pomiješate u tanjuru sa pireom, oduševit ćete se. Žao mi što ne mogu detalje, ali tu smo, di smo. Karlo Poljak je bio za tonskim stolom, ostavljamo Darija Šaririja, Mirta Milas čitala vijesti, u nastavku to radi Amreta Bajto, Samir Klasiček i Davor Magušić su bili vani, Miljenko Gabiraža biro glazbu, moje ime Željko Kovačević, budite zdravo i dobro.

0: HR mreža. Oglasi.
1: U dijagnostici 2000, magnetska rezonanca do 21 sat i subotom do 19.
2: Već od 187 eura.
3: Ide nevrijeme, jesmo zatvorili prozore.
4: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair, čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
1: Visina dir, bageri, valjci, platforme i ostali radni strojevi na leasing za mlade tvrtke. Više na visina.hr.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
7: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
8: Poliklinika Urocentar, nova adresa, Radnička cesta 1A, vrhunski tim. Naručite se na urocentar.hr.
9: Vaš dan ide dalje.

HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu. HR Mreža. Oglasi.

0: 15. sati.
1: Hrvatska radiotelevizija, Radio Osijek, Dnevnik.
0: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Iz današnje emisije izdvajamo: novi sporazumi za lakši prijelaz granice sa BiH, nastavljeno suđenje u slučajima po babi i stričevima i slučaju Smažil, stop neprijavljenom radu, nova dvorana u osječkoj školi Vladimira Becića. U Osijeku sutra vrijeme isto kao i danas, sunčano i vruće, samo malo toplije. Danas do 30, sutra do 32.
1: Dnevnik.
0: Novi sporazum o graničnim prijelazima olakšat će prijevoz putnika i robe u međunarodnom prometu između Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Njime se službeno definira 6 ključnih prijelaza s punim inspekcijskim nadzorom, čime će se rasteretiti dosadašnje kritične točke. Prijelaz Gradiška-Novi most ostaće otvoren u privremenom režimu koliko bude potrebno, rečeno je u Sarajevu, gdje su sporazum potpisali premijer Andrej Plenković i predsjedateljica Vijeća ministara BiH Borjana Krišto.
2: Sada po novom ugovoru imamo 5 graničnih prijelaza za kontrolne preglede robe koje podliježu svim inspekcijskim nadzorima. Trenutno sad postoje kao 6 jer je i Stara Gradiška, ona kada ovaj novi most postane operativan i u funkciji, taj preuzima, imamo Svilaj, imamo Izačić, imamo Kamensko. Ono što želim reći, sve ostalo za druge granične prijelaze, da su zapravo po ovom sporazumu svi dobili prekategorizaciju, odnosno kategoriju više.
3: Mi smo, da otklonimo bilo kakve dileme, uz današnje potpisivanje spremili jednu notu koju će Ministarstvo vanjskih i europskih poslova uputiti Ministarstvu vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, u kojem jasno izražavamo razumijevanje obje strane da će se prijelaz Gornja Varoš Gradiška nastaviti u režimu privremenosti kakav je sada, dok što god treba, mi uvažavamo te kompleksnosti unutar Bosne i Hercegovine, dogovoriti, riješiti, donijeti, ali u vremenu ljeta, turističke sezone, svih novih sustava na razini EU, exit, entry, bilo bi zaista nesvrhovito, pa ja bih rekao čak ni ne osobito mudro, vraćati se na situaciju da taj prijelaz ne radi.
1: Dnevnik.
0: U sljedećim minutama od dva suđenja. Nastavljeno je suđenje u aferi nazvanoj po babi i stričevima. Optuženi su bivši ministar Darko Horvat, bivši potpredsjednik vlade Boris Milošević i ostali. USKOK ih tereti da su nezakonito pogodovali pri dodjeli 350.000 € državnih potpora za područje naseljena nacionalnim manjinama, usmjeravajući novac prema unaprijed odabranim korisnicima. Zamjenik ravnatelja USKOK-a Vedran Libl ispitao je zaposlenika Centra za razvoj i investicije Srpskog narodnog vijeća Miloša Miodra Dragovića, koji je u to vrijeme obrtima pomagao pri ispunjenju zahtjeva.
4: Poznajte li Boris Miloševića?
5: Da, mi još od 2010.
4: Jeste se nije razgovarali vezano za ovaj natječaj?
5: Da, sjećam se da je bio sastanak u centru, da je došao na taj sastanak i da smo pričali o samom tom natječaju. Znali da smo pričali o problemima samog natječaja i da smo se ono manje više složili da je osnovni problem tog natječaja, to onda vjerojatno kasnije, što oni koji su već dobili ponovo mogu dobiti.
0: Puno teže bilo je na suđenju u Osijeku. Nastavak suđenja bivšem policajcu Marku Smažilu za ubojstvo studentice Mihajle Berak u rujnu 23. danas su svjedočili djelatnici hitne medicinske pomoći. Vozač i tehničar hitne pomoći dali su različite iskaze o psihofizičkom stanju i ponašanju okrivljenika po dolasku na mjesto događaja. Vozač Luka Novaković posvjedočio je kako kod Smažila nije primijetio nikakvu uznemirenost ili uplašenost, a da mu je optuženik na njegov upit je li žrtva živa ili mrtva smirenim tonom rekao: da, ne, ne znam. Medicinski tehničar Tomislav Ujević rekao je pak kako on nije stručan to procjenjivati, no može reći da je Smažil bio uznemiren i u grču.
6: On je nas dočekao, stajao je normalno. Mi smo izašli van, kažem, ja sam osobno pitao da li je živa, mrtva, gdje je meni optuženik rekao onako smirenim tonom: da, ne, ne znam. Pitali smo šta je bilo, on rekao da je bio u kupatilu i da je samo čuo hitac. Ima ljudi koji će to procijeniti, ali mi kad dođemo na intervencije gdje su životi ugroženi, ljudi nas ubrzavaju, pomozite. Nama je to sve bilo nekako čudno. Obično gdje su ljudski životi u pitanju, ljudi nas vuku, pomozite, mi moramo uzeti opremu, požuruju nas. Gospodin ništa od toga nije pokazivao.
7: Je bio uznemiren, znači Evo ako sad kad sam ga sreo isto ispred dok sam čekao, lice njegovo jednako i sad i tad bilo, znači mimika, izražaj, pogled. Kad smo ušli u stan, došli smo do preminule osobe, odnosno doktor je došao, utvrdio je smrt. Optuženik je hodao hodnikom, ulazio i izlazio, držao se za glavu, znači uznemiren je bio.
1: Slušate Dnevnik Radio Osijeka.
0: U iduće dvije godine provodit će se projekt uvođenja sustava obvezne elektroničke evidencije radnog vremena za poslodavce koji ponavljaju prekršaje neprijavljenog rada. Uvode se znatno veće kazne, poručuju iz resornog ministarstva koje projekt provodi u suradnji s Hrvatskom gospodarskom i obrtničkom komorom te Hrvatskom udrugom poslodavaca. Ivanka Jelinčić-Jurin.
8: Novi sustav evidencije radnog vremena već se primjenjuje za prijavu radnika koji rade preko digitalnih radnih platformi, a tijekom dvije godine projekta proširit će se prvo na sektor graditeljstva, ističe Anita Zirdum iz Uprave za rad i zaštitu na radu.
9: Sustav služi kao alat za inspekciju prvenstveno, povezan je sa Ministarstvom unutarnjih poslova, dakle sa sustavom radnih dozvola, povezan je sa Zavodom za mirovinsko osiguranje i zapravo prati elektronički povezanost rada sa prijavama, sa radnim dozvolama, a također i sa financijskim isplatama platformi prema agregatorima.
8: Novim zakonom koji je trenutačno u saborskoj proceduri uvode se znatno veće novčane kazne za poslodavce koji ponavljaju prekršaje. Ministar rada Alen Ružić.
10: Ovaj zakon temelji se na maksimalnoj penalizaciji, puno snažnije nego do sada, upravo ponavljanih prekršitelja, dakle upornih, a s druge strane promovira i potiče one koji su pozitivni, dobri, produktivni poslodavci i naravno štiti radnike.
8: Neprijavljeni rad oblik je nelojalne konkurencije svim poslodavcima koji posluju u skladu sa zakonom, prijavljuju radnike i plaćaju poreze, ističe direktorica Hrvatske udruge poslodavaca Irena Weber. Kad je riječ o građevinskom sektoru, uz neprijavljeni rad problem stvaraju ponuditelji iz takozvanih trećih zemalja.
11: Kod ponuditelja iz trećih zemalja razina plaća i radničkih primanja je bitno niža, porezi su bitno niži, isto tako su snažno subvencionirani od svojih matičnih zemalja.
8: Zato hrvatska poduzeća nisu konkurentna na natječajima za velike infrastrukturne projekte.
0: I ove su godine učenici četvrtih i osmih razreda osnovne škole pisali nacionalne ispite. Kako su im postignuća vidjet ćemo već danas u Dnevniku. Učenici četvrtih razreda osnovne škole pisali su ispite iz prirode, hrvatskog i matematike, a učenici osmih razreda usta tri predmeta iz stranog jezika, biologije, fizike, kemije, povijesti i geografije. Rezultati su nešto bolji nego proteklih godina, većina učenika napisala ih je za ocjenu dobar. Željka Mandić.
12: Više od 30.000 učenika četvrtih i osmih razreda pisalo je nacionalne ispite. Kakve su rezultate postigli osmaši?
13: Rezultati učenika osmih razreda, hrvatski jezik, riješeno se 58,4%. Dakle, u hrvatskom jeziku je 10,1% učenika riješilo ispit prevedeno za odličan, odnosno svega 1,2% nedovoljan. Što se tiče matematike, 45,9% prosječna riješenost, opet jedna vrlo poželjna distribucija. Odličnik je 7%, nedovoljnih isto 7%, a između su dakle svrstani dovoljni, dobri i vrlo dobri. Engleski jezik je negdje na razini hrvatskog, kako se vrlo često zna reći kako učenici bolje znaju strani jezik, u ovom slučaju na nacionalnim ispitima su gotovo identični rezultati.
12: Rekao je ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović. A pitanje koje mu se svake godine postavlja jest hoće li uspjeh na nacionalnim ispitima vrednovati za upis u srednju školu. O tome se sada ne razmišlja, rekao je Filipović i dodao da to i nije glavni smisao ispita.
13: Vrlo malo zemalja u Europi koristi rezultate nacionalnih ispita kao kriterij za upis u srednje škole. Nama je temeljni cilj nacionalnih ispita da dobijemo snimku obrazovnog sustava i da svaki subjekt dobije povratnu informaciju koja će njemu biti korisna.
12: I koja bi mogla pomoći u odluci koju srednju školu upisati i kako poboljšati kurikule.
1: Dnevnik.
0: A kada je o osječkim osnovnoškolcima riječ, jedna jako dobra vijest. Gradonačelnik Ivan Radić obišao je osnovnu školu Vladimira Becića, gdje uručio ugovor izvođaču radova tvrtki Iver za izgradnju školsko-sportske dvorane. Istaknuo je kako je buduća dvorana dio najvećeg investicijskog ciklusa u školstvu u novijoj osječkoj povijesti, u sklopu kojeg će se graditi potpuno nova škola u Retvali, nadograditi 14 škola te izgraditi 14 sportskih dvorana. Nakon gradonačelnika čućemo i ravnateljicu osnovne škole Vladimira Becića, Zrinku Šabić.
14: Govorimo o izgradnji nove školsko-sportske dvorane koja će se graditi ovdje iza mojih leđa. Vrijednost radova je 2,7 milijuna eura. Rok za izvođenje radova je 12 mjeseci. No tu naravno nije kraj, mi pripremamo i energetsku obnovu ove škole u vrijednosti od 3 milijuna eura, tako da će ići potpuna nova energetska obnova same škole. To je jedna od škola u gradu Osijeku koja ide u dvije smjene i ovo su sve pripreme za jednosmjensku, odnosno cjelodnevnu nastavu.
15: Plan je zapravo malo rasteretiti raspored sa još jednom ovom dvoranom koja će nam uvelike olakšat. 314 učenika trenutno, s tim da evo, uvijek volimo istaknuti da smo jedna od dviju škola u gradu Osijeku koja imamo i poseban odjel s djecom s teškoćama, pa smo i po tome malo posebni i drugačiji.
0: A gradonačelnik Radić bio je danas i na Jugu 2. Tamo uvelike traje energetska obnova vrtića Krijesnica. Vrtić je u idućoj predškolskoj godini djecu dočekali u potpuno novom ruhu. Evo što su nakon obilaska rekli gradonačelnik i ravnateljica dječjeg vrtića Osijek Ana Mihaljević.
14: 8 skupina, oko 140 djece će od nove pedagoške godine se vratiti ovdje u dječji vrtić Krijesnica na Jugu 2. Vrijednost radova je 1,3 milijuna eura. Mi smo već ranije napravili i nova igrala, kao što možete vidjeti u dvorištu, i novu ogradu. Sada sa ovom energetskom obnovom dobivamo u potpunosti novi vrtić sa novim lijepim sobama, vanjskom stolarijom, dizalice topline, hlađenje i sve ostalo. Trenutačno se radi zeleni krov, tako da smo izuzetno zadovoljni. Nakon toga ide opremanje vrtića.
16: Dakle, ovo nije samo energetska obnova vrtića, ovo je nekako kompletno preuređenje. Dakle, nama je već završena javna nabava za namještaj novi, za ovaj vrtić isto tako i nova didaktika. Ranije je već uređeno igralište, tako da ćemo zapravo dobiti kompletno jedan novi objekt.
0: Radionica za građane Making Europe Visible Media Public Perception and UE Communication održava se danas u društvenom ateljeu u Osijeku. Organiziraju ih Europa Centrum Baden-Wittenberg, The Collective i Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti kako bi raspravili o tomu kako mediji, javne poruke, osobne iskustva i dezinformacije oblikuju stavove o Europskoj uniji i njezinoj budućnosti. Radionicu na hrvatskom i engleskom jeziku uz Aksela Millera vodi i Lana Majer.
17: Želimo jednostavno ukazati na to da Europa, Europska unija, utjecaj Europske unije nije vidljiv. Uključili smo namjerno ove zemlje, tako reći, tu iz regije, kako bi regija bolje surađivala. Imamo slične probleme, vidimo to. I tu se izmjenjujemo u tome, iako bismo pomislili da oni nisu ni malo slični. Ali ta vidljivost Europske unije, utjecaj Europske unije, pokazuje se da je zaista potrebno osvijestiti to kod građana i građanki, tako da evo, na neki način je to cilj projekta. Imamo zapravo jedan blok od tri radionice gdje ćemo pokazati učinke Europske unije u svakodnevnom životu u prvom dijelu, zatim pogledati kako se u Hrvatskoj konkretno Europska unija percipira u medijima, i onda još na neki način u drugom zadnjem dijelu dati ovu zadnju europsku perspektivu i pogledati malo na proširenje koje je sada opet prioritetna tema Europske komisije.
0: Sport. Hrvatska nogometna reprezentacija pobjedila je Sloveniju 2:1 u posljednjoj pripremnoj utakmici za svjetsko prvenstvo. Pobjedu Varaždinu donio je Mario Pašalić pogotkom u sudačkoj nadoknadi. Hrvatska sutra putuje u Ameriku gdje će prvu utakmicu u skupini odigrati protiv Engleske 17. ovog mjeseca. Marko Šivak.
18: Hrvatska je izborila pobjedu uoči odlaska na svjetsko prvenstvo. Pred 7000 gledatelja u Varaždinu je slavila protiv Slovenije 2-1. U prvom poluvremenu nije bilo zgoditaka, iako je bilo obostranih prigoda. Lovrić je gađao iz blizine, a Livaković obranio uz pomoć vratnice u 12. minuti. Odgovorio je Perišić udarcem preko glave u 20. koji je lako zaustavio Oblak. Puno je više poteškoća, slovenski čuvar mreže imao 6 minuta kasnije, kad je potkoljenicom obranio udarac Budimira s 5 metara glavom. Do odmora Kovačić je nenadano gurnuo suparničkog napadača u prigodu, no Livaković je obranio šut Vipotnika. Na početku nastavka još jedna uspješna Livakovićeva intervencija nakon udarca Begića pod gredu. Uslijedio je pokušaj Perišića koji je išao u Oblaka da bi u 51. minuti Modrić odmjerenim šutom s vrha kaznenog prostora pogodio donji ljevi Oblakov kut za 1-0. Još jednom je Livaković sjajno branio u 61. minuti kad je ušao u šut Vipotniku. Vlašićev je udarac iz 73. iz bliže kuta zaustavio Oblak da bi u 83. loš povratni pas Maturine prihvatio Šporar i izjednačio na 1-1. Ipak Hrvatska se nije predavala i u sudačkoj nadoknadi efektnim golom Marija Pašalića koje volejem pospremio loptu od grede u mrežu. Ponedjeljak je slobodan za izabranike Zlatka Dalića, koji će utorak otputovati u Sjedinjene Američke Države.
0: A evo i komentara izbornika Dalića.
19: Teška utakmica, zaista teška utakmica. Protivnik nam je stvorio ipak malo previše šanse nego što mi to možemo i smijemo dopustiti. Ali sve u svemu dobro, ok, zadovoljan sam. Vidio smo što htjeli vidjeti i sad predstavi priprema za Engleze.
0: Nakon poraza protiv Izraela na otvaranju novog ciklusa Europske lige, hrvatska odbojkaška reprezentacija sinoć u dvorani Gradski vrt uvjerljivo pobijedila Gruziju rezultatom 3:0. Izbornik Ratko Peris.
20: Nemam šta reći, dečki su ušli potpuno ozbiljni i željni pobjede, znači napravili smo neke taktičke promjene i htjeli smo dati, pa evo vidite, i igračima koji su manje igrali jučer, znači htjeli smo dati priliku, tako da su je iskoristili, jako sam zadovoljan sa njihovim angažmanom i to je to, upisali smo veliku pobjedu 3:0 i idemo dalje.
0: A hrvatske odbojkašice također u Osijeku u petak su izgubile od Grčke 3:1, dok su jučer pobijedile Litvu 3:0 u setovima.
21: Vrijeme.
0: Vrijeme, kažu meteorolozi, sunčano i vruće kako danas, tako i sutra, vjetar većinom slab, najniža temperatura zraka jutarnja do 16, najviša dnevna sutra do 32 Celzijeva stupnja. U Osijeku sada mjerimo 30.
21: Slušali ste dnevnik Radio Osijeka.
0: Za tonskim pultom Dario Šariri, uredila i čitala Amreta Bajto.
21: Potražite nas i na internetu radioosijek.hr.

Hit tjedna. U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 9.6. Popust se ne odnosi na S-Budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.

0: Radio Osijek.
1: Radio Osijek.
2: Zajedno je ljepše.
3: Dobar dan, lijep pozdrav, ovo nam je još jedno sunčano i toplo osječko poslijepodne koje ćemo, nadam se, i ovoga ponedjeljka provesti zajedno. Kada kažem zajedno, onda naravno ne mislim samo na vas i sebe, već i na Darija Šaririja koji nam je za tonskim pultom, a Moretu u vijestima, te Vanju koji nam bira glazbu koju ćemo slušati tijekom čitavog ovog popodneva. Zajedno smo do 18 sati, nadamo se i vi s nama, a ova iduća 2,5 sata krećemo sa jednom stvari koju ćemo imati u obilju upravo od sada pa sve do kraja emisije, Pani Valjak i Ljubav.

0: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Vrijeme je za najglasnije ljeto. Panonian Challenge 12. i 13. lipnja na Starom mjestu. BMX, skate i inline u skate parku. A Baby Lasagna, LED 3 i TBF uživo na pozornici dvorane Gradski vrt. Dva dana, dvije lokacije, jedan grad. Bez kompromisa. Ulaznice dostupne putem sustava Entrio. Vidimo se u Osijeku.

Jedan od popularnih hobija posljednjih godina, odnosno možemo bolje reći hobija kojim se sve više ljudi bavi i rekreativno, ali i onako malo ozbiljnije, je planinarenje. I svima vama je danas onda poseban dan, jer danas naime obilježavamo Dan zaštite planinske prirode u Hrvatskoj. Hrvatski planinarski savez današnji dan obilježava i kao Dan hrvatskih planinara, tako da evo sretan ovaj dan, ovaj ponedjeljak, ovaj 8. lipnja svima koji slave, i znam da vas ima pozamašan broj. Inače, od kraja 19. stoljeća, kada je ideja o potrebi zaštite tek počela prolirati u našu sredinu, njezini glavni pobornici su bili upravo planinari. Da to nije samo onako slovo na papiru i jedna rečenica koja samo lijepo zvuči, potkrijepit ćemo to i činjenicama koje idu u prilog tome. Naime, upravo su planinari bili inicijatori zakonske zaštite mnogih vrijednih prirodnih predjela. Prvi nacionalni parkovi u Hrvatskoj su proglašeni financijskim zakonom 1928. godine. Evo jedno lijepo ovako kvizaško pitanje. A to se dogodilo zaslugom predsjednika Hrvatskog planinarskog društva Ivana Krajača. Nacionalni park Risnjak je proglašen zaslugom potpredsjednika društva doktora Ive Horvata, a nacionalni parkovi Paklenica i Mljetna poticaj predsjednika Planinskog saveza Hrvatske akademika Branimira Gušića. I danas su planinarske udruge i planinari pojedinci glasni pobornici očuvanja prirode u Hrvatskoj, a Hrvatski planinarski savez je jedan evo i od glavnih partnera ministarstva nadležnog za zaštitu prirode u uspostavi Parka prirode Dinara. Ono što jako dobro znamo je da se Hrvatska odlikuje raznovrsnim ljepotama prirode, a budući da je u nas priroda najbolje sačuvana u planinama, većina je tih predjela i zakonski zaštićena. To su nacionalni parkovi Risnjak, Sjeverni Velebit, Paklenica, strogi prirodni rezervati Hajdučki i Rožanski kukovi, te Bijele i Samarske stijene i parkovi prirode Papuk, Velebit, Medvednica, Žumberak, Samoborsko gorje, Učka, Velebit, Dinara i Biokovo. Tako da evo, ako se bavite planinarstvom, planinarenjem, sretan vam onda vaš dan i velika hvala svim planinarima što evo tako marljivo rade na onome što bi nam zapravo svima trebao biti prioritet, a to nam je zaštita prirode.

0: 16 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Premijer Andrej Plenković u radnom je posjetu u Bosni i Hercegovini. Na konferenciji Europske pučke stranke bit će riječi o proširenju Europske unije na zemlje Zapadnog Balkana, a potpisan je i sporazum o graničnim prijelazima, govore premijer Plenković te predsjedateljica Vijeća ministara BiH Borjana Krišto.
2: Po novom ugovoru imamo 5 graničnih prijelaza za kontrolne preglede robe koje podliježu svim inspekcijskim nadzorima. Trenutno sad postoje kao 6 jer je i Stara Gradiška, ona kada ovaj novi most postane operativan i u funkciji, taj preuzima, imamo Svilaj, imamo Izačić, imamo Kamensko. Ono što želim reći sve ostalo za druge granične prijelaze, da su zapravo po ovom sporazumu svi dobili prekategorizaciju, odnosno kategoriju više.
3: Mi smo da otklonimo bilo kakve dileme uz današnje potpisivanje, spremili jednu notu koju će Ministarstvo vanjskih i europskih poslova uputiti Ministarstvu vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, u kojem jasno izražavamo razumijevanje obje strane da će se prijelaz Gornja Varoš Gradiška nastaviti u režimu privremenosti kakav je sada u vremenu ljeta, turističke sezone, svih novih sustava na razini EU, exit entry. Bilo bi zaista nesvrhovito, pa ja bih rekao čak ni ne osobito mudro, vraćat se na situaciju da taj prijelaz ne radi.
0: Nesreću u kojoj su jučer poginule 4 osobe na Virovitičkoj obilaznici izazvao je 44-godišnji vozač automobila virovitičkih registracija, objavila je policija nakon očevida. Pokušao je pretići 2 automobila, no nije imao dovoljno slobodnog prostora da to sigurno obavi. U tom trenutku iz suprotnog smjera je naišao automobil zagrebačkih registracija kojim je upravljao 47-godišnjak, te su se izravno sudarili. Poginuli su vozači i 2 suputnika iz oba vozila. U iduće 2 godine provodit će se projekt uvođenja sustava obvezne elektroničke evidencije radnoga vremena. Za poslodavce koji ponavljaju prekršaje uvode se i znatno veće kazne, govore Anita Zirdum iz Uprave za rad i zaštitu na radu te ministar rada Alen Družić.
4: Sustav već sada funkcionira u području rada putem digitalnih radnih platformi i zapravo evidentira svaki rad svih radnika. Sustav služi kao alat za inspekciju prvenstveno, povezan je sa Ministarstvom unutarnjih poslova, sa Zavodom za mirovinsko osiguranje i zapravo prati elektronički povezanost rada sa prijavama, sa radnim dozvolama, a također i sa financijskim isplatama. Ono što će se nadograđivati kroz ovaj sustav u projektu je širenje na druge djelatnosti, na graditeljstvo, omogućit će se evidencija rada i na gradilištima, što će opet biti alat za inspekciju.
5: Ovaj zakon temelji se na maksimalnoj penalizaciji, puno snažnije nego do sada, upravo ponavljanih prekršitelja, dakle upornih, a s druge strane promovira i potiče one koji su pozitivni, dobri, produktivni poslodavci i naravno štiti radnike, njihova prava i njihovu sigurnost.
0: I ove su godine učenici 4. i 8. razreda osnovne škole pisali nacionalne ispite. Rezultati će biti vidljivi u e-dnevniku pod kraj dana. Ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović.
6: Vrlo malo zemalja u Europi koristi rezultate nacionalnih ispita kao kriterij za upis u srednje škole. Neke to imaju i u tom pogledu, dakle, svrhovitost nacionalnih ispita ničim se ne treba dovesti u pitanje činjenicom je li se oni uzimaju kao kriterij za upis u srednje škole. Nama je temeljni cilj nacionalnih ispita da dobijemo snimku obrazovnog sustava i da svaki subjekt dobije povratnu informaciju koja će njemu biti korisna.
1: Vrijeme.
0: U 16 sati u Osijeku mjerimo 29 stupnjeva, vlaga u zraku je 38%, tlak 1017 hektopaskala, puše nam slab sjeveroistočni vjetar. Sunčan i vruć će nam biti sutrašnji dan na istoku, jutarnja temperatura zraka će se kretati od 13 do 16, dok će danju biti još malo toplije, s temperaturama između 30 i 32.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr. Putuješ? Doznaj sve najpotrebnije informacije o stanju na prometnicama. Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio Nikolina Lukić. Na autocesti A1 opasnosti od naleta na predmet između čvora Donja Zdenčina i naplatne postaje Demerije u smjeru Zagreba. Prometna nesreća je na 47. kilometru između čvorova Karlovac i Novigrad u smjeru Dubrovnika. Vozi se uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Prometna nesreća je i na 252. kilometru između čvorova Posedarije i Zadar centar u smjeru Dubrovnika. Vozi se jednim prometnim zrakom uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Opasnosti od naleta na predmet i na autocesti A3 na čvoru Kosnica u smjeru Bregane. Vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Zastoji su na gradskim prometnicama i obilaznicama, osobito Zagrebačkoj. U Zagrebu, u zoni čvora Zagreb Istok, nije moguće uključivanje na autocestu A4 iz smjera Slavonske avenije, kao i iz smjera Rugvice u smjeru Varaždina. Obilazak je kroz Sesvete. Dulja čekanja su u teretnom prometu na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, i to na ulasku u zemlju. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.

U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 9.6. Popust se ne odnosi na S-budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji.

0: Poslovo nam je od prošloga tjedna bogatije za više od 4 km biciklističko-pješačke staze. A završetkom cijelog ovog projekta od Divoša do Laslova moći će se sada biciklom voziti u dužini većoj od 12 km. Načelnica općine Ernestinovo, jedna od najaktivnijih općina u Osječko-baranjskoj županiji, Marijana Junušić, rekla je prigodom otvaranja kako je tijekom prve faze ovoga projekta napravljeno 6,5 km novih staza u naselje Divoš, Ernestinovo pa sve do naselja Laslovo, a čućemo i dva dječaka kojima će ovi novi kilometri olakšati put do škole.
1: Projektom izgradnje biciklističke infrastrukture u naselju Laslovo napravili smo važan iskorak ka povećanju sigurnosti svih dionika u prometu. Isto tako uljepšali smo i samu vizuru naselja, ali utjecali isto tako i da naše stanovništvo i naši sumještani se počnu aktivnije baviti biciklizmom, isto tako i da svoje slobodno vrijeme provode što više na otvorenom. Kroz samu projekat izgradili smo 4,3 km novih biciklističko-pješačkih stazak uzduž cijelog naselja, te povezali našu ruralnu sredinu sa urbanom sredinom, odnosno središtem grada Osijeka. Projekat je vrijedan 1,6 miliona eura, te je financiran kroz poziv za dodjelu bespovratnih sredstava urbane aglomeracije Osijek kroz Europski fond za regionalni razvoj. Kroz prvu fazu biciklističko-pješačkih staza napravili smo 6,5 km novih biciklističko-pješačkih staza uz naselje Divoš, Ernestinovo, sve do naselja Laslovo. Kroz ovu drugu fazu biciklističko-pješačkih staza izgradili smo 4,3 km, a ovih dana smo upravo krenili sa izgradnjom trećih faza biciklističko-pješačkih staza, dugih kilometar i 600 u samom naselju Ernestinovo. Sve ove staze će biti međusobno povezane, umrežene, te kada završimo ovu treću fazu, njihova duljina će iznositi oko 12,5 km.
2: Moje ime je Ivan Deže i idem u 7. razred. Pa većinom idem u školu sa biciklom, pa dobro mi je što su nam napravili novu stazu i što možemo ići sigurnije do škole. Pa većinom sam uvijek išao biciklom. Pa cestom, da.
3: Ja sam Šimon Pintrić, idem u 8. razred. Meni ne znači baš toliko zašto ja živim tu negdje blizu, ali većinom ovako kada idem biciklom dosta nam pomaže. Ne moramo ići po cesti, lakše nam je.

0: Ili kava, srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, crna kava espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
1: Tražite nove naočale? U Optici Oko tijekom lipnja očekuje vas posebna ponuda. Odaberite kompletne dioptrijske naočale već od 79 ili 99 eura. Ponuda uključuje odabrane dioptrijske okvire i naočalne leće s antirefleksnim slojem. Posjetite naše poslovnice u Osijeku i Čepinu i rezervirajte svoj termin za besplatnu kontrolu vida dolaskom ili pozivom na 031 496 865 ili 097 647 2646. Optika Oko. Vidimo se.

Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 9.6. Popust se ne odnosi na S-Budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.

0: Radio Osijek.
1: Radio Osijek. Zajedno je ljepše.
2: Europska unija nam nije samo Brisel, EU fondovi ili političke odluke koje se nekada čine jako dalekim. Ona nam je zapravo dio svakodnevice, lokalnih zajednica i javnih rasprava. Upravo se o tome i govorilo na današnjoj radionici namijenjenoj građanima pod nazivom Making Europe Visible, Media Public Perception and EU Communication. Kakva je danas percepcija prema Europskoj uniji u Hrvatskoj i Njemačkoj, ali i u zemljama u okruženju koje još nisu pristupile Uniji. O to sličnim temama poslušajte u razgovoru Marina Bilandžića, Slano Majer iz Europa Centrum Baden-Württemberg, koji su uz De Kolektiv i Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti i organizirali ovu radionicu.
3: Želimo jednostavno ukazati na to da Europa, Europska unija, utjecaj Europske unije nije vidljiv. Uključili smo u svakodnevnom životu, uključili smo namjerno ove zemlje, tako reći, tu iz regije, kako bi regija bolje surađivala. I Hrvatska je zadnja članica, odnosno najnovija članica, najmlađa članica Europske unije. Njemačka je zemlja osnivačica. Imamo dvije zemlje kandidatkinje. Znamo da je na neki način imamo slične probleme, vidimo to. I tu se izmjenjujemo u tome, iako bismo pomislili da oni nisu nimalo slični. Ali ta vidljivost Europske unije, utjecaj Europske unije, pokazuje se da je zaista potrebno osvijestiti to kod građana i građanki, tako da evo, na neki način je to cilj projekta, uz druge.
4: A koji su to nekako najčešći problemi? Ja vjerujem da oni nisu isti u Hrvatskoj i u Njemačkoj, ili se možda varam?
3: Pa neki jesu, na primjer, to da u Njemačkoj, recimo, mlađe generacije, posebno već odrasle, rođene u Europskoj uniji, ni ne osvješćuju što im Europska unija znači. I koje dobrobiti imaju od Europske unije u Hrvatskoj. Ja se sjećam koja sam živjela u Hrvatskoj prije ulaska u Europsku uniju i nakon, da nam je to bilo vidljivije. No ipak zanemaruje se, i ono što je zajednički problem je da se Europska unija često percipira negativno. Posebno to dolazi iz medija, o tome će se posvetiti posebnu pozornost u drugom dijelu ove današnje radionice. Imamo zapravo jedan blok od tri radionice gdje ćemo pokazati učinke Europske unije u svakodnevnom životu u prvom dijelu, zatim pogledati kako se u Hrvatskoj konkretno Europska unija percipira u medijima, i onda još na neki način u drugom zadnjem dijelu dati ovu zadnju europsku perspektivu i pogledati malo na proširenje, koje je sada opet prioritetna tema Europske komisije.
4: Kada ste rekli percepcija Europske unije, ona se sigurno mijenja s godinama, drugačija je percepcija i kada je Hrvatska ulazila, kada je Slovenija ulazila, sada iz zemlja u okruženju prva bi mogla Crna Gora biti ta, tu su još neke zemlje, pa imate li vjerojatno informaciju kako oni doživljavaju Europsku uniju, kakva je njihova percepcija nakon evo svih ovih godina i šta se sve događa u Europi i u svijetu?
3: Nažalost, u Srbiji sad recimo konkretno percepcija je prilično negativna. Posebno situacija u Srbiji je vrlo složena s obzirom na to kojim informacijama građanke i građani imaju pristup uopće, koliko su one slobodne. Mislim da je postotak građana koji podržavaju Europsku uniju čak i oko 50% podržava Europsku uniju, ali ulazak Srbije u Europsku uniju, to je već vrlo mali broj. Situacija se potpuno promijenila od kandidature Srbije, čini mi se sad 2012. godine do dan danas, a u Bosni je situacija slična, podrška je nešto veća Europskoj uniji i pristupanju Bosne i Hercegovine Europskoj uniji, međutim građani su razočarani, na neki način su na toj klupi i čekaju taj i uopće razgovore, pregovore. Početak pregovora sa Europskom komisijom čekaju vrlo dugo. Poznato je i tako, rekli ste, situacija globalna da je status kandidata Bosna i Hercegovina dobila nakon što je dodijeljen Ukrajini, što je isto bio nekakav negativan signal za Bosnu i Hercegovinu. I upravo tu dolazi ovaj naš projekt do izražaja, jer s jedne strane imamo tu institucionalnu razinu i te pregovore i razgovore nekakvih vlada, određenih agencija, institucija, i malo toga dopira u društva. A u konačnici taj proces pristupanja Europskoj uniji i članstvo u Europskoj uniji je zapravo dugotrajan proces pa i za Hrvatsku, i razvija se i mijenja se, kao što ste rekli, tako da ga treba nositi i društvo. I imamo tu društvenu razinu koju mi ovdje pokušavamo ojačati kroz projekt.
4: Sve češće imamo slučaj brojnih dezinformacija koje također utječu na mišljenje i percepcije Europske unije, kao što je to u Njemačkoj, tako je to, vjerujem, i u Hrvatskoj.
3: Da, apsolutno, i u Njemačkoj dosta se radi u medijskom obrazovanju, medijskoj kulturi, odnosno ovom opismenjavanju na neki način građanstva kroz formalne ustanove, ali ne mogu prenijeti toliko toga, pa tu dolazi ovaj pomoć udruga civilnog društva, koje vjerujem da i na ovim prostorima mogu uvelike doprinijeti, da je upravo ta suradnja, ta međusektorska suradnja vrlo važna, jer svi možemo dati svoj doprinos, a sami ne možemo toliko toga postići, da se građanstvo obrazuje, da postaje svjesno dezinformacija i da se na neki način opire tome i u konačnici kritičko promišljanje ojača.
4: Smatrate li da možda evo mediji danas uvelike utječu na stavove određenog dijela građana o Europskoj uniji? Sigurno je to možda danas i više nego što je bilo prije zbog raznih medija novih.
3: Da, apsolutno. Mislim, ako govorimo o kvalitetnim etabliranim medijima i njihova odgovornost je naravno velika, ali sad ako pogledate mlade ljude, koliko oni actually gledaju, slušaju HRT, radio, ja bih voljela da je to slučaj, ali govorimo naravno o društvenim medijima.
4: Ja htio sam baš isto se nadovezati na to gdje su mladi u cijeloj toj priči.
3: Da. Pa evo kažem, kroz društvene medije malo je poznato da i Europska komisija, Europski parlament, u svakoj zemlji predstavništvo komisije parlamenta u svim članicama državama ima svoje account, svoje profile na društvenim mrežama i pokušava informirati, ali nemaju taj broj followera. Pa sad tu su suradnje u Njemačkoj, što doživljavamo, su pokušaj suradnja sa influencerima kako bi se upravo o tome informiralo. To je onako u začecima i onako punktualno nekakvi pilot projekti. Koliko će uroditi plodom ne znam, ali upravo zbog toga što su mladi dugi broj sati u danu dokazano na društvenim medijima i pod tim utjecajem, pokušaj su znači da se možda tome na neki način reagira na to, odnosno da se utječe i na njihov stav kroz školu ili ovako neformalno obrazovanje.
4: I još samo na kraju, što evo treba učiniti da Europa bude vidljivija, prisutnija, prije svega u Hrvatskoj?
3: Mislim da su to možda mali koraci za početak. Svako može osvijestiti, zapravo svaka osoba, svaki pojedinac sada može pogledati što ja imam u mom svakodnevnom životu danas, što imam, ne znam, što nosim kod sebe, što na neki način je utjecaj Europske unije, koje su to prednosti koje mi je donijela, od, ne znam, osobne iskaznice, zdravstvene iskaznice i osobna iskaznica koja nam omogućava recimo putovanje preko granice, ali idemo dalje od toga, znači ne samo putovanje preko granice bez zaustavljanja, nego i boravak u nekoj zemlji duže vrijeme, rad, studij, tu imamo ove programe koji potiču Erasmus Plus. Znači, mislim da svako može sa sebe promisliti što je to što mi Europska unija donosi svaki dan, a zatim se jednostavno i malo zainteresirati, informirati, a ne suditi jednostavno po tome što je netko rekao, neko čuo, pa sad ću se na to nadovezati.

20% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 9.6. popust se ne odnosi na S-budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Spar.

0: HR mreža oglasi.
1: Mama, jesu li tvoje noge umorne? Salvit Venox Forte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox, osjeti olakšanje dok pucneš prstima za umorne i teške noge mama i baka.
2: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
3: Poliklinika Urocentar, nova adresa, Radnička cesta 1A, vrhunski tim. Naručite se na urocentar.hr.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
6: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: I ove godine ponovno radio matura s novim lektirnim djelima iz hrvatskog jezika na YouTube podcastu Hrvatskog radija Radio Matura.
8: Vaš dan ide da.

HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu. HR Mreža. Oglasi.

0: 17. sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Gradonačelnik Ivan Radić obišao je osnovnu školu Vladimira Becića, gdje je uručio ugovor izvođaču radova Tvatkiver za izgradnju školsko-sportske dvorane. Istaknuo je kako je buduća dvorana dio najvećeg investicijskog ciklusa u školstvu u novijoj osječkoj povijesti, u sklopu kojeg će se graditi potpuno nova škola u Retvali, nadograditi 14 škola te izgraditi 14 sportskih dvorana. Nakon gradonačelnika, ravnateljica osnovne škole Vladimira Becića, Zrinka Šabić.
2: Govorimo o izgradnji nove školsko-sportske dvorane koja će se graditi ovdje iza mojih leđa. Vrijednost radova je 2,7 milijuna eura. Rok za izvođenje radova je 12 mjeseci. No tu naravno nije kraj, mi pripremamo i energetsku obnovu ove škole u vrijednosti od 3 milijuna eura, tako da će ići potpuna nova energetska obnova same škole. To je jedna od škola u gradu Osijeku koja ide u dvije smjene i ovo su sve pripreme za jednosmjensku, odnosno cjelodnevnu nastavu.
3: Plan je zapravo malo rasteretiti raspored sa još jednom ovom dvoranom koja će nam uvelike olakšati. 314 učenika trenutno, s tim da je ovom uvijek volimo istaknuti da smo jedna od dviju škola u gradu Osijeku koja imamo i poseban odjel s djecom s teškoćama, pa smo i po tome malo posebni i drugačiji.
0: A išao je gradonačelnik Radić na Jug 2, gdje uvelike traje energetska obnova vrtića Krijesnica. Vrtić će u idućoj pedagoškoj godini djecu dočekati u potpuno novom ruhu. Evo što su nakon obilaska rekli gradonačelnik i ravnateljica dječjih vrtića Osijek Ana Mihaljević.
2: 8 skupina, oko 140 djece će od nove pedagoške godine se vratiti ovdje u dječji vrtić Krijesnica na Jugu 2. Vrijednost radova je 1,3 milijuna eura. Mi smo već ranije napravili i nova igrala, kao što možete vidjeti u dvorištu, i novu ogradu. Sada sa ovom energetskom obnovom dobivamo u potpunosti novi vrtić sa novim lijepim sobama, vanjskom stolarijom, dizalice topline, hlađenje i sve ostalo. Trenutačno se radi zeleni krov, tako da smo izuzetno zadovoljni. Nakon toga ide opremanje vrtića.
4: Dakle, ovo nije samo energetska obnova vrtića, ovo je nekako kompletno preuređenje. Dakle, nama je već završena javna nabava za namještaj novi, za ovaj vrtić isto tako i nova didaktika. Ranije je već uređeno igralište, tako da ćemo zapravo dobiti kompletno jedan novi objekt.
0: Radionica za građane Učiniti Europu vidljivom mediji održana je danas u Osijeku. Organizirana je kako bi se raspravilo o tomu kako mediji, javne poruke, osobne iskustva i dezinformacije oblikuju stavove o Europskoj uniji i njezinoj budućnosti. Radionicu na hrvatskom i engleskom jeziku uz Aksela Millera vodi i Lana Majer.
5: Želimo jednostavno ukazati na to da Europa, Europska unija, utjecaj Europske unije nije vidljiv. Uključili smo namjerno ove zemlje, tako reći, tu iz regije, kako bi regija bolje surađivala. Imamo slične probleme, vidimo to i tu se izmjenjujemo u tome, iako bismo pomislili da oni nisu ni malo slični. Ali ta vidljivost Europske unije, utjecaj Europske unije, pokazuje se da je zaista potrebno osvijestiti to kod građana i građanki, tako da evo, na neki način je to cilj projekta. Imamo zapravo jedan blok od tri radionice gdje ćemo pokazati učinke Europske unije u svakodnevnom životu u prvom dijelu, zatim pogledati kako se u Hrvatskoj konkretno Europska unija percipira u medijima i onda još na neki način u drugom zadnjem dijelu dati ovu zadnju europsku perspektivu i pogledati malo na proširenje koje je sada opet prioritetna tema Europske komisije.
1: Vrijeme.
0: Vruće je u Osijeku, 17 sati 29 Celzija, relativna vlaga 35%, tlak zraka 1017 hektopaskala, puše slab istočnjak. Za sutra meteorolozi kažu vrijeme kao i danas, sunčano i vruće, jutarnja temperatura do 16, najviša dnevna do 32 Celzija.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: 40-učenika koji pohađaju dodatnu nastavu hrvatskog jezika u osnovnoj školi Ivana Gorana Kovačića u Sonti posjetilo je prošlog tjedna osječku osnovnu školu Vijenac. Tamo su ih dočekali naravno prigodnim programom njihovi vršnjaci iz Osijeka, a suradnja je ovo koja traje već 5 godina između ove dvije škole. No to je samo dio lijepih vijesti koje smo prošlog tjedna dobili iz osnovne škole Vijenac. Još jedna je to da je ovdje riječ o najuspješnijoj školi u Osječko-baranjskoj županiji. Pokazala je to naime analiza uspjeha učenika na prošlogodišnjoj državnoj maturi, te onda i njihova usporedba s uspjehom koji su isti ti učenici postigli 4 godine ranije, odnosno u 8. razredu osnovne škole. No ni to nije sve, s razlikom od samo jednoga boda, ova nam je škola i 3. po uspješnosti u cijeloj Hrvatskoj. O svemu ovome s ravnateljicom osnovne škole Vijenac Vesnom Vrbošić razgovarao je naš Marin Bilančić.
1: To su učenici od 3. do 6. razreda, njih 40 sa 3 učiteljice. Prvi puta oni dolaze u prijateljsku školu, osnovnu školu Vijenac, nakon 5 godina od kada smo počeli sa suradnjom sa školom iz Sonte.
2: Treba reći da evo, to su učenici iz Sonte, kao što smo rekli, koji pohađaju dodatnu nastavu hrvatskog jezika u njihovoj školi Ivana Gorana Kovačića. Spomenuli ste suradnju, kako je uopće došlo do suradnje vaše njihove škole?
1: Pa evo, imamo kolegu Hrvoja Pavića koji je u suradnji sa kolegama iz te škole i uglavnom preko njega smo uspjeli uspostaviti tu suradnju. Prvo preko literature i onda malo po malo, prvo smo mi odrasli, posjećivali jedne druge za dan škole, za dane kruha i evo sad smo to digli na jednu višu razinu. Prošle godine smo čak posadili lipu za 1100 godina Hrvatskog kraljevstva u školi u Sonu, u hrvatskoj školi u Pečuhu i kod nas u Osijeku, tako da evo i te 3 lipe krase naše 3 suradnje.
2: Vrlo ste aktivni, vrlo ste poduzetni i vi, naravno i vaša škola, vaši učenici, vaši djelatnici, pa niste zato ni bez razloga najuspješnija škola u Osječko-baranjskoj županiji i, ako se ne varam, u Hrvatskoj ste 3. škola po uspješnosti.
1: Pa mislim, to je fantastično, stvarno smo i mi bili iznenađeni. Svi u školama, ne samo mi u osnovnoj školi Vijenac, nego u svim školama učitelji zaista daju sve od sebe i puno rade, trude se, tako isto i mi u našoj osnovnoj školi Vijenac. Međutim, kad vidite ovakve rezultate, wow, stvarno smo presretni. To su 3 učitelja, znači hrvatskog jezika, matematike i engleskog, to su učiteljice Ivana Macan, Ivana Sudar i Anita Higi, koji su s tim učenicima prije 4 godine radili, to jest 4 godine su oni s njima i u našoj školi radili i vidi se da su dobili izvrsne temelje, tako da evo mogu samo čestitati i učiteljicama, jer to je veliki njihov doprinos, ali i učenicima koji su zadržali zaista onu razinu koju su postigli evo ovdje kod nas u osnovnoj školi Vijenac.
2: Razlika nije bila velika, da pače samo 1 bod između osnovne škole Ivana Gundulića u Zagrebu i osnovna škola Blato s Korčule. Sigurno ste ponosni.
1: Jako smo ponosni, jako smo zadovoljni i evo objavili smo to i na Facebook stranici i na mrežnoj stranici i evo jučer je toliko bilo pozitivnih komentara i posebno me veseli što su na našoj Viber grupi Osječko-baranjske županije ravnatelja čestitali su svi i baš sam onako presretna i zadovoljna zbog potpore kolega koje su to stvarno lijepo prepoznali.
2: Pitat ću vas koja je tajna uspjeha, koji je recept da biste bili ovako uspješni, ali prije toga ćete mi reći evo i koliko učenika broji vaša škola, slobodno se vi pohvalite s još nekakvim projektima.
1: Pa škola broji 207 učenika trenutno, kao i svugdje malo po malo se smanjujemo, ali evo možda će ovaj uspjeh potaknuti

0: i neke nove učenike, roditelje da izaberu evo baš osnovnu školu Vijenac i da upišu djecu k nama u školu. A brojnih projekata, stvarno puno toga se radi, ali sad očekujemo još nešto. Prijavili smo se za jedan veliki projekt Ministarstva izvannastavne aktivnosti i sad očekujemo hoće li nam to proći. Ako prođe, evo to će biti isto još jedan novi projekt, ali evo iz naše škole, sjećate se, vjerujem, domaća zadaća iznimka ne pravilo koju provlačimo evo već dugi niz godina i vidi se da nisu te domaće zadaće toliko važne da bi djeca ne bi postigla određeni rezultat. Dakle, treba ih motivirati, treba s njima raditi, trebamo učitelje koji su motivirani, koji hoće, koji se trude, koji primjenjuju nove načine rada. Tako da, evo, jako smo sretni, zadovoljni, ponosni na ovo što smo postigli.
1: Kada ukucate u Google tražilicu nešto o osnovnoj školi Vijenac, pa vam onda izbaci naravno rezultate uspjeha i sve ostalo, ali poznata imena koja su pohađala u školu, tu je naravno istaknut Davor Šuker, ali tu ste istaknuti i vi.
0: Pa ja bih voljela da smo svi istaknuti, jer nije to zasluga ni Davora Šukera koji je samo polazio ovu školu, nije to zasluga ni mene kao ravnateljice, to je zasluga svih nas koji godinama, znači 63 godine gradimo ovu školu i izgrađujemo kulturu ove škole, tako da ne bih rekla prepoznatljivi po tome i tome, prepoznatljivi smo po svim učiteljima i učenicima koji su polazili i polaze ovu školu.

Tomaj Doksi pored mene, 17 i 48 minuta nam je na 28 stupnja, smo bili na početku, a bome evo isto toliko nam je i na kraju današnje emisije, tijekom koje su s vama bili uz mene i Dario Šaririte, Vanja Hrvoje Dražić. Toliko za ovo popodne, uživajte u ovom nam ljetnom danu i do slušanja. Let me tell you.

0: 18 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Sarajevo, domaćin konferencije Europske pučke stranke posvećene proširenju Europske unije na Zapadni Balkan. U Sarajevo je boravio i premijer Andrej Plenković, koji se osvrnuo na položaj Hrvata u Bosni i Hercegovini, a posebno na biranje članova predsjedništva uoči općih izbora u listopadu.
2: Poruka koju također šaljemo je da i Hrvati kao najmalobrojniji konstitutivni narod budu u potpunosti ravnopravni. To se odnosi naravno i na ovu uvijek vječnu temu biranja člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, gdje nažalost je ta situacija u čak 4 navrata do sada dovela do toga da se Hrvati ne osjećaju zastupljenima u predsjedništvu, što onda na određeni način utječe i na samo povjerenje između naroda i funkcioniranje institucija, i mi bismo voljeli da se to pitanje riješi.
0: Ministri obrane Slovačke i Hrvatske Robert Kalinak i Ivan Anušić potpisali su pismo namjere o jačanju vojne suradnje dviju zemalja. Suradnja se već provodi kroz zajedničku nabavu kamiona Tatra za vojske, a sada se čini na opremanju uniformama, kacigama, strojevima i streljivom. Kalinak je podsjetio na dugu tradiciju obrambene suradnje, dok je Anušić naglasio važnost suradnje s prijateljskim zemljama u vrijeme geopolitičkih izazova.
3: Uniforma naših vojnika, sada to mogu slobodno reći, napravljena je na bazi proizvoda hrvatskih tvrtki. Tako će biti i s borbeno-zaštitnim kacigama koje će nabavljati slovačka vojska. Mi nudimo municiju, strojeve, oklopna vozila.
4: U današnje vrijeme nesigurnosti geopolitičkih izazova moramo sa prijateljskim zemljama surađivati i jačati bilateralne odnose, posebno na polju obrane i sigurnosti.
0: U Ministarstvu financija održani su sastanci s predstavnicima Obrtničke komore, Udruge Glas poduzetnika u vezi s planiranim povećanjem godišnjeg iznosa poreza za paušalne obrte i paušala za turističke iznajmljivače. Predstavnici komore i udruge zadovoljni su sastankom, smatraju da će se njihovi argumenti uzeti u obzir, iako ministarstvo zasad ne odustaje od predloženih promjena. Predsjednici Hrvatske obrtničke komore Udruge Glas poduzetnika Dalibor Kratohvil i Bruno Samar te ministar financija Tomislav Ćorić.
5: Zadovoljni smo održanim sastankom, sučelili smo sve argumente s jedne i druge strane, mi smo došli sa konkretnim prijedlozima, dogovorili i nove zakazane sastanke i naravno ja vjerujem i doći do rješenja. Primio je sve naše prijedloge na znanje. Mi ove mjerama nismo zadovoljni. Predlažemo u nekoliko točaka da se prva 4 razreda do 40.000 eura paušalnog oporezivanja ne diraju ni u jednom kontekstu, da se ne diraju doprinosi, a da u razredu 50-60.000 ide maksimalno uvećavanje poreza na 33%.
6: Mislim da je ovo sad nekakav početak dijaloga. Očekujemo da će uvažiti naše zahtjeve u smislu implementacije istih.
7: Ministarstvo će u narednom razdoblju neke prijedloge koje smo imali priliku čuti od strane jednih i drugih analizirati. Vremena ima dovoljno. Kada govorimo o paušalistima, držimo da je povećanje poreznog tretmana u jednom i drugom slučaju opravdano. Mi smo otvoreni za komunikaciju po svakom našem prijedlogu. Ako me pitate jesmo li a priori odustali od naših prijedloga u okviru antiinflacije paketa, odgovor je ne.
0: Govoreći o nepravilnostima u radu Hrvatskog olimpijskog odbora, saborski zastupnik Mosta Marin Miletić upozorio je da Dragan Primorac nije dobar izbor za čelnika te organizacije. Suradnike koje je odabrao povezao s prijašnjim aferama. Miletić je najavio i mogućnost kaznene prijave te pozvao na veću jasnost u upravljanju sportom.
8: Prema navodima koje posjedujem, izvlače se milijuni i milijuni novca iz Hrvatskog olimpijskog odbora. Ja ću, kažem, kroz desetak dana, trebat će mi nešto vremena, pravnicima koji mi gledaju sve te materijale i račune pripremiti kaznenu prijavu, a onda ću je u doslovnom smislu s računima, baš sa stavkama, iznijeti hrvatskoj javnosti i nadam se da ljudi koji su sudjelovali na bilo koji način u malverzacijama neće biti sigurno oni koji će voditi Hrvatski olimpijski odbor.
1: Vrijeme.
0: Vruće je u Osijeku i u 18 sati sa 29 celzijevi stupnjeva, 35% je vlaga, tlak zraka 1016 hektopaskala, puše slab istočnjak, za sutra meteorolozi kažu vrijeme isto kao i danas, sunčano i vruće, samo nešto toplije, jutarnja temperatura do 16, najviša dnevna do 32 celzija.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

jedinstvena McCrispy hrskavost dobiva još jednu dimenziju punu okusa. 100% pileći file, pečena slanina, topljeni sir, svježi luk, rajčica i umaci, bogati barrel bourbon i osvježavajući lemon. Sve u mekom pecivu od krumpira. Probaj novi McCrispy Barrel Barbecue Bacon.

0: Radio Osijek.
1: Turizam Slavonije i Baranje.
0: Turizam Slavonije i Baranje.
2: Srdačan pozdrav poštovane slušateljice i slušatelji Radio Osijeka i međunarodnog programa Glas Hrvatske. Pred nama je ljeto prepuno ritma, adrenalina i tradicije, a slavonsko-baranjska kulturna i sportska scena doslovno gori od vrhunskih događaja. Sljedećih minuta vodimo vas kroz manifestacije koje spajaju prošlost, sadašnjost, ali i futurističku budućnost našega kraja. Emisiju tonski ostvaruje Dario Vračević. Za glazbeni ugođaj brine Vanja Hrvoje Dražić. Ja sam urednica Turizma Slavonije i Baranje, Marija Vukasović-Petrinović. Danas letimo od osječkog skate parka i ekstremnog sporta na Pannonian Challenge-u, preko prepunih baranjskih ulica u Topolju, gdje se tražila ulaznica više za festival Tista, pa sve do najave jubilarnih 60. đakovačkih vezova. Gledamo i u budućnost kroz dosad neviđenu kulturnu investiciju u Čepinu, a donosimo i sjajne ljetne vijesti sve do najave antičkih ulica Vinkovaca. Ostanite uz nas, krećemo odmah i to u najbržem ritmu.
0: Radio Osijek.
1: Turizam Slavonije i Baranje.
0: Turizam Slavonije i Baranje.

0: Naša prva postaja je osječki skate park na lijevoj obali Drave. Sve je spremno za 27. izdanje Pannonian Challenge-a, koje se održava 12. i 13. ovoga mjeseca. Ove godine festival ima poseban povijesni značaj jer je BMX natjecanje u C1 kategoriji, što znači da vozači u Osijeku skupljaju bodove za olimpijske igre u Los Angelesu. Osim svjetskih sportaša, organizatori pripremaju i raskošan glazbeni program koji se seli u dvoranu Gradske vrt. U subotu 13. lipnja tamo vas od 20 sati čekaju TBF, Let 3 i Baby Lasagna. Poslušajmo što su na konferenciji za medije koju je pratio naš Marin Bilandžić istaknuli predsjednik udruge Pannonian Zdenko Liška i BMX sudac Igor Vukadinović.
1: Trudimo se kao i svake godine pojačati ovaj event da bude što bolji. BMX je i dalje u fokusu, broj jedan sport. Nadamo se da će i drugi sportovi doći na tu razinu kroz neko vrijeme. Na tom planu radimo. Uglavnom ovdje pokušavamo cijeli ovaj prostor oživiti i napraviti ga da bude što na uslugu građanima, što da bude kao trening poligon za vrhunske sportaše iz cijelog svijeta. U kategorije imamo ono osnovne BMX, skate i inline, amateri pro, sad po nekim godištima juniori, to tako da sve zavisi od broja prijavljenih u kojim disciplinama, to je još onak dosta fleksibilno do trenutka dok se sve ne utvrdi. Znači sve imamo opet ove godine glazbeni program nakon dugi niz godina što ga nismo imali. Nadamo se da će to proći sve. Baby Lasagna, Let 3, TBF u dvorani Gradski vrt 13.6.
2: Pa evo, očekujemo još jedan stvarno sjajan sportski program. Vozači dolaze doslovno iz cijeloga svijeta. Pannonia već toliko poznat da se oni sami javljaju. Imamo ekipu, dolazi iz Čilea, iz Argentine, iz maltene cijelog svijeta. Dolazi nam super jaki skateri, također inline imamo par zvijezda, CJ iz Australije, dečko Joe Atkinson iz Engleske, stvarno će biti super. Što se tiče BMX-a, mislim da će ovaj godin biti rekordan broj BMX vozača, već sad imamo preko 50-60 prijavljenih, tako da stvarno očekujte jedno ludilo tu na našoj obali Drave.
3: Možemo li izdvojiti neke imena možda baš kod tog BMX-a?
2: Pa možemo, dolaze recimo par dečki, Kane Mitchell, Kieran Riley, ekipa koja je ono svjetski poznata, također voze za svoju za Englesku, za reprezentativci, jel? Kao što sam spomenuo, je već da ekipa iz Južne Amerike, iz Ekvadora, Juan Caicedo dolazi. Tako da, i ono, većina starih imena koja su se ono zaljubila na Pannonia, kao i svi što dođu, pa vide ono, i evo, stvarno smo zadovoljni, sretni i mislim da će biti bogat po program sportski. To je C1, tako zvano natjecanje, gdje se boduje kao za olimpijske igre i to, jer se na svim natjecanjima skupljaju bodovi, jel, za ranking koji si u svijetu i to, tako da i Pannonia ne dio toga. Od kad je to krenulo, ta priča, i mi smo to podržali, i jednostavno i vozači više cijene, onda natjecanja malo je ozbiljnija priča i to, tako, ne moram spominjati naš park da je stvarno jedan od boljih, čak bi rekao, u Europi, iako je otvoren, jel, ali besplatan i top level park, dolaze, neki dan sam bio Mađari, Česi, Slovaci, dolaze ovdje trenirati, tako da... Samo riječi hvale su se tiče parka i super smo zadovoljni i sretni i idemo odraditi još jedan Pannonia, najbolji do sada.

0: Ja sam... Iz urbane osječke atmosfere selimo se u srce Baranje, točnije u Topolje. Tamošnji festival Tista ove godine postao pravi regionalni fenomen, okupivši šokce iz triju država, s područja Trokuta Osijek, Pečuh, Subotica. Mirta Milas na licu je mjesta razgovarala s direktorom turističke zajednice Osječko-baranjske županije Mislavom Matišićem, koji je idejni začetnik ovog sve popularnijeg projekta, i na početku s direktorom turističke zajednice općine Draž, Filipom Golubovim.
1: Svake godine ovaj festival Tista sve veći, sve posjećeniji, iskreno već me malo i plaši koliko ovo raste. Od osnovno parking je od Gajića do Topolja. To znači da je 6 km dugačak parking i drago nam je ovo vidjeti, ovolike velike ljude zainteresirane pod broj 1 za sve ovo, i na neki način njihov dolazak je velika podrška da nastavimo ovo razvijati u još nekom kvalitetnijem pravcu.
2: Kaže gospodin Matišić, teško da će se ovo moći još širiti s obzirom na brojnost.
1: Da, znači mi smo i prošle i pretprošle godine pričali, ne idemo više sa marketingom nikakvim, ne treba rast, samo nek ostane ovako kako je, ali svake godine se širi i raste, morat ćemo možda razmisliti o nekim drugim prilikama, mjestima, jer malo smo prerasli čak ovu livadu kod crkve Svetog Petra i Pavla.
2: Kad se dođe na ovu livadu, zapravo čovjek ne zna odakle da krene ako je prvi puta. Jako puno jela, jako veliki izbor.
1: Tako je, on, 2 hektara zemlje, puna ljudi, šta da vam kažem.
2: A jela koliko?
1: 50, 2-3 jela raznih, od Tista. Tijesto je namirnica na kojoj su se odhranjivali šokci ovoga kraja. Znači, moramo shvatiti da ražanj i grill su novost na slavljima. Čak je bilo, kažu, i sramota janje ili prase mlado ispeći ili skuhati, nego se čekalo da ipak sazrije, da bude više materijala, i još se to dopunilo sa tjesteninom. Ovo je ruralni, agrarni kraj koji obiluje pšenicom, nekada je skoro svako selo imalo i mlin. Brašna je bilo i uz kruh naš svakdanji uvijek je bilo i tjestenina, odnosno kako šokci i bunjevci tu kažu, tisto. Ali ne samo tista, nego tu je i svinjetina, ovca, štuka, šaran, som, guska, patka, kokoš, pjetao, pile, znači stvarno za svakoga po nešto, golubovi, pa onda vegetarijanska jela, jela bez glutena, sve temeljeno na tradiciji izrade šokačkog i bunjevačkog tista.
2: Ovdje ima Hrvata, Srba, Mađara, čujemo i Španjolaca.
1: Tako je, i Bugara, i ko zna čega sve tu sad nema.
2: Pa kako evo ljudi iz tih ipak daljih zemalja saznaju za ovaj festival Tista?
1: Pa dio njih je dio programa. Znači imamo ovdje svirače, gajdaše iz Španjolske, iz Bugarske, iz Mađarske, iz Srbije. Ali naravno dio je ljudi iz okolnih država kao što su Mađarska i Srbija, koji su ciljano došli na ovaj program, a dio imamo inostrani gosti koji evo ovdje borave u okolici i čuli su da će ovdje biti nekakva velika gužva i da se

0: prespavalo, a smještenih kapaciteta nažalost nedostaje, ali zato nismo ograničeni na opštinu Draž, idu ljudi i dalje.
1: Pa se snađu.
0: Smještaj ima, snalaze se i evo, bit će to sve u redu.
2: To sve govori koliko je Tisto jak brend Baranje, koliko su naše vrijedne ruke svih ovih dvije ekipe iz Hrvatske, Srbije i Mađarske. Zdaju raj svoje jer se ljudi iz godine godine vraćaju sve većem broju i prostor ispred crkve Svetog Petra i Pavla, ovaj stoljetni drvored Kestena je stvarno nešto posebno. Šesta godina, peta kako smo ovdje, gdje je inicijalno i zamišljen festival davne 2017. godine. I što reći, družimo se ovdje, najveći benefit, imamo nekoliko razina, osim toga što je promoviranje Tista kao brenda i jela kojih nema u restoranima, nažalost još... Druga važna stavka je druženje Hrvata, Bunjevaca i Šokaca iz ove tri zemlje, makar jedan dan u godini da se nađemo, podružimo. I treća dimenzija je promoviranje tradicije bečarca, tamburaša, jučer smo imali vino i tambure, međunarodni gajdaški festival. I prodavanje te priče kao nešto atraktivno i to iz godine u godinu vidi se da ima sve veću prolaznost. Evo upravo nastupa pjevač Marko Križanović iz Subotice i tamburaški sastav Misija iz Pečuka, to je najbolji spoj. A htio bih reći da su ovdje s nama i iz Santova, iz Kukinja, iz Berega, iz Bačkog Monoštora, iz Sonte, iz Petrovaradina, iz Baranjskih svih sela ovih naših, iz Kukinja, da sad ne nabrajam sve ekipe. Pitanje je koliko još možemo rast, sve je ručno, sve je domaće. I to je najveća vrijednost ovog festivala.
3: Da je riječ o apsolutnom hitu dokazuje i podatak da je 1500 ulaznica, što je nekoliko stotina više nego lani, planulo za manje od pola sata.
4: Branko Lovrinov. Nije moj prvi put, ja sam bio ovaj prošle godine, za mene je bio jako dobro. Ovaj tip festival je jako, jako dobro, jako lipo.
1: Odakle dolazite, gdje živite?
4: Živim sada ovdje, na ovom kraju. Sviđa mi se ovi ljudi.
1: Rekli ste da ste iz Australije.
4: Da, da, ja sam tamo živio, rodio i odraste tamo i ovaj prošle godine ja sam tu došao i moj prijatelj Filip Kolubov, car je preziva namo nadimak, kaže dođi vamo da mi trebamo i dobrovoljci, kaže dobro, doći tamo i bilo je fora, bilo super.
1: Filip Butković.
5: Tako je, tu sam u biti zbog gajdaškog festivala koji je bio prijašnjih dana i u cijelu priču sam ušao zbog gajdi i kudova.
1: A kako vam se sviđa ova manifestacija koja je poprimila doista velike razmjere?
5: Jako mi se sviđa koncept i sviđa mi se što je sve tako da kažem divlje i organski. Jako mi se dopada to.
1: Probat ćete nešto od tijesta s tih specijaliteta?
5: O Bogu hvala.
1: Radi li se u vašem kraju nešto tako?
5: Evo, točno u mom kraju imaju tačke, ovdje se kaže, ja mislim taške. To je, obožavam.
6: Ja sam Edi Tajm, dolazim iz Sremske Mitrovice. Prvi put sam ovdje na ovoj manifestaciji, ali inače sam dolazio ranije na festivale gajdaša, tako da uživam doći ovdje.
1: Tako da već ovo što ste rekli dovoljno govori o tome da vam je ovdje super, da vam se sviđa.
6: Jeste, i rado se vraćam i dolazim i dovodim svoje
1: nove
6: prijatelje.
1: Nove i nove.
6: Tako da, tvoje prijatelje je također gajdaše iz cijele Srbije. Ovo puta sam doveo Filipa Bogdanovića iz Sanog dečka iz Lebana, koji svira razne gajde iz Svrljiga. Tipo ga iz Svrljiga i iz njegovog kraja, iz Lebana.
1: Specijaliteti od tijesta Hrvatska, Srbija, Mađarska, čiji su najbolji?
6: Svako na svoj način. Ne znam, ima i jedna i druga i treća, zaista kvalitetne stvari, tako da dolazim iz Srema, tako da tašci u pitanju su sa makom.
1: Rezanci
6: s makom, tako je. Tako da to je iz mog kraja.
1: To je Đole Balašević pjevao u Rezancima s makom.
6: Tako je, upravo to. Zaista je sjajna organizacija, puno ljudi, pre svega nasmranih ljudi, vjerujem sitih, zaista treba doći i uživati u, ne samo u hrani, nego i u muzici i u svemu što ovaj kraj donosi.

0: Baranje idemo ravno u srce Slavonije, u grad Đakovo, koji se priprema za svoj veliki rođendan. Ovogodišnji jubilarni 60. Đakovački vezovi bit će održani od 19. lipnja do 5. srpnja, doznaje Davor Lončarić. Manifestacija je to koja već 6 desetljeća čuva i ponosno pokazuje ono najljepše od naše tradicijske baštine. Kako će izgledati ovogodišnji bogati program, na konferenciji za novinare otkrili su gradonačelnik Đakova Marin Mandarić i direktorica Gradske turističke zajednice Marija Borko.
1: Najavili smo danas prvi put 60. Đakovačke vezove, gradonačelnik će puno i zareći tu brojku 60, a vjerujem da sve one koji će doći u Đakovo od 19.6. pa do 5. srpnja, da će biti više nego kvalitetan program.
2: Pa da, evo danas smo službeno predstavili program, iako najavljuje se, očekuje se da su ove godine 60. jubilarni Đakovački vezovi. Kao što je rekao ste, potrudili smo se program dodatno obogatiti s obzirom da su jubilarni 60. vezovi, tako da vjerujem da će i svi Đakovčani, ali i mnogobrojni gosti koji nam se vraćaju svake godine na vezove, ali i neki možda koji do sad nisu imali prilike biti u Đakovu za vrijeme vezova, biti itekako zadovoljni. Ne govorim samo ona zadnja tri dana od 3. do 5. 7. otvorenje povorka, nego kroz svih tih 17 dana koliko traje program Đakovačkih vezova, ali isto tako da će biti zadovoljni glazbenim programom koji smo pripremili, tako da evo, samo ono što trebamo je da dan i vrijeme bude kao što je ovo današnje dopodne.
1: Kažu da se u Đakovo vrijeme mjeri ono prije vezova i poslije vezova, tako će biti i vjerojatno sada. Koliko uopće ljudi protutnja inače kroz Đakovačke vezove u ta 2-3 tjedna koliko traju?
2: Da, kroz tih 17 dana, ajde, kad zbrojimo sve i sudionike i izvođače i posjetitelje, naravno je teško to reći u čovjeka koliko, ali prema našim procjenama, prema procjenama policijske postaje, prošle godine se baratalo sa brojkom oko 140 tisuća ljudi. Ove godine, s obzirom da kažem, i 60 su vezovi, naravno i više ćemo ih malo, ajde, da kažem, i reklamirati i najavljivati, ali program sam po sebi je bogatiji i ima ga više. Vjerujem da idemo sigurno preko te brojke koja je bila prošle godine.
1: Ono što će sigurno krasiti ove vezove je dokumentarni film o 60 godina, jedna posebna posveta Kiči Slabincu koji je bio tu na samim počecima, veliki koncert Lada, to je ono što je meni prvo prošlo kroz uši slušajući ovu konferenciju za novinare, ali stvarno, stvarno bogat program ove godine.
2: To jesu neke novine s kojima smo, da kažem, podebljali, pojačali program za ovu godinu. Znači, na Petrovo 29. imamo promociju filma o 60 godina Đakovačkih vezova našeg redatelja Marija Šuline. Nakon toga je plesni koncert nacionalnog ansambla Lado na pozornici u Strossmayerovu Perivoju. Mislim da nikakav problem neće biti. I to što je ponedjeljak, mislim da će park biti pun, jer prema reakcijama kad smo prošli tjedan najavili sugrađana i mnogih ljudi ovako iz Slavonije jedva čekaju da dođu pogledati Lado na, slobodno svima reći, po meni najljepše otvorene pozornice u Hrvatskoj. I drugi dan, jel da, utorak, dan posvećen Kiči Slabincu, imali smo prošle godine, čini mi se, za Veru Slobodu, koja je svako je bila poznata od početka do kraja vezova nastupala, nažalost i ona se napustila. Ove godine htjeli smo slično napraviti sa Kičom Slabincem, pa će znači u parku utorak navečer 30. lipnja biti i predstavljen knjige, ali i onda večernji koncert u čast Kiči, koji je naravno simbol vezova, jedan od simbola vezova.
1: Bit će još prilike puno puta pozvati sve građane Hrvatske i svijeta da dođu u srce Đakova, u srce Slavonije, u Đakovo, ali evo, prvi puta službeno od vas slušamo pozivnicu.
2: Pozivamo sve ljude dobre volje, ljude željne, doze tradicije, baštine na moderan način, ja bih rekao i doze domoljublja, da dođu u Đakovo tih dana i poznaju se sa baštinom, ne samo Slavonije, nego i cijele Hrvatske na jednom mjestu.
1: Puno hvala gradonačelniku Marinu Mandariću, kojeg ostavljam ovo sad na njegovoj kavici. Marija Borko, direktorica turističke zajednice grada, je slušala sve ovo, pa sigurno zapamtila što bi ona posebno istaknula da nas dvojica nismo rekli.
3: Razgovarali ste o nekakvim novinama, tu bi istaknula i jedan novi program za djecu pod nazivom Vezovske igre u Strossmayerovom parku koje će se održati i jedna nova izložba, odnosno otvorenje izložbe pod nazivom Moj Đakovo srce Slavonije, čija će premijera biti u Zagrebu 17.6. Nakon toga se sama izložba seli u Đakovo. Zatim su tu i izložba vezana za hrvatskog ovčara i evo, gradonačelnik je rekao sve nekakve novine. Ono što ste obojica u pravu je da je program jako bogat, kvalitetan i vjerujemo da će zainteresirati, odnosno da će sam program biti motiv dolaska brojnih posjetitelja u grad Đakovo.

0: Radio Osijek.
1: Turizam Slavonije i Baranje.
0: Turizam Slavonije i Baranje.
2: A sada vijest koja mijenja kulturnu kartu cijele Hrvatske i donosi novu europsku pozornicu za glazbu i ideje. U Slavonskim poljima pokraj Osijeka, točnije u Čepinu, nastaje projekt kakav nismo vidjeli generacijama. Riječ je o EVE Music Hallu, novom koncertno-kongresnom centru tvrtke Žito. Ovo je najveća privatna investicija u hrvatsku kulturu u posljednjih 100 godina. Centar nije zamišljen kao još jedna obična dvorana, već kao mjesto susreta umjetnosti i gospodarstva, tradicije i budućnosti. Otvorenje je najavljeno za ožujak iduće godine, a pojedinosti u razgovoru s budućim direktorom programa Ivanom Kristijanom Majićem donosi Željko Kovačević.
3: EVE Music Hall je njeno puno ime, ime koje isto sugerira njenu funkciju kao nekakvog svjetionika kulturnog ovog našeg kraja. Često komentiraju pa kako to strano ime za jednu našu dvoranu, ali zapravo zaista je želja da ova dvorana komunicira i hrvatsku i hrvatsku kulturu i ovaj naš slavonski kraj puno dalje od same Hrvatske, tako da je i ime u tom smislu izabrano. EVE na engleskom je i večer, dakle to neko večer uoči nečeg bitnog, odnosno trenutak kad se događa nešto bitno kao što je Christmas Eve. Druga točka koja je isto zanimljiva je zapravo riječ ime Eva kao žene koja je donijela jedan novi život, što mi zaista želimo i da ova naša Eva donese cijelom našem kraju. Bjarke Ingels sa svojim studijom je zapravo arhitektonski dovršio ovu priču koju je investitor Marko Pipunić osmislio kao ideju. I stvarno ovdje pričamo o jednom svjetskom brendu, oni na svim kontinentima osim na Antartici imaju svoje zgrade, imaju svoje studije u velikim gradovima diljem svijeta i zaista su iza onih ikonskih velikih projekata koji su promijenili neke stvari. Grade različite namjene, od hotela, stambenih naselja, muzeja, ali i nekoliko koncertnih dvorana, od kojih zanimljivo je upravo će EVE biti jedna od onih koje su zadnje dogorene, ali prve otvorene. Uz to, nedavno je zaista u Europi dosta kao vijest velika buknulo to da će oni biti i autori nove hamburške opere Uz vodu. Tako da zaista ovdje govorimo o trenutno najfrekventnijem i najambicioznijem arhitektonskom studiju i zaista je lijepo da će Hrvatska jednu njihovu zgradu dobiti, a pogotovo na jednom ovako neobičajenom mjestu kao što je ova lokacija u Čepinu.
4: Od akapele, zborova, solističkih koncerata do rock koncerata, sve će moći ova dvorana ponuditi i to zbog posebne akustike.
3: U svakom slučaju, brže će se izgraditi ova dvorana nego je trebalo promišljanje o tome kako je napraviti. Vrhunski su partneri izabrani da rade na ovom. Od arhitekta kojeg sam spomenuo do Theater Projectsa, jedne 75 godina stare tvrtke iz Londona koja se ciljeno isključivo bavi akustikom, smišljanjem kazališnih koncertnih dvorana i to im je jedini posao. Dakle, oni su nam suradnici na dvorani, primarno se bave pitanjima akustike i osmišljanja cijelog scenskog prostora. Tako da zaista meni osobno isto jedna velika škola je bila ova suradnja s njima i obilazak različitih dvorana diljem Europe kao nekakvu studiju prije nego što smo ovdje krenuli raditi i osmišljavati ovu našu. Riječ je o jednom sustavu aktivne akustike koja kombinira prirodni zvuk prostora sa određenim fizičkim ili elektronskim pomagalima kako bi zaista, i to sam čuo na svoje uši u drugim dvoranama, dobili idealne uvjete za potpuno različite programe. Dakle, bio to jedan solo pjevač uz akustičku gitaru ili punk koncert, dvorana će zaista moći ponuditi vrhunske uvjete i za izvođača i za publiku da to čuje na pravi način.
4: Čuo sam da jedan Mark voli AC/DC, ali o tom ćemo drugi puta. Muzej navodno se isto priprema.
3: Tako je, Play Media je tvrtka iz Barcelona koju smo izabrali sa partnera za ovu priču muzeja, negdje oko malo više od 500 kvadrata prostora unutar zgrade će biti posvećeno tom jednom interaktivnom izložbenom prostoru. Opet bit će zašto stalno te strance dovodite. Riječ je o tome da pokušavamo na najbolji način prevest ono što u hrvatskoj kulturi imamo na, na jezik koji govori cijeli svijet. A ovdje smo zaista pronašli igrom slučajnosti suradnike, izrazito motivirane ljude koji su još više od nas sretni da rade na ovom projektu, koji rade u muzeje po cijelom svijetu, a rade ih na način da, da stalno mijenjaju logiku što to muzej je.
4: Dakle, ovo će biti glazbeni muzej?
3: Tema će biti glazba, ali mislim da će biti oblik muzeja koji niko od nas nije posjetio. Sve što oni trenutno stavljaju u, u koncept ovog muzeja je zaista inovativno, uzbudljivo i mislim da ćemo ovime dobiti jednu sjajnu turističku točku također, osim ove kulturne komponente koju će svi posjetitelji šire regije moći obilaziti, koja će se nadopuniti na ponudu koju imamo u drugim prostorima u regiji kao što je Park prirode ili kao što su muzeji u Osijeku i u Vukovaru, ali na jedan skroz novi inovativni način. A glazba je jedna točka koja nas sve povezuje, je jedna od najznačajnijih elemenata koji zapravo izdvajaju ljudski rod od ostatka živog svijeta. To je jedna vrhunska specifičnost i ljepota koju čovječanstvo gradi od svog početka i mislim da će ova priča, kako će biti ispričana o glazbi, odnosu čovjeka i glazbe, zaista taknuti svakoga od nas.
4: Ja to čekam neki koncert posvećen Dori Pejačević primjerice. Dobro, ajmo samo kratko za kraj o brojkama. Bit će i open air, zapravo, kako to se lijepo kaže na hrvatskom, prostor na kojem će biti, moći biti jako puno ljudi, ali negdje oko 2000 ljudi je ukupno, čini mi se, sjedećih, stajećih mjesta.
3: Mala dvorana nam je 308 sjedećih, prilike malo manje nego duplo stajećih. Imamo krovnu terasu za 300-tinjak sjedećih mjesta za one male posebne koncerte s pogledima na, na polja. Velika dvorana je jedna velika novost, ona ima tribine koje se mogu uvući i potpuno zatvoriti i promijeniti, transformirati dvoranu na način da 1021 sjedeće mjesto može osigurati zaista veliku, dobro opremljenu pozornicu, ali isto tako može napraviti od 2800 mjesta stajaći, opet hrvatska riječ, setup, pa da možemo imati i ove koncerte ozvučene. Ali jako velik dodatni element u ovom projektu biti će ti vanjski koncerti na kojima ćemo raditi različite konfiguracije. Dakle, tu ćemo što sjedeće koncerte za veliki broj publike, za gostovanje nekih velikih orkestara, klasičnog repertara, što zaista regionalne, nacionalne i međunarodne svjetske zvijezde planiramo dovoditi ovdje na velike koncerte sa desetinama tisuća posjetitelja.
4: Jedva čekamo. Hoće biti još nekakva prezentacija, predstavljanje, hoće li biti još malo govora o dvorani neposredno prije otvorenja ili čekamo proljeće sljedeće godine?
3: Pa mi smo sad svakako tek najavili projekt, malo je postao prevelik da ga skrivamo, budući da iza nas stoji gromada od 24 metra visine, 11.000 kvadratnih metara, dakle malo je sad kasno da ne pričamo o ovom projektu, ali svakako vrlo skoro krenut ćemo i sa najavom onih programa koje možete početi planirati, stavljati u svoje kalendare, tako da tek smo počeli, ali stati nećemo sljedećih nekoliko, pa nadam se desetina godina.
2: Za sam kraj emisije vodimo vas u Vinkovce, grad koji ovog lipnja nudi nevjerojatan kulturni miks. Gradonačelnik Josip Romić i ravnatelj kulturnog centra Marko Sabljaković najavili su potpuno novi ljetni festival pod nazivom Prvi festival kulture na ulici. Posjetitelje očekuju koncerti, klasike i tradicije, kazališne predstave, stand-up i kreativne radionice.
5: Pohvalno za Vinkovce, za Vinkovčane, zahvaljujući kulturnom centru Vinkovci, imamo jednu novu posebnu priču, festivala kulture u Vinkovcima, program koji zamišljen, koji će trajati 3 mjeseca, jedan cjeloljetni program koji će našim sugrađanima i posjetiteljima ponuditi puno raznolikih događaja. Festival će sadržavati brojne koncerte, radionice za djecu mlade, kazališne predstave, stand-up programe, književne večeri i mnogo drugog različitog kulturnog sadržaja, kako bi ponudili našim građanima nešto novo, a i kako bi dodatno oživjeli naše ulice. Svakako je cilj približiti kulturu našim građanima, dodatno dati vidljivost našim gradskim, urbanim, javnim prostorima i siguran sam kako je bitno jačati kulturni identitet našeg grada. Ono što je meni želja, a vjerujem kako ćemo to i postići, kako će upravo Vinkovci sa još jednim festivalom postati vidljiv na istoku same Hrvatske i na taj način dodatno privući posjetitelje, zainteresirati naše građane i dati dodatnu vrijednost našem gradu.
6: Kulturni centar kao idejni začetnik prvog festivala kulture na ulici uz pokroviteljstvo grada Vinkovaca i naravno podršku grada Vinkovaca i upravnog odjela za kulturu i turizam je odlučio u ovom našem prekrasnom gradu na Bosut ponuditi još jednu novu manifestaciju, jednu novu priredbu koju smo nazvali, kao što rekao, Festival kulture na ulici, jer će se ono održavati na različitim ambijentalnim lokacijama diljem našega grada. Ideja je nastala tako što smo smatrali da želimo dodatno obogatiti kulturnu scenu različitim sadržajima i programima, jer grad Vinkovci, zahvaljujući svojoj dugoj i bogatoj kulturnoj povijesti i sve ostalo, može itekako ponuditi zanimljive sadržaje od koncertnih, kazališnih, zabavnih, sve ono što ovaj grad ispunjava njegovim identitetom na način da njegovi građani i svi oni koji posjećuju grad Vinkovce tijekom ljetnih mjeseci će imati prilike zaista pogledati nešto hvale vrijedno. U organizaciji, a i samoj realizaciji programa sudjeluju brojne umjetničke organizacije, udruge, ustanove u kulturi i brojni drugi pojedinci koji se bave umjetnošću i kulturom. Okupili smo zaista onako jedan velik broj umjetnika koji će svim ovim prostorima koje sam naveo ambijentalnim zakoračiti tijekom ovih ljetnih mjeseci, odnosno točnije od 6. lipnja do 30. kolovoza. Mi smo se odlučili u nazivu prvog festivala kulture na ulici istaknuti ovo što je prepoznatljivo za naš grad, a to je ovo simbolično BKC i da, vizualno rješenje je vrlo zanimljivo i upečatljivo i vjerujem da će i ovdje u gradskom parku ovaj vizual i sam program privući brojne građane grada Vinkovaca, ali i posjetitelje.
2: No, to nije sve. Već od 11. do 14. ovoga mjeseca Vinkovci se vraćaju gotovo 2000 godina unatrag, u vrijeme antičkih cibala. 13. rimski dani donose povijesne spektakle, gladijatore i vrhunsku gastronomiju. I time smo stigli do samog kraja ovog izdanja naše emisije. Od adrenalinskog ludila u Osijeku preko punih barenskih stolova i đakovačkih ulica, pred nama je ljeto koje ne smijete provesti sjedeći kod kuće. Spakirajte dobro raspoloženje i podržite domaće manifestacije, jer Slavonija, Baranja i Srijem spremniji su nego ikada prije. Hvala vam na pozornosti. Još jednom ćemo predstaviti današnju ekipu Radio Osijeka u sastavu tonmajstor Mladen Badurina, tonski realizator Dario Vračević, glazbeni urednik Vanja Hrvoje Dražić i ja, urednica emisije Marija Vukasović-Petrinović. Do slušanja.
0: Radio Osijek.
1: Turizam Slavonije i Baranje.
0: Turizam Slavonije i Baranje.

0: svote, kako i ne bi. Bilo je ljudi koji su se smijali i pravili šale na tvoj račun.
1: 19. sati.
2: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
1: U ekocentru Zlatna Greda predstavljen je projekt obrazovanja za klimatsku otpornost u sklopu UNESCO-va rezervata biosfere Mura, Drava, Dunav, koji se proteže kroz 5 zemalja i obuhvaća vrijedna prirodna staništa poput poplavnih šuma i rijeka. U projektu će sudjelovati više od 500 srednjoškolaca iz 6 županija od Međimurske do Vukovarsko-Srijemske. O ciljevima projekta i ulozi srednjoškolaca govori Nikolina Stjepanović iz udruge Zeleni Osijek.
3: Projektno područje obuhvaća 6 županija, od Međimurske županije gore na sjeveru pa sve do Vukovarsko-Srijemske županije na istoku. U projekt će biti uključeno preko 500 učenika srednjih škola koji će proći obrazovne module. Cilj je znači da učenici nakon što čuju taj prvotno uvodni kao edukacijski dio samog modula budu zapravo pokretači promjene, te kao takvi kreiraju svoje mini projekte koje će onda provoditi zajedno u suradnji sa lokalnim zajednicama unutar svojih županija.
1: Radionica za građane Making Europe Visible Media održana je danas u Osijeku. Organizirana je kako bi se raspravilo o tomu kako mediji, javne poruke, osobna iskustva i dezinformacije oblikuju stavove Europskoj uniji i njezinoj budućnosti. Radionicu na hrvatskom i engleskom jeziku uz Aksela Millera vodi Ilana Majer.
4: Želimo jednostavno ukazati na to da Europa, Europska unija, utjecaj Europske unije nije vidljiv. Uključili smo namjerno ove zemlje, tako reći, tu iz regije, kako bi regija bolje surađivala. Imamo slične probleme, vidimo to i tu se izmjenjujemo u tome, iako bismo pomislili da oni nisu ni malo slični. Ali ta vidljivost Europske unije, utjecaj Europske unije pokazuje se da je zaista potrebno osvijestiti to kod građana i građanki, tako da evo, na neki način je to cilj projekta. Imamo zapravo jedan blok od 3 radionice gdje ćemo pokazati učinke Europske unije u svakodnevnom životu u prvom dijelu, zatim pogledati kako se u Hrvatskoj konkretno Europska unija percipira u medijima i onda još na neki način u drugom zadnjem dijelu dati ovu zadnju europsku perspektivu i pogledati malo na proširenje koje je sada opet prioritetna tema Europske komisije.
1: Tijekom prošlog vikenda policijski službenici Policijske uprave Osječko-Baranjske u nadzoru prometa utvrdili su 344 prekršaja. Ovaj put najviše ih se 171 odnosilo na prekoračenje brzine. Bilo je 50 prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa tijekom vožnje, a koliko je vozača zatečeno u prometu pod utjecajem alkohola, čućemo od Josipa Kneginjića iz službe prometne policije.
5: Evidentirali smo 26 vozača koji su bili pod utjecajem alkohola, od kojih 17 osobnog automobila, 8 vozača bicikla i 1 vozač električnog romobila. I 1 vozač osobnog automobila se odbio podvrgnuti ispitivanju na prisutnost droge u organizmu. Najveća prisutnost alkohola u krvi utvrđena je 5. lipnja u 17.15 sati u Beljevini, kada je u prometu zatečen 46-godišnji vozač osobnog automobila kojom prilikom utvrđena prisutnost alkohola u krvi od 2,44 grama po kilogramu. Za navedeni prekršaj naknadno će mu biti uručen prekršajni nalog s izrečenom novčanom kaznom u iznosu od 1320 eura, zaštitnom mjerom zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije u trajanju od 3 mjeseca i po pravomoćnosti će mu biti određeno 6 negativnih prekršajnih bodova.
2: Vrijeme.
1: Vruće je u Osijeku i u 19 sati 29 celzijevi stupnjeva, 43% je vlaga, 1016 hektopaskala tlak, a puše slab istočnjak. Za sutra su meteorolozi javili vrijeme isto kao i danas. Sunčano i vruće, no toplije. Današnju temperaturu, koja je bila maksimalno 30 celzijevi stupnjeva, sutra će zamijeniti 32 celzija. Jutro nešto hladnije s temperaturom do 16.
2: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
6: Horvát rádió és televízió, az Esziki Rádió magyar nyelvi adását hallhatják.

Dobro večer, slušate Rock Signal. Danas ćemo o nečemu što je zapravo, možemo reći, rock pretvorilo u glas naroda. Danas ćemo pričati o pjesmama koje su bile poprilično političke. Ali ne političke kao danas, nego to su se nekad zvale protestne pjesme, a onda su se prozvale političke. Uglavnom, rock glazba je oduvijek bila savršen medij za bunt, kritiku sustava i borbu protiv nepravde. Od antiratnih himni do žestokih napada na korupciju i rasizam. Pa ćemo malo pričati i slušati pjesme koje su obilježile povijest i potaknule generacije na razmišljanje. Krećemo odmah s Mjuzom, pa se javim uskoro.

0: signal. Rock klasik.
1: Dobro večer. Slušate Rock Signal. Danas dakle pričamo o protestnim rock pjesmama, ali možemo reći o pjesmama koje imaju snažnu političku poruku. Prva koju smo čuli je zapravo po nekima i prva protestna rock pjesma, a to je naravno Fortunate Son od Creedence-a. Inače, ta stvar je dakle jedna od najpoznatijih antiratnih pjesama svih vremena. Stvar kritizira Vijetnamski rat kroz prizmu klasne podjele. Bogati i politički umreženi izbjegavaju regrutaciju dok djeca radničke klase ginu na bojištu. Neke stvari koje ćemo čuti, evo ja neću sada prepričavati radnju svake pjesme s obzirom da bi to baš bilo puno priče. Recimo, Rage Against the Machine, Killing in the Name je snažna kritika institucionalnog rasizma i policijske brutalnosti u SAD-u koja se odvijela naročito 90-ih godina. Pjesma izravno povezuje neke članove policijskih snaga s Ku Klux Klanom, postala je inače univerzalna himna otpora protiv autoriteta. Tu su recimo i U2, koji ovako na prvu nemaju nikakve veze sa Rage Against the Machine. Međutim, stvar Sunday Bloody Sunday, to je onaj prvi U2 koji nema veze s ovim U2-om. Sunday Bloody Sunday je duboko emotivna stvar koja opisuje užas takozvane krvave nedjelje iz 1972. godine, kada su britanski vojnici pucali na nenaoružane prosvjednike u Sjevernoj Irskoj. Pjesma je naravno snažan poziv na mir i prestanak nasilja. Između ostalog, čućemo i Pink Floyde, Another Brick in the Wall. Možda niste ni znali da je to zapravo pjesma nabijena političkim porukama, oštar napad na rigidni, konformistički, obrazovni sustav koji guši individualnost i mentalno procesuira djecu kako bi postala poslušni zupčanici u državnom mehanizmu. Evo, to je službeno pojašnjenje te pjesme. Bruce Springsteenova Born in the USA, koju ćemo također imati prilike čuti u večerašnjoj emisiji, iako je često pogrešno shvaćena kao slijepi patriotizam zbog tog refrena El Born in the USA, čak ju je i Reagan imao u svojoj promo kampanji kada se natjecao za predsjednik. Pjesma je zapravo potpuno suprotna, gorka priča o veteranu Vijetnamskog rata koji se vraća kući u potpunu ekonomsku izolaciju i ignoriranje od strane države. Između ostalog, bit će tu možda i prostora i za domaće stvari, na primjer Azirna Poljska u mome srcu iz 1981. godine, pa bila je poprilično hrabra. Naime, Štulić je u ovoj pjesmi otvoreno podržavao poljski radnički pokret Solidarnost i njihovu borbu protiv sovjetskog komunističkog režima, što je u to vrijeme bila iznimno hrabra politička poruka. Evo, to onako otprilike ukratko što ćete moći čuti, a bit će tu još toga, naravno bit će tu i Clasha i Sex Pistolsa i tako dalje. Stoga vas ostavljam u dobrom društvu izvrsne glazbe s porukom. Uživajte!

Vi slušate Rock Signal Radio Osijeka.

0: za najglasnije ljeto. Pannonian Challenge 12. i 13. lipnja na Starom mjestu. BMX, skate i inline u skate parku. A Baby Lasagna, LED 3 i TBF uživo na pozornici dvorane Gradski vrt. Dva dana, dvije lokacije, jedan grad. Bez kompromisa. Ulaznice dostupne putem sustava Entrio. Vidimo se u Osijeku.
1: Radio Osijek.
2: Come, you masters of war. Here they build the big guns.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Grgom Mrvicom.
2: Dobar večer, poštovani slušatelji, najavljujemo.
0: U školi na području Velike Gorice ugušio se devetogodišnjak.
2: Premijer Plenković u Sarajevu potpisao sporazum o novim graničnim prijelazima koji bi imali i status granične inspekcijske postaje.
0: Nezadovoljni predstavnici malih iznajmljivača s predstavnicima Ministarstva financija razgovarali o visini paušala.
2: Učenici četvrtih i osmih razreda na nacionalnim ispitima dobili uglavnom trojke.
0: Sutra sunčano i vruće, kasno poslje podne, promjena vremena uz pad temperature.
2: Tragedija u osnovnoj školi kod Velike Gorice. Devetogodišnji učenik ugušio se hranom. Policija je potvrdila da je riječ o nesretnom slučaju, no službenih pojedinosti za sad nema. Hitna pomoć oživljavala je dječaka, ali nažalost neuspješno. Nada Bogović iz Zavoda za hitnu medicinu Zagrebačke županije u središnjem je dnevniku HTV-a rekla:
3: poziv je došao vjerojatno od učiteljice, možda od pedagogice, da je dijete se srušilo i da je bez svijesti, da otežano diše. I onda sam pitala što je prethodilo tome, da li je bio udarac, pad ili nešto. Rekla je da je dijete, da je sučilo drugih učenika, da je dijete jelo i da je vjerojatno gušenje. I krenuli smo po tom protokolu kako izbaciti to strano tijelo. Međutim, dijete je prestalo ubrzo disati, započeta je kardiopulmonalna reanimacija.
0: Iz ureda pravobraniteljice za djecu izrazili su duboku sućut obitelji. Građane i medije pozvali su da se suzdrže od preuranjenih interpretacija i prenošenja objava na društvenim mrežama radi zaštite privatnosti djeteta i druge djece koja su nazočila tragičnom događaju. Ured surađuje sa sustavom zaštite djece kako bi se osigurala stručna pomoć djeci, roditeljima i djelatnicima škole.
2: Ni današnji dan na hrvatskim cestama nije protekao bez nesreće. Na autocesti kod Varaždinskih Toplica prevrnula se cisterna s plinom jer je vozač zaspao za upravljačem, a zbog sanacije cesta je bila zatvorena cijelo jutro. Srećom nitko nije stradao, no tijekom vikenda je na cestama poginulo 9 ljudi. Ivana Šubarić.
4: Srećom, izbjegnuta je još jedna tragedija na prometnicama, kada je vozač zbog umora i sna izgubio nadzor nad cisternom koja se prevrnula i blokirala autocestu kod Varaždinskih Toplica. Iz Varaždinske policije Daniel Posavec.
5: Mogu samo poslati jednu poruku svim sudionicima u prometu. U prometu je najveći neprijatelj umor, odnosno san. Ako vas san za vrijeme vožnje uhvati negdje u prometu na cestu, nemojte se protiv njega boriti jer ćete borbu sigurno izgubiti.
4: Poluprikolica je završila u suprotnom kolničkom traku koji je u tom trenutku bio prazan, ozlijeđenih nije bilo. No koban je bio prelazak u suprotni trak u jučerašnjoj nesreći na Virovitičkoj obilaznici u kojoj su poginule 4 osobe. Očevidom je utvrđeno da je vozač osobnog automobila pretjecao 2 vozila i pritom se sudario s automobilom koji je dolazio iz suprotnog smjera. Porast broja poginulih u prometu na području Virovitičko-podravske županije, u kojoj prije 2 godine nije bilo poginulih, komentirao je župan Igor Andrović.
6: Nažalost, od početka ove 2026. godine na području naše županije već imamo 8 smrtno stradalih, od čega je 7 samo unazad 10 dana. Čak se negdje dešavaju i prometne nezgode tamo gdje su postavljene i kamere koje imaju brzinu, međutim, eto, jednostavno vozači nisu poštivali pravila.
4: Crni je prometni vikend za nama. Prema podacima policije dogodilo se 95 prometnih nesreća s ozlijeđenim osobama, a u 5 teških nesreća poginulo je čak 9 ljudi. Zašto se to događa unatoč nadzoru prometa, kamerama i višim kaznama? Evo što je u središnjem dnevniku HTV-a odgovorio profesor s Fakulteta prometnih znanosti u Zagrebu Marko Ševrović.
7: Zadnji podatak koji imamo je da 57% kazni minimalne koje policija predloži sudovima na sudovi ublažavaju. Znači to je nešto gdje sudovi šalju apsolutno krivu poruku. Ja bih rekao da je to rak rana hrvatskog sustava sigurnosti prometa. Znači mi jednostavno moramo početi djelovati preventivno. Ne valja kada sud kazni osobu kada se nešto već dogodila. Tu u principu gubimo svi. Znači gubi i osoba koja je uzrokovala nesreću, znači ona završi u zatvoru, s druge strane osoba koja je stradala je naravno nepopravljiva šteta, ali nema prevencije. A smisao kazni je upravo u prevenciji, a ne u kažnjavanju počinitelja.
8: kamera.
4: Istraživanja pokazuju i da su kamere učinkovite 2-3 godine, a zatim se vozači na njih navikavaju, ističe profesor Ševrović, predlažući da se kamere mijenjaju, ali i uvede sekcijsko mjerenje brzine.
0: Zagrebačka policija uhitila je muškarca zbog smrti žene u subotu na Trešnjevci. Prvo se smatralo da je počinila samoubojstvo, to jest da se bacila sa zgrade, no nakon istrage zbog femicida je uhićen 47-godišnji Ukrajinac, za kojeg se sumnja da je gurnuo svoju suprugu.
1: Kronika dana.
2: Predsjedateljica Vijeća ministara BiH Borjana Krišto i premijer Plenković potpisali su u Sarajevu ugovor o graničnim prijelazima. Prema prijašnjem ugovoru iz 2013. samo su dva prijelaza imala status granične inspekcijske stanice, a prema novom ih taj status ima 5, te će i dalje raditi privremeno. Iz Sarajeva Branislav Vrbić.
9: Plenković i Krišto sastali su se u sklopu radnog posjeta hrvatskog premijera glavnom gradu BiH, gdje se održava konferencija o proširenju Europske unije u organizaciji Europske pučke stranke. Nakon potpisivanja sporazuma istaknuli su:
10: sada po novom ugovoru imamo 5 graničnih prijelaza za kontrolne preglede robe koje podliježu svim inspekcijskim nadzorima. Trenutno sad postoje kao 6 jer je i Stara Gradiška, imamo Svilaj, imamo Izačić, imamo Kamensko. Ono što želim reći, sve ostalo za druge granične prijelaze, da su zapravo po ovom sporazumu svi dobili prekategorizaciju, odnosno kategoriju više.
11: Mi smo, da otklonimo bilo kakve dileme, uz današnje potpisivanje spremili jednu notu koju će Ministarstvo vanjskih i europskih poslova uputiti Ministarstvu vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, u kojem jasno izražavamo razumijevanje obje strane da će se prijelaz Gornja Varoš Gradiška nastaviti u režimu privremenosti kakav je sada, dok što god treba, mi uvažavamo te kompleksnosti unutar Bosne i Hercegovine, dogovoriti, riješiti, donijeti, ali u vremenu ljeta, turističke sezone, svih novih sustava na razini EU, exit entry, bilo bi zaista nesvrhovito, pa ja bih rekao čak ni ne osobito mudro, vraćati se na situaciju da taj prijelaz ne radi.
9: Hrvatski premijer se osvrnuo na pitanje promjena izbornog zakona i ravnopravnosti hrvatskog naroda u BiH.
11: Napori za promjenu su prije svega dio onoga što se treba dogovoriti unutar Bosne i Hercegovine. Dakle, to trebaju takve promjene, izmjene donijeti institucije na temelju dogovora političkih stranaka. Više puta se bilo na domak, nažalost se to nije dogodilo. Mi smatramo da je taj legitiman izbor člana predsjedništva hrvatskog naroda itekako važan.
9: Krišto je naglasila:
10: postoji jasan stav, ali on je još uvijek deklarativne naravi, da to nije dobro za Bosnu i Hercegovinu, da je to nepravda prema hrvatskom narodu, ali još uvijek nema političke volje da se to pitanje riješi kroz institucije.
9: Hrvatski premijer Plenković danas se sastao i s vrbosanskim nadbiskupom Tomom Vušićem.
2: A nakon potpisivanja sporazuma održana je konferencija u organizaciji Europske pučke stranke pod nazivom Obitelj EPP-a i Zapadni Balkan. Ocijenjeno je kako je proces proširenja Europske unije na Zapadni Balkan nezamjenjiv kao instrument trajnog mira i stabilnosti i mora se nastaviti. Evo poruka predsjednika Europske pučke stranke Manfreda Webera i premijera Plenkovića.
12: Mislim da se svi načelno slažemo da onaj tko želi pristupiti nekom klubu mora poštovati pravila toga kluba. To je osnovno načelo i vjerujem da ga je lako razumjeti. Budimo iskreni, tijekom prethodnih valova proširenja Europske unije nisu svi kriteriji bili ispunjeni. Svi to znamo. Dobro se sjećam da smo, kada smo dali zeleno svjetlo Rumunjskoj i Bugarskoj za ulazak u Europsku uniju, naknadno osmislili mehanizam provjere vladavine prava unutar sustava Europske unije. Dakle, nije sve bilo savršeno uređeno, ali proširenje je bilo i politička odluka. Hvala Bogu da se vraćamo takvom načinu razmišljanja, u kojem političke odluke također imaju svoju ulogu. Mislim da nas prava rasprava o proširenju i unutar Europske pučke stranke tek očekuje. Jednako tako otvorena rasprava među 27 država članica također nas tek očekuje. Moramo biti vrlo jasni i pošteni. Ne smijemo imati neutemeljena očekivanja. Treba unaprijed govoriti istinu, iako je moguće imati određenu predodžbu o vremenskom okviru, ali bez određivanja konkretnog datuma, jer nitko nikada nije uspio predvidjeti točan datum pristupanja svoje zemlje. Svi su pogriješili. Proces je uvijek trajao dulje nego što se očekivalo.
1: Kronika dana.
2: Ne smiruju se reakcije na najavljeno povećanje paušala malim iznajmljivačima. U Ministarstvu financija održani su sastanci s predstavnicima Obrtničke komore i udruge Glas poduzetnika. Predstavnici komore i udruge zadovoljni su sastankom, smatraju da će se njihovi argumenti uzeti u obzir, iako resorno ministarstvo za sad ne odustaje od predloženih promjena. Ivica Krišto.
8: Predsjednik Hrvatske obrtničke komore Dalibor Kratohvir smatra da su u Ministarstvu financija otvoreni za promjene prijedloga o povećanju paušala, to jest da se neće tvrdokorno držati prvotnoga prijedloga.
13: Zadovoljni smo održanim sastankom, sučelili smo sve argumente s jedne i druge strane, mi smo došli sa konkretnim prijedlozima, dogovorili i nove zakazane sastanke i naravno ja vjerujem i doći do rješenja. Mi ove mjerama nismo zadovoljni. Predlažemo da se prva četiri razreda do 40.000 eura paušalnog oporezivanja ne diraju ni u jednom kontekstu, da se ne diraju doprinosi, a da u razredu 50-60 tisuća ide maksimalno uvećavanje poreza na 33%.
8: I predsjednik udruge Glas poduzetnika Bruno Samardžić ima dojam da su uzeti u obzir njihovi argumenti koji se tiču rasta poreznog paušala za male iznajmljivače.
14: Očekujemo da će uvažiti naše zahtjeve u smislu implementacije istih. Rekli smo da neće biti nikakvog brzog postupka i hitnog postupka promjene zakona, što je nama isto važno, da možemo na više načina sudjelovati u modeliranju tih mjera. Naši su zahtjevi jasni. Mi ne želimo da se više povećava opterećenje rada. Mi smo dobili dojam da će oni nas primiti dijalog u kreiranju tih mjera. Treba dati određen kredit i njima da se naše mjere uvaže, nisu ih odbili i uzeli su ih u razmatranje.
8: Ministar financija Tomislav Ćorić sastanak smatra konstruktivnim.
15: Ministarstvo će neke prijedloge koje smo imali priliku čuti od strane jednih i drugih analizirati. Vremena ima dovoljno. Kada govorimo o paušalistima, držimo da je povećanje poreznog tretmana u jednom i drugom slučaju opravdano. Mi smo otvoreni za komunikaciju. Ako me pitate jesmo li a priori odustali od naših prijedloga u okviru antiinflacijskog paketa, odgovor je ne.
8: Napomenuo je da je već dugo vremena kratkoročni najam znatno manje oporezovan od dugoročnog.
2: U iduće dvije godine provodit će se projekt uvođenja sustava obvezne elektroničke evidencije radnog vremena. Za poslodavce koji ponavljaju prekršaj neprijavljenog rada uvode se znatno veće kazne, poručuju iz resornog ministarstva koje projekt provodi u suradnji sa Hrvatskom gospodarskom i obrtničkom komorom te s Hrvatskom udrugom poslodavaca. Ivanka Jelinčić-Jurin.
16: Novi sustav evidencije radnog vremena već se primjenjuje za prijavu radnika koji rade preko digitalnih radnih platformi, a tijekom dvije godine projekta proširit će se prvo na sektor graditeljstva, ističe Anita Zirdum iz Uprave za rad i zaštitu na radu.
17: Sustav služi kao alat za inspekciju prvenstveno, povezan je sa Ministarstvom unutarnjih poslova, dakle sa sustavom radnih dozvola, povezan je sa Zavodom za mirovinsko osiguranje i zapravo prati elektronički povezanost rada sa prijavama, sa radnim dozvolama, a također i sa financijskim isplatama platformi prema agregatorima.
16: Novim zakonom koji je trenutačno u saborskoj proceduri uvode se znatno veće novčane kazne za poslodavce koji ponavljaju prekršaje. Ministar rada Alen Ružić.
18: Ovaj zakon temelji se na maksimalnoj penalizaciji puno snažnije nego do sada upravo ponavljanih prekršitelja, dakle upornih, a s druge strane promovira i potiče one koji su pozitivni, dobri, produktivni poslodavci i naravno štiti radnike.
16: Neprijavljeni rad oblik je nelojalne konkurencije svim poslodavcima koji posluju u skladu sa zakonom, prijavljuju radnike i plaćaju poreze, ističe direktorica Hrvatske udruge poslodavaca Irena Weber. Kad je riječ o građevinskom sektoru, uz neprijavljeni rad problem stvaraju ponuditelji iz takozvanih trećih zemalja.
19: Kod ponuditelja iz trećih zemalja razina plaća i radničkih primanja je bitno niža, porezi su bitno niži, isto tako su snažno subvencionirani od svojih matičnih zemalja.
16: Zato hrvatska poduzeća nisu konkurentna na natječajima za velike infrastrukturne projekte.
2: Pismom namjere ministri obrane Slovačke i Hrvatske Robert Kalinak i Ivan Anušić najavili su jačanje vojne suradnje dviju zemalja koje u programu SAFE sudjeluju u velikom poslu nabave kamiona Tatra za potrebe oružanih snaga svojih zemalja. Suradnja se potpisanim dokumentom proširuje na poslove opremanja vojski odorama, kacigama, strojevima i streljivom.
20: A
12: Uniforma naših vojnika, sada to mogu slobodno reći, napravljena je na bazi proizvoda hrvatskih tvrtki. Tako će biti i s borbeno-zaštitnim kacigama koje će nabavljati slovačka vojska. Mi nudimo municiju, strojeve, oklopna vozila.
20: U današnje vrijeme nesigurnosti geopolitičkih izazova moramo sa prijateljskim zemljama surađivati i jačati bilateralne odnose, posebno na polju obrane i sigurnosti.
2: Iran je zaustavio napade nakon objave američkog predsjednika Trumpa da izmjena vatre mora prestati. Nakon toga i izraelski je premijer Netanjahu potvrdio da za sad odgađa napade na Iran. Od sinoć su se izmjenjivali zračni napadi Irana i Izraela, no oni su zaustavljeni prema pisanju medija pod pritiskom Trumpove administracije. Jelena Maštruko.
21: Iranske oružane snage proglasile su privremeni prekid napada na Izrael. Iz Teherana poručuju kako je Islamska republika uputila bolan odgovor Izraelu u znak potpore Libanonu, koji Izrael napada unatoč formalnom primirju. U izjavi iranskog vodstva, koja je pročitana na državnom radiju, upozorava se međutim na još teže napade ako Izrael nastavi s napadima u Libanonu. Odluka o prekidu napada na Izrael donesena je samo 2 sata nakon što je američki predsjednik Donald Trump na svoj je društvenoj mreži objavio.
12: Obje strane, Izrael i Iran, traže prekid vatre. Konačni pregovori o miru su u tijeku, osim ako se glupost nađe na putu. Blokada ostaje dok se ne postigne konačni sporazum. Trebalo bi biti brzo.
21: Sjedinjene države uvjerile su Iran prema informacijama agencije Associated Press da će Izrael prekinuti raketne napade ako i Teheran prekine svoje, s čime se navodno prema istom izvoru složio Izrael. Izraelski je premijer Netanjahu objavio kako Izrael zasada odgađa napade na Iran, no da će snažno odgovoriti izvede li Teheran ponovne napade.
22: Nakon što je Iran napao Izrael, naredio sam IDF-u da napada vojne i ekonomske ciljeve diljem Irana. To smo i učinili. Trenutačno je razmjena vatre prestala, jer nakon što smo napali teroristički režim u Teheranu, prestao nas je napadati. Ako teroristički režim ponovno pogriješi i napadne nas, odgovorit ćemo silom, jer Izrael ima puno pravo na samoobranu, a mi se njime koristimo kad god je potrebno. To vam kažem, dragi građani Izraela, baš kao što to s uvažavanjem i poštovanjem govorim u dobrim razgovorima s mojim prijateljem, predsjednikom Trumpom.
21: Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Ismail Bagheji ponovno je istaknuo da Sjedinjene države snose izravnu odgovornost za izraelske napade, jer Izrael, ističe, ne može provoditi akcije, a da se ne konzultira s Washingtonom. Američki predsjednik Trump pak za izraelsku TV kuću Kanal 12 potvrdio kako je upozorio premijera Netanjahua da ne dopusti da se sukob s Iranom pretvori u potpuni rat, jer bi vrlo brzo mogao ostati sam protiv Irana. Trump je također otkrio da ga je 5 zemalja iz regije koje sudjeluju u posredovanju između SAD-a i Irana zamolilo da poveća pritisak na Netanjahua kako bi zaustavio napade i nastavio rad na mirovnom sporazumu.
12: Europska unija uvela je sankcije dvojici Iranaca i jedinici korpusa Islamske revolucionarne garde zbog ugrožavanja slobode pomorskog prometa u Hormuškom tjesnacu. Teheran je na to poručio da ne pridaje nikakvu vrijednost političkom i licemjernom potezu Unije. Dodaje da će Iran nastaviti svoju strategiju održavanja suvereniteta nad strateški važnim prolazom. Raste broj žrtava snažnog potresa magnitude 7,8 prema Richteru, koji je rano jutros pogodio jug Filipina. Poginulo je najmanje 35 osoba, a broj bi mogao biti i veći jer se deseci ljudi smatraju nestalima. Spasioci i dalje pretražuju ruševine zgrada, a mnogi su stradali i u odronima koje je potres prouzročio. Ozlijeđeno je više od 120 osoba. Nakon jakog udara osjetilo se još oko 130 podrhtavanja tla magnitude od 1 do 6,7 prema Richteru. Ruski milijarder i bivši vlasnik londonskog nogometnog kluba Chelsea, Roman Abramović, bio je posrednik između Kijeva i Moskve u planovima za mirovne pregovore, potvrdio je ukrajinski predsjednik Zelenski. Abramovića je Ujedinjeno Kraljevstvo sankcioniralo ubrzo nakon ruske invazije na Ukrajinu 2022. zbog veza s ruskim predsjednikom.
0: U intervjuu za Sky News Zelenski je otkrio kako je Abramoviću rekao da Putinu prenese poruku kako je spreman sastati se s njim bilo kada i bilo gdje, osim u Rusiji ili Bjelorusiji. Nije rekao kada su se sastali, ali Financial Times javlja da je to bilo potkraj prošlog mjeseca. Papa Lav XIV. Najavio je dodatne napore i učinkovitiji odgovor na seksualno nasilje u crkvi. Trećeg dana posjeta Španjolskoj susreo se sa žrtvama i slušao njihova svjedočenja, a od španjolskih biskupa za njih je zatražio istinu, pravdu i odštetu te snažniju prevenciju. Prema službenoj procjeni, u Španjolskoj je od 1940. bilo oko 200.000 maloljetnika koje je zlostavljao kler. Vlada socijalističkog premijera Sančeza i Katolička crkva potpisale su u ožujku sporazum o naknadi štete žrtvama. Meksička predsjednica Claudia Sheinbaum obećala je da će njezina vlada osigurati mirnu svečanost otvorenja svjetskog nogometnog prvenstva u Mexico City u četvrtak, unatoč prosvjedima učitelja koji blokiraju ulice glavnoga grada. Učiteljski sindikat zahtjeva povećanje plaća i ukidanje zakona o mirovinama. U štrajku je od prošloga tjedna, te organizira prosvjede na kojima se uništavaju nogometni simboli u gradu. Predsjednica je najavila da će navijačko područje biti ograđeno tijekom otvaranja, te tvrdi da će sve proteći glatko i smireno. Ceremonije otvorenja organizirane su i u SAD-u i Kanadi, zemljama koje su također domaćini prvenstva.
2: Pregled vijesti svijeta uredila je Andrila Andri. Zbog jučerašnjeg kvara na bageru koji je rušio Vjesnikovu zgradu, podvožnjak na Slavonskoj aveniji i dalje je zatvoren, ponovno je uvedena posebna regulacija prometa. Iz resornog ministarstva očekuju da će se radovi nastaviti sljedeći tjedan. Boris Bogić.
3: Na raskrižju Savske i Slavonske kod zgrade Vjesnika vraćena je posebna regulacija prometa, a prometni redari od jutra vozače dodatno usmjeravaju kako ne bi otišli u krivi smjer. Djelatnici zagrebačkih cesta noćas su iscrtavali signalizaciju i mijenjali semafore, rekao je gradski pročelnik za promet Andro Pavuna.
5: Uspjeli smo to napraviti u jednoj noći, najviše zbog toga što smo već imali prethodnu signalizaciju. To dosta dobro izgleda i funkcionira jutro sve bez problema. Savska je onako napravljena, znači dvosmjerno i ukinuta su jedna lijeva skretanja, a Maruhnićeva to raskrižje zapravo funkcionira u redovnom režimu. To znači da su sva lijeva skretanja dopuštena i samo je jedna traka koja ide lijevo iz Slavonske u Maruhnićevu, a tri idu dalje prema Savskoj.
3: Sa 14. kata Vjesnikova nebodera ostaje visjeti golemi komad betona i to je jedan od razloga zašto se opet moralo zatvoriti Slavonsku aveniju, rekao je za HTV Mario Uroš iz Centra za potresno inženjerstvo.
6: Dodatni problem je što on visi iznad postojeće konstrukcije, tako da bi on mogao pasti na već postojeću konstrukciju Vjesnika, te je dodatno urušiti. Pozitivna stvar u svemu tome što je to na sjevernoj jezgri, to je s armirano-betonskim zidovima Vjesnika, to je konstrukcije, tako da s te strane ponovo ne bi trebalo biti veće štete, čak i da taj komad padne.
3: Danas će biti poslani dijelovi za bager iz Nizozemske, koji će se montirati do kraja tjedna, nakon čega bi se trebalo nastaviti sa rušenjem Vjesnikove zgrade.
2: I ove su godine učenici četvrtih i osmih razreda osnovne škole pisali nacionalne ispite. Kakva su im postignuća vidjet će već danas u e-dnevniku. Učenici četvrtih razreda osnovne škole pisali su ispite iz prirode, hrvatskog jezika, matematike, a učenici osmih razreda uz ta tri predmeta i iz stranog jezika, biologije, fizike, kemije, povijesti i geografije. Rezultati su nešto bolji nego proteklih godina, a većina učenika napisala ih je za ocjenu dobar. Željka Mandić.
4: Više od 30.000 učenika četvrtih i osmih razreda pisalo je nacionalne ispite. Kakve su rezultate postigli osmaši?
23: Rezultati učenika osmih razreda, hrvatski jezik, riješeno se 58,4%. Dakle, u hrvatskom jeziku je 10,1% učenika riješilo ispit prevedeno za odličan, odnosno svega 1,2% nedovoljan. Što se tiče matematike, 45,9% prosječna riješenost, opet jedna vrlo poželjna distribucija od odličnih je 7%, nedovoljnih isto 7%, a između su dakle svrstani dovoljni, dobri i vrlo dobri. Engleski jezik je negdje na razini hrvatskog, kako se vrlo često zna reći kako učenici bolje znaju strani jezik, u ovom slučaju na nacionalnim ispitima su gotovo identični rezultati.
4: Rekao je ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović. A pitanje kojemu se svake godine postavlja jest hoće li uspjeh na nacionalnim ispitima vrednovati za upis u srednju školu. O tome se sada ne razmišlja, rekao je Filipović i dodao da to i nije glavni smisao ispita.
23: Vrlo malo zemalja u Europi koristi rezultate nacionalnih ispita kao kriterij za upis u srednje škole. Nama je temeljni cilj nacionalnih ispita da dobijemo snimku obrazovnog sustava i da svaki subjekt dobije povratnu informaciju koja će njemu biti korisna.
4: I koja bi mogla pomoći u odluci koju srednju školu upisati i kako poboljšati kurikule.
2: Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
7: Hrvatska nogometna reprezentacija imala je dan odmora nakon pobjede protiv Slovenije u Varaždinu s 2-1 u pripremnoj utakmici, a uoči sutrašnjeg puta u Ameriku na svjetsko prvenstvo, gdje ju u skupini čeka Engleska, Panama i Ghana. Nakon utakmice izbornik Zlatko Dalić rekao je:
9: mislim da smo vidjeli što smo htjeli vidjeti, gdje smo, što smo i što trebamo, kako trebamo i kako se moramo spremiti za Engleze, što je nama bitna utakmica 17. lipnja. Za nas počinje ta prava priča. Ovo sve do sada je bilo priprema, bilo je prijateljska, bila je pripremna. Imamo stvari koje moramo doraditi, popraviti. Rekao sam te neke tehničke stvari koje su bile puno grešaka, puno u pasu, u predaju, u primanju, gdje nas je protivnik kažnjavao. Ali evo, znamo gdje smo i sad na nama je da mi to popravimo i spravimo.
7: Uoči prvenstva Nikola Vlašić:
10: biće teško naravno, ali idemo utakmicu po utakmicu i svi znamo da što se dogodilo zadnja dva svjetska prvenstva, ali ne stvaramo pritisak na sebe, idemo utakmicu po utakmicu.
7: Na Rujevici je službeno predstavljen novi trener, povratnik na klupu Matijaš Kek.
11: Ništa se tu nije promijenilo, bar kako ja razumijem, kako sam ja pričao sa ljudima od kad sam 2013. 2014. došao pa se dogodio taj Šturgar. Rijeka uvijek ima taj svoj put, neki svoj način i tu se neće ništa mijenjati. Ja znam šta me čeka, ja znam koja su očekivanja. Normalno da mora biti letvica visoko, a kakvi mi bili sportaši, da ne bi voljeli pobijediti svaku utakmicu, da ne bi voljeli ići na trofeje, da ne bi voljeli da je puna Rujevica.
7: Marin Čilić uspješno je otvorio nastup na teniskom turniru u nizozemskom Hertogenboschu. Pobijedio je 7. nositelja Kanađanina Denisa Šapovalova sa 6-7, 6-4 i 7-5. U sljedećem kolu protivnik će mu biti Portugalac Nuno Borges. A Zagrebačka arena od sutra do nedjelje ugostit će neke od ponajboljih svjetskih stolnotenisačica i stolnotenisača na jakom VTT Contender turniru, na kojem će i Hrvatska imati respektabilan broj predstavnika. Izravno su u glavnom turniru

0: Černo vrlo toplo i vruće, uz jači razvoj oblaka, unutrašnjosti su kasno poslije podne i navečer lokalno mogući pljuskovi s grmljavinom, osobito u sjevernim krajevima. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i jugoistočni, navečer u središnjim predjelima u okretanju na sjeverni i sjeveroistočni, prolazno na udare ponegdje i jak. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak, na sjevernom dijelu i jugo. Najniža temperatura zraka od 11 do 16, na Jadranu između 17 i 22, a najviša dnevna uglavnom od 27 do 32 stupnja.
1: Kronika dana. Ponavljamo najvažnije.
2: U školi na području Velike Gorice ugušio se devetogodišnjak.
1: Premijer Plenković u Sarajevu potpisao sporazum o novim graničnim prijelazima koji bi imali status granične inspekcijske postaje.
2: Nezadovoljni predstavnici malih iznajmljivača s predstavnicima Ministarstva financija razgovarali o visini paušala.
1: Učenici četvrtih i osmih razreda na nacionalnim ispitima dobili uglavnom trojke.
2: Sutra sunčano i vruće, kasno poslije podne promjena vremena uz pad temperature. Kroniku dana tonski je realizirao Kristijan Jakšić. Spiker Dražen Puklavec, uredio i vodio Grgo Mrvica.
3: Slušaj 102.0, 102.4, 102.8 i 105.3 MHz.
4: Pravi radio Osijek.
5: 80. i 90.

čuli uvodni val mora i luksuza uz Rio, samo da vam kažem da ostajemo u tom tropskom raspoloženju. Pred nama je prvi val ljetne energije, a u to će nas najbolje uvesti Vam i Klub Tropicana, pjesma koja je postala sinonim za bezbrižno ljeto. A nakon toga prelazimo na neizbježnu feel-good himnu Walking on Sunshine.

Bananarama će nas podsjetiti i na to kako izgledaju vruća gradska ljeta uz Cruel Summer, a prvi dio zaključit ćemo Madoninom pjesmom Holiday, koja je postala sinonim za odmor, putovanja i bijeg od svakodnevice.

dalje uz nostalgičan zvuk ljeta 80-ih, a prvo nam stižu Beach Boysi sa svojom pjesmom Kokomo, koja doslovce zvuči kao godišnji odmor sa svojim opuštenim ritmom. A Brian Adams u nama će probuditi nostalgiju za ljetom 69. iako je možda zapravo nikad nismo ni doživjeli, sa svojom pjesmom Summer of 69.

Ako vam ipak najviše nedostaju noćne ljetne vožnje praznim cestama, tu energiju će vam najbolje prenijeti Don Henley svojom nostalgičnom pjesmom Boys of Summer. A kako bi nekako dodatno podignuli atmosferu, ali i temperaturu, stiže nam Vamos a la Playa. Fraza koju mislim da većina zapravo želi čuti ovo ljeto, a vi ostanite uz Jukebox, jer večeras ljeto brojimo pjesmama, a ne satima.

0: Dobro vam večer, poštovani slušatelji. U osnovnoj školi kod Velike Gorice hranom se ugušio učenik. Iako je hitna pomoć oživljavala dijete, nije mu bilo spasa. Krizni tim Ministarstva obrazovanja stiže u školu kako bi pomogao učenicima i učiteljima. Nada Bogović iz Zavoda za hitnu medicinu Zagrebačke županije u središnjem je dnevniku HTV-a rekla.
1: Poziv je došao vjerojatno od učiteljice, možda od pedagogice, da je dijete se srušilo i da je bez svijesti, da otežano diše. I onda sam pitala što je prethodilo tome, da li je bio udarac, pad ili nešto. Rekla je da je dijete, da je sučilo drugih učenika, da je dijete jelo i da je vjerojatno gušenje. I krenuli smo po tom protokolu kako izbaciti to strano tijelo. Međutim, dijete je prestalo ubrzo i disati i započeta je kardiopulmonalna reanimacija.
0: Ured pravobraniteljice za djecu izrazio je sućut obitelji i prijateljima i školskoj zajednici. Moli medije i sve građane za solidarnost i suzdržavanje od preuranjenih interpretacija, te da poštuju pravo na privatnost obitelji. Poziva da se u izvještajima ne iznose pojedinosti događaja i neslužbene informacije, a građane upozorava da budu odgovorni u objavama i komentarima na društvenim mrežama, te pokažu empatiju prema obitelji i drugoj djeci koja su bila ondje, kako bi ih se zaštitilo, a ne dodatno traumatiziralo. Splitska policija traži vozača koji je automobilom udario u dijete i pobjegao s mjesta događaja. Dijete je lakše ozlijeđeno. Nesreća se dogodila jučer ujutro u Kaštel Starom dok je automobil vozio unazad. Policija poziva vozača da se sam javi u postaju, a očevice događaja da im se jave telefonom.
2: Vijesti.
0: Potpisan je ugovor o graničnim prijelazima čija bi provedba trebala osigurati lakši prelazak granice između Hrvatske i Bosne i Hercegovine, te učinkovitiji nadzor. Sporazum su potpisali premijer Andrej Plenković i predsjedateljica Vijeća ministara BiH Borjana Krišto. Premijer je u Sarajevu komentirao i status prijelaza kod Gradiške koji je za sad otvoren privremeno.
3: Mi smo, da otklonimo bilo kakve dileme, uz današnje potpisivanje spremili jednu notu koju će Ministarstvo vanjskih i europskih poslova uputiti Ministarstvu vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, u kojem jasno izražavamo razumijevanje obje strane da će se prijelaz Gornja Varoš Gradiška nastaviti u režimu privremenosti kakav je sada, dok što god treba, mi uvažavamo te kompleksnosti unutar Bosne i Hercegovine, dogovoriti, riješiti, donijeti, ali u vremenu ljeta, turističke sezone, svih novih sustava na razini EU, exit entry, bilo bi zaista nesvrhovito, pa ja bih rekao čak ni ne osobito mudro, vraćati se na situaciju da taj prijelaz ne radi.
0: Predstavnici Obrtničke komore i udruge Glas poduzetnika sastali su se s ministrom financija u vezi s planiranim povećanjem godišnjeg poreza za paušalne obrte i paušala za turističke iznajmljivače. Predstavnici su zadovoljni razgovorom i smatraju da će se njihovi argumenti uzeti u obzir, iako ministarstvo za sad ne odustaje od predloženih promjena. Predsjednici Hrvatske obrtničke komore i udruge Glas poduzetnika Dalibor Kratohvil i Bruno Samardžić, te ministar Tomislav Ćorić.
4: Zadovoljni smo održanim sastankom, sučelili smo sve argumente s jedne i druge strane, mi smo došli sa konkretnim prijedlozima, dogovorili i nove zakazane sastanke i naravno ja vjerujem i doći do rješenja. Primio je sve naše prijedloge na znanje. Mi ove mjerama nismo zadovoljni. Predlažemo u nekoliko točaka da se prva četiri razreda do 40.000 eura paušalnog oporezivanja ne diraju ni u jednom kontekstu, da se ne diraju doprinosi, a da u razredu 50.000-60.000 ide maksimalno uvećavanje poreza na 33%.
5: Mislim da je ovo sad nekakav početak dijaloga. Očekujemo da će uvažiti naše zahtjeve u smislu implementacije istih.
6: Ministarstvo će u narednom razdoblju neke prijedloge koje smo imali priliku čuti od strane jednih i drugih analizirati. Vremena ima dovoljno. Kada govorimo o paušalistima, držimo da je povećanje poreznog tretmana u jednom i drugom slučaju opravdano. Mi smo otvoreni za komunikaciju po svakom našem prijedlogu. Ako me pitate jesmo li a priori odustali od naših prijedloga u okviru antiinflacijskog paketa, odgovor je ne.
2: Vijesti.
0: Iran i Izrael prekinuli su međusobne napade nakon pritiska Donalda Trumpa, koji je to od njih zatražio na društvenim mrežama. Američki predsjednik izraelskim je medijima rekao kako je upozorio svojega prijatelja Bibija da ne pojačava napetost, jer bi inače vrlo brzo mogao ostati sam u borbi protiv Irana. Unatoč prekidu vatre, obje zemlje upozorile su da su spremne za nastavak ako suprotna strana prekrši primirje. Jelena Maštruko.
2: Iranske oružane snage proglasile su privremeni prekid napada na Izrael. Iz Teherana poručuju kako je Islamska republika uputila bolan odgovor Izraelu u znak potpore Libanonu, koji Izrael napada unutar formalnom primirju. U izjavi iranskog vodstva, koja je pročitana na državnom radiju, upozorava se međutim na još teže napade ako Izrael nastavi s napadima u Libanonu. Odluka o prekidu napada na Izrael donesena je samo 2 sata nakon što je američki predsjednik Donald Trump na svojoj društvenoj mreži objavio.
7: Obje strane, Izrael i Iran, traže prekid vatre. Konačni pregovori o miru su u tijeku, osim ako se glupost nađe na putu. Blokada ostaje dok se ne postigne konačni sporazum. Trebalo bi biti brzo.
2: Sjedinjene Države uvjerile su Iran, prema informacijama agencije Associated Press, da će Izrael prekinuti raketne napade ako i Teheran prekine svoje, s čime se navodno prema istom izvoru složio Izrael. Izraelski je premijer Netanjahu objavio kako Izrael za sada odgađa napade na Iran, no da će snažno odgovoriti izvede li Teheran ponovne napade.
8: Nakon što je Iran napao Izrael, naredio sam IDF-u da napada vojne i ekonomske ciljeve diljem Irana. To smo i učinili. Trenutačno je razmjena vatre prestala, jer nakon što smo napali teroristički režim u Teheranu, prestao nas je napadati. Ako teroristički režim ponovno pogriješi i napadne nas, odgovorit ćemo silom, jer Izrael ima puno pravo na samoobranu, a mi se njime koristimo kad god je potrebno. To vam kažem, dragi građani Izraela, baš kao što to s uvažavanjem i poštovanjem govorim u dobrim razgovorima s mojim prijateljem, predsjednikom Trumpom.
2: Američki predsjednik Trump pak za izraelsku TV kuću Kanal 12 potvrdio kako je upozorio premijera Netanjahua da ne dopusti da se sukob s Iranom pretvori u potpuni rat, jer bi vrlo brzo mogao ostati sam protiv Irana.
0: Raste broj žrtava snažnog potresa magnitude 7,8 prema Richteru koji je pogodio jug Filipina. Poginulo je najmanje 35 osoba, a broj bi mogao biti i veći jer se deseci ljudi smatraju nestalima. Spasioci i dalje pretražuju ruševine zgrada, a mnogi su stradali i u odronima koje je potres prouzročio. Ozlijeđeno je više od 120 osoba. Nakon jakog udara osjetilo se još oko 130 podrhtavanja tla magnitude od 1 do 6,7 prema Richteru.
9: Sport.
0: Pripremila Sanja Žigar Frljuk.
10: Hrvatska nogometna reprezentacija danas putuje u Aleksandriju, u svoju bazu za vrijeme svjetskog prvenstva koje u SAD, u Kanadi i Meksiku počinje u četvrtak. Nakon pobjede protiv Slovenije s 2-1 u posljednjoj pripremnoj utakmici uoči prvenstva, jučer su vatreni imali dan odmora. Joško Gvardiol.
11: To je to, sad se okrećemo u svjetskom prvenstvu, priprema za maksimalno za Englesku i ništa, veselimo se početku turnira. Najvažnije je da na kraju ovih prijateljskih utakmica idemo s pobjedom na turnir, pogotovo radi atmosfere u samom avionu, u dolasku u hotel, pa ta priprema prije utakmice.
10: Na Rujevici je službeno predstavljen novi trener, povratnik na klupu Matijaš Kek.
12: Rijeka uvijek ima taj svoj put, neki svoj način i tu se neće ništa meni. Ja znam šta me čeka, ja znam koja su očekivanja. Normalno da mora biti letvica visoko.
10: Marin Čilić uspješno je otvorio nastup na teniskom turniru u nizozemskom gradu Hertogenbošu. Pobjedio je Kanađanina Denisa Šapovalova sa 6-7, 6-4 i 7-5. U sljedećem kolu protivnik će mu biti Portugalac Nuno Borges.
13: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. Potkraj dana mogući pljuskovi, u središnjim predjelima navečer i umjeren do jak sjeverac i sjeveroistočnjak. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak, a na sjevernom dijelu i jugo. Jutarnja temperatura od 11 do 16, na Jadranu između 17 i 22, a dnevna od 27 do 32 stupnja.
13: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Kristijan Jakšić, a uredila Andrila Andri.
9: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

0: U osnovnoj školi kod Velike Gorice hranom se ugušio učenik. Iako je hitna pomoć oživljavala dijete, nije mu bilo pomoći. Krizni tim Ministarstva obrazovanja stiže u školu kako bi pomogao učenicima i učiteljima. Nada Bogović iz Zavoda za hitnu medicinu Zagrebačke županije u središnjem je dnevniku HTV-a rekla.
1: Poziv je došao vjerojatno od učiteljice, možda od pedagogice, da je dijete se srušilo i da je bez svijesti, da otežano diše. I onda sam pitala što je prethodilo tome, da li je bio udarac, pad ili nešto. Rekla je da je dijete, da je sučilo drugih učenika, da je dijete jelo i da je vjerojatno gušenje. I krenuli smo po tom protokolu kako izbaciti to strano tijelo. Međutim, dijete je prestalo ubrzo i disati i započeta je kardiopulmonalna reanimacija.
0: Ured pravobraniteljice za djecu izrazio je sućut obitelji, prijateljima i školskoj zajednici. Moli medije i sve građane za solidarnost i suzdržavanje od preuranjenih interpretacija te da poštuju pravo na privatnost obitelji. Poziva da se u izvještajima ne iznose pojedinosti događaja i neslužbene informacije, a građane upozorava da budu odgovorni u objavama i komentarima na društvenim mrežama te pokažu empatiju prema obitelji i drugoj djeci koja su bila ondje, kako bi ih se zaštitilo, a ne dodatno traumatiziralo.
2: Vijesti.
0: Iran i Izrael prekinuli su međusobne napade nakon pritiska Donalda Trumpa koji je to od njih zatražio na društvenim mrežama. Američki predsjednik izraelskim je medijima rekao kako je upozorio svojega prijatelja Bibija da ne pojačava napetost jer bi inače vrlo brzo mogao ostati sam u borbi protiv Irana. Unatoč prekidu vatre, obje zemlje upozorile su da su spremne za nastavak ako suprotna strana prekrši primirje. Izraelski premijer Netanyahu kaže:
3: Nakon što je Iran napao Izrael, naredio sam IDF-u da napada vojne i ekonomske ciljeve diljem Irana. To smo i učinili. Trenutačno je razmjena vatre prestala, jer nakon što smo napali teroristički režim u Teheranu, prestao nas je napadati. Ako teroristički režim ponovno pogriješi i napadne nas, odgovorit ćemo silom, jer Izrael ima puno pravo na samoobranu, a mi se njime koristimo kad god je potrebno. To vam kažem, dragi građani Izraela, baš kao što to s uvažavanjem i poštovanjem govorim u dobrim razgovorima s mojim prijateljem, predsjednikom Trumpom.
2: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. Potkraj dana mogući pljuskovi, u središnjim predjelima navečer i umjeren do jak sjeverac i sjeveroistočnjak. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak, a na sjevernom dijelu i jugo. Jutarnja temperatura od 11 do 16, na Jadranu između 17 i 22, a dnevna od 27 do 32 stupnja.

0: U osnovnoj školi kod Velike Gorice hranom se ugušio učenik. Iako je hitna pomoć oživljavala dijete, nije mu bilo spasa. Krizni tim Ministarstva obrazovanja stiže u školu kako bi pomogao učenicima i učiteljima. Ured pravobraniteljice za djecu izrazio je sućut obitelji i prijateljima i školskoj zajednici. Moli medije i sve građane za solidarnost i suzdržavanje od preuranjenih interpretacija, te da poštuju pravo na privatnost obitelji. Poziva da se u izvještajima ne iznose pojedinosti događaja i neslužbene informacije, a građane upozorava da budu odgovorni u objavama i komentarima na društvenim mrežama, te pokažu empatiju prema obitelji i drugoj djeci koja su bila ondje, kako bi ih se zaštitilo, a ne dodatno traumatiziralo. Potpisan je ugovor o graničnim prijelazima čija bi provedba trebala osigurati lakši prelazak granice između Hrvatske i Bosne i Hercegovine, te učinkovitiji nadzor. Sporazum su potpisali premijer Andrej Plenković i predsjedateljica Vijeća ministara BiH Borjana Krišto. Premijer je u Sarajevu komentirao i status prijelaza kod Gradiške koji je za sad otvoren privremeno.
1: Mi smo da otklonimo bilo kakve dileme uz današnje potpisivanje spremili jednu notu koju će Ministarstvo vanjskih i europskih poslova uputiti Ministarstvu vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, u kojem jasno izražavamo razumijevanje obje strane da će se prijelaz Gornja Varoš Gradiška nastaviti u režimu privremenosti kakav je sada, dok što god treba, mi uvažavamo te kompleksnosti unutar Bosne i Hercegovine, dogovoriti, riješiti, donijeti, ali u vremenu ljeta, turističke sezone, svih novih sustava na razini EU, exit entry, bilo bi zaista nesvrhovito, pa ja bih rekao čak ni ne osobito mudro, vraćati se na situaciju da taj prijelaz ne radi.
0: Vijesti. Iran i Izrael prekinuli su međusobne napade nakon pritiska Donalda Trumpa koji je to od njih zatražio na društvenim mrežama. Američki predsjednik izraelskim je medijima rekao kako je upozorio svojega prijatelja Bibija da ne pojačava napetost jer bi inače vrlo brzo mogao ostati sam u borbi protiv Irana. Unatoč prekidu vatre, obje zemlje upozorile su da su spremne za nastavak ako suprotna strana prekrši primirje. Raste broj žrtava snažnog potresa magnitude 7,8 prema Richteru koji je pogodio jug Filipina. Poginulo je najmanje 35 osoba, a broj bi mogao biti i veći jer se deseci ljudi smatraju nestalima. Spasioci i dalje pretražuju ruševine zgrada, a mnogi su stradali i u odronima koje je potres prouzročio. Ozlijeđeno je više od 120 osoba. Nakon jakog udara osjetilo se još oko 130 podrhtavanja tla magnitude od 1 do 6,7 prema Richteru. Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. Potkraj dana mogući pljuskovi, u središnjim predjelima navečer i umjeren do jak sjeverac i sjeveroistočnjak. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak, a na sjevernom dijelu i jugo. Jutarnja temperatura od 11 do 16, na Jadranu između 17 i 22, a dnevna od 27 do 32 stupnja. Vijesti. Tonski ih je realizirao Krunoslav Vrbanović, a uredila Andrila Andri.
2: Glazbena noć.